odlazim dok pričaš u vjetar. Već sam krenuo, al ti to ne vidiš. Možda ću ipak ponovo da poletim iznad ovog mora. Mahni mi rukom, ti me pozdravi. Još ima puno vjetra, on puni moja jetra. Ovdje gore ništa ne miruje, pa ni ja. Ja volim

možeš li vjerovat nekom ko bi mogao da živi bilo gdje bez mora, možda s nekom rijekom. Baci nazad pogled i vidit ćeš nemoguće. Letim, ja letim, a ti pričaš. I vrijeme je već prošlo i već smo daleko. Možda ćeš i ti da poletiš. Srašćemo se na nebu, samo zazviždi, znaćemo da si to ti.

when it's real, I keep it alive. The road is long.

4 do 0, a najviše dnevno od 2 do 6.

Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.

Onaj ko pjeva i igra, otvara dušu i tako kazuje ono što je ljudima potrebno. Čuvari našeg narodnog blaga su zaslužili vašu pažnju, poštovani slušalci. Putujući Potkozarjem, putnik namjernik može doživjeti da čuje Potkozarsko ekaču u njenom izvornom obliku. Naravno, ukoliko sretne moje današnje goste.

iz istog kraja, koji Ojkaču pjevaju više od 50 godina, a evo organizovano 30 godina, jer smatramo da kad se više družimo i kad više pjevamo, ta pjesma je bolja i uštimanija je pjesma. Što bi rekao naš stari narod, sparenija. A to znaju ovi stari pjevači šta znači sparenost pjesme. Grupu sada čine Slobodan Brdan, Moja malenkost, Vojin Bera, Ratko Cvić, Drago Đukanović, Dragoljub Đukanović i Marinko Bogunović. Grupa je učestvovala na svim međunarodnim takmičenjima iz ovog Melosa, na svim tim međunarodnim takmičenjima i takmičenjima u bivšoj Jugoslaviji. Uzela je prva mjesta, što znači da smo uspjeli zadržati autentično srpsko izvorno pjevanje Kozare i Podkozarja. Ovdje nije bila namjera ni prilikom osnivanja, a ni prilikom rada da komercijalno nešto uradimo ili zaradimo. Isključiva je bila ljubav prema ovoj pjesmi, da se otrgne od zaborava, da se otrgne od sramežljivosti u urbanim sredinama i da dobije svoj značaj u etnomuzikologiji, i mislim da smo u tome i uspjeli. Mnogi naši književnici sa ovih prostora obradili su tu pjesmu, da kažem, naučno, a mi smo učestvovali u praktičnom dijelu da pokažemo kako to ide. Evo i ova prilika koju ste nam vi ukazali, i vaša kuća, odnosno i naša kuća, čini nam čast da otrgnemo još više od zaborava ovu pjesmu, koja ipak zaslužuje svoje mjesto u podneblju Kozare i Podkozareva.

0: Za voditelja je posebno zadovoljstvo kad ima sagovornike koji su ovako riječiti, glagoljivi, tako da će ovaj naš razgovor biti sparen.
1: Kako ja se nadam.
0: Pomenu ste da je osnovni vaš motiv da našim mlađim generacijama, vašim potomcima, ukažete na vrijednost Podkozarske ojkače, da im pokažete kako se to pjevalo, kako su njihovi preci to pjevali i da im pokušate usaditi ljubav da jednog dana možda i oni to zapjevaju na taj način kao što vi to radite.
1: Pa ja se nadam da će proći euforija ova koja je i malo ranije bila, evo i sada, gdje je zadesila mladu generaciju, da sve više vole od svog domaćeg, što kažu, onaj brenda, u ovom slučaju riječ je o našoj pjesmi Ojkače. Nadam se da će to proći, da će povući želja ljude za onaj ovom vrstom pjevanja. Jer gledajte, sve se čovjek u životu zadovolji i kako život odmiče, neki su rekli podavno, vrijeme je najbolji lijek za mnoge stvari. Ja se nadam da i ovdje vrijeme najbolji lijek, da će doći vrijeme, ali neće možda biti praktičara koji će to biti u prilici da pokažu kad se pojavi zainteresovanost. I jedini cilj naš ovog projekta, iza koga stoji Radio Televizija Republike Srpske, je taj da imaju iz čega naučiti. Ovdje na ovom snimku bit će nekih 13 numera.

0: era različiti glasova izvornog pjevanja, pa neka izaberu sebi ono što najbolje ide, neće pogriješiti. A u principu još je širi dijapazon ovih glasova i različitog pjevanja bez bilo kakve muzike osim tamburice trožice, koja datira na ovim prostorima mnogo, mnogo godina i nadam se da će još dugo datirati. Jedino je to žičani instrument koji može u određenim segmentima, ne baš sve, ali u određenim segmentima pratiti ovu našu izvornu podkozarsku pjesmu.
1: Evo kad smo već kod te tamburice, da se dotaknemo priče, da ona u stvari predstavlja ženski vokal koji nedostaje u muškoj ojkačkoj grupi. Da li je to tačno?
0: Pa slušajte, sam nje naziv tambura, tamburica, asocira na ovo o čemu vi govorite i vjerovatno je to tako. Jer to je istančani žičani instrument koji daje svoju ljepotu, zvučnu ljepotu, a uklapa se u naše pjevanje. Uklapa, to je jedini žičani instrument, ja ga sviram, koji može, opet kažem, ne baš sve vrste pjevanja i glasove, ali 70% glasova ovih koje smo mi raspolažemo sa njima i snimili, kojih još mnogo ima koje nismo snimili, može da prati tamburica trožica, dok drugi ni jedan instrument ne može tako autentično da prati našu izvornu pjesmu. Zato je tambura ljepota jedna istančana koja je posebno lijepa čuti u noćnim satima i u ranim jutarnjim satima. Nekada smo mi kao dječaci slušali te naše pretke tamburaše. Taj tamburaš koji je bio u selu, on je bio privilegovan. On je na neki način bio
1: viđeniji čovjek.
0: Viđeniji baraba.

0: mog drugog gosta, gospodina Vojina Beru, u razgovor. Kakva je to pjesma Podkozarska ojkača? Kažu da se uz nju ženilo, udavalo, veselo, ali u bojeve išlo.
1: Pa ja bi još jednom pozdravio slušaoce Radija Republike Srpske i u ime grupe i u svoje ime, i nadam se da će ova emisija doprinijeti popularizaciji ove naše pjesme, a posebno ovaj CD koji će, nadam se, naići na pozitivan odjek kod naših ljudi koji nesporno tu pjesmu vole. Ja bih rekao da se ta pjesma rado sluša bez obzira ko je pjeva ili zna ili ne zna, pjeva ili ne pjeva, ona se ipak u kućama rado sluša. Mi smo se osvjedočili, što bi rekao narod, u tom pogledu, i nadam se da će se ona naći svoje mjesto tamo. Ova pjesma je baš izvorna, baš narodna, baš lirska, baš ljubavna, govorim o opštim osnovnim karakteristikama. I ona se može posmatrati sa više aspekata. To je istorijsko nastajanje, znači razdoblje njenog nastanka, dolaska na ove prostore, oblika i načina pjevanja na ovim prostorima, njeno prilagođavanje u ukupnom kretanju civilizacije, svih društvenih oblika života, znači i pjesma je pratila sve to. Ali evo da se vratim vašem pitanju, a to je prigoda kojima se pjeva. Baš treba reći prigode, jer ona se ne pjeva samo na jednom mjestu i jednim povodom. To je pjesma koja je karakteristična za kraj Kozare, znači za ovo šire područje Kozare i Podkozarje, ali i za srpski živalj preko rijeke Une i preko rijeke Save, koji dosta slično pjevaju ove glasove kao što i mi pjevamo. Vjerovatno su to opet istorijske okolnosti uslovile to zajedničko pjevanje, zajednički nastup, slično pjevanje. To su zborovi, to su svadbe zajedničke, međusobna ženitba, judaja, kumovanje, odlasci na slave jedni drugima i tako dalje. A na kraju krajeva jedna želja, jedan osjećaj da je to nešto naše, da je to nešto iskonsko i da je to nešto naše izvorno.
0: Rekli ste mi da nekada je bilo svakodnevna pojava sresti čovjeka koji pjeva iz glasa, na brdu ide i od dragosti pjeva ojkaču. To je nekad bilo svakodnevna pojava, danas kažete da neko tako to uradi, smatrali bi da je poremećen.
1: Pa da vam kažem, ja sam na početku napomenuo da je pjesma ova naša izvorna na ovom području na kojem sam ja rekao, znači pratila je jednostavno i sve druge tokove života. Nekad je pjesma bila jedna opšta, rekao bi, jedna opšta pojava jednog veselja, dozivanja, prepoznavanja. Momci prepoznavali jedne druge kad pjevaju na nekom drugom brdu i oni su znali ko to pjeva ili ko prvači tu pjesmu.
0: Jesu li bili srećni ljudi tada?
1: Apsolutno, apsolutno. Znači prigode su različite. Počeo svadbi, počeo od narodnih zborova, kao narodnog okupljanja povodom svetaca na otvorenom prostoru, povodom pokrivanja kuće, povodom pečenja rakije, povodom raznih rođendana, povodom težačkih radova, i da ne nabrajam dalje. Svaki događaj životni bio je popraćen ovom našom pjesmom. Izvornom, snažnom. Iako se kaže da je ojkanje tužno pjevanje, u nas je ona uvijek predstavljala neko veselje. Veselje ljudi koji su sastali, koji su željeli da dadnu tom skupu određenu veselu notu, veselu crtu i da dadnu jednu posebnu atmosferu. Kad se istorijski pogleda i čitajući ove ljude koji su tim i više bavili u skladu sa svojom profesijom, moram reći da se može malo i posmatrati pjesmu kroz određene periode. Nemamo tačno utvrđen period kad je pjesma u ovom obliku počela da se pjeva. Spominje se tamo i neko 12. i 13. stoljeća, ali se kaže da je to neka vrsta načina pjevanja slovenskog pravoslavnog stanovništva.

0: Ten. Pjesma se modifikovala u skladu sa tim istorijskim periodom. Može se reći da je u početku 19. stoljeća imamo prve pismene tragove o tekstovima pjesama. I odmah da kažem, tragovi, odnosno tekstovi pjesama nastajali spontano. Njih je spjevao, da kažem, narod, zavisno od čovjeka koji je sklon tome. Prilike.
1: Talentovani pojedinci.
0: I nisu je oni zapisivali, niti su je sebi prisvajali. To je bila jedna izvorna, narodna pjesma.
1: S koljena na koljeno.
0: Jedni je se dosjete, a drugi je preuzmu na zboru, u kolu i tako dalje. I tako je ona živjela i tako se ona održavala.
1: Da li vi pjevate tu pjesmu kako su je pjevali vaši djedovi, očevi? I kako je vi pamtite?
0: Pa uglavnom da. Mogu sa sigurnošću reći uglavnom da. Mada, ova je pjesma karakteristična i zbog toga što osim tamburice trožice, koja ima one jednake, tri žice jednake debljine, koja jedina može, to je rekao moj kolega Slobodan Brdar, koja jedino može da prati ovu pjesmu uspješno. Barem do sad tako pokazalo. Ja moram reći da ta pjesma mi je pjevamo, ali naravno svaki prvak, svaka grupa ima određeni specifiku koji uvodi u tu pjesmu. Ne može mi reći da svi potpuno identično, oni pjevaju taj glas onako kako se taj glas pjeva, ali svaka grupa ima svoj način pjevanja, svoj način izvođenja, svoj način početka pjesme, svoj način završetka pjesme, zavisno od njene sposobnosti, od prvaka, od koga ova pjesma u svakom slučaju najviše zavisi, i zato je prvak uvijek u pjesmi najpopularniji, on je najvažniji, tako bi se reklo, jer on bira tekstove, uvodi pjevače u pjesmu i vodi pjesmu.

0: Pjesma se modifikovala u skladu sa tim istorijskim periodom. Može se reći da je u početku 19. stoljeća imamo prve pismene tragove o tekstovima pjesama. Odmah da kažem, tekstovi pjesama nastajali spontano. Njih je spjevao, da kažem, narod, zavisno od čovjeka koji je sklon tome. Prilike.
1: Talentovani pojedinci.
0: I nisu je oni zapisivali, nisu je sebi prisvajali. To je bila jedna izvorna, narodna pjesma.
1: S koljena na koljeno.
0: Jedni je se dosjete, a drugi je preuzmu na zboru, u kolu i tako dalje. I tako je ona živjela i tako se ona održavala.
1: Da li vi pjevate tu pjesmu kako su je pjevali vaši djedovi, očevi? I kako je vi pamtite?
0: Pa uglavnom da. Mogu sa sigurnošću reći uglavnom da. Mada, ova je pjesma karakteristična i zbog toga što osim tamburice trožice, koja ima one jednake, tri žice jednake debljine, koja jedina može, to je rekao moj kolega Slobodan Brdar, koja jedino može da prati ovu pjesmu uspješno. Barem do sad tako pokazalo. Ja moram reći da ta pjesma, mi je pjevamo, ali naravno svaki prvak, svaka grupa ima određeni specifiku koji uvodi u tu pjesmu. Ne može mi reći da svi potpuno identično, oni pjevaju taj glas onako kako se taj glas pjeva, ali svaka grupa ima svoj način pjevanja, svoj način izvođenja, svoj način početka pjesme, svoj način završetka pjesme, zavisno od njene sposobnosti, od prvaka, od koga ova pjesma u svakom slučaju najviše zavisi, i zato je prvak uvijek u pjesmi najpopularniji, on je najvažniji, tako bi se reklo, jer on bira tekstove, uvodi pjevače u pjesmu i vodi pjesmu.

0: jednoga nije prisutna glasovna mogućnost, kod drugoga nije prisutna sluhovna mogućnost i tako dalje i tako dalje. Znači, ne može se od nepjevača napraviti pjevač. To nikada nije moglo. Može biti stvoriti se ljubav prema toj pjesmi, ali Boga mi, da bude vrstan pjevač, a nikomu u porodici nije pjevao, rijetkost. Rijetkost, ja baš nisam u svojoj praksi upoznao da...
1: Podkozarska ojkača je jako teška za izvođenje.
0: Jeste, jeste teška, traži mnogo snage i traži glasovne mogućnosti u izvođenju određenih vrsta glasova.
1: Pogotovo kod prvaka.
0: Posebno prvak. Prvak je violina ovdje ne zato što sam ja trenutno, što me priroda podarila da budem to što jesam, onaj, glasovno, ali ipak prvak, do prvaka sve stoji. I uvođenje u pjesmu, i način pjevanja, i visina pjesme. Moraš prvo da pogledaš lijevo i desno svoje kolege, da li je jedan sa desne strane i drugi sa lijeve strane. Da li je njih četiri sa desne strane, a četiri sa druge. U takvoj povećoj grupi. Prvak može sebi da dozvoli malo i opuštenosti, ali kad je trojka u pitanju, nema opuštanja. Ni kod polagača, ni kod prvaka. Svaka greška će se primijeniti. Gdje je masovnost u pjesmi veća, veće su i greške, koje mogu biti sakrivene i pokrivene one određenim brojem ljudi, ali kod manje vrste, kod manje grupe, kod trojke, sve jedna će se greška primijetiti. Tu, i zato su nekada, ja se sjećam, kolege su, kad smo kretali 90-ih, malo prije, ja sam krenuo i prije, 87. godine, 88. tražili su, ajte da pokušamo da pjevamo u trojkama. I svi su izbjegavali pjevanje u trojkama. Zato što trojka, kad se pjeva, onda se osjeti sve jedna greška. A ta pjesma će biti nejača u smislu izvođenja, ali će ona biti isparenija gdje uštimana ekipa dobro. Najradije su, u ovo što kolega Bera reče, najradije su željeli da to bude najmanje pet. Dva polagača sa lijeve i dva polagača sa desne strane i prvak u sredini, znači ta petorka je onako najoptimalnija da pokrije određene nedostatke u pjesmi ukoliko bi se oni pojavili.

0: Želja mi je da mojim slušalcima približim materijal koji snimate kod nas. Ićemo od numere do numere. Evo, prva kaže Banijski glas. O čemu se radi?
1: Mislim da to treba u ovoj emisiji pomenuti, da je ovo jako raznovrsan način pjevanja. On se zove izvorna podkozarska pjesma ili kozaračko pjevanje, koje obuhvata ove opštine od Banja Luke, Lataša, Gradiške, Dubice, Novog Grada, Prijedora, svakako, Kostajnice i tako dalje. Međutim, puno je glasova koji se pjevaju. Mi smo ovdje na ovom CD-u prikazali 13, činim se, glasova, 13 numera. Glasovi su jako zahtjevni i jako se razlikuju jedan od drugoga. Mi ih ovdje, međusobno, ljudi koji to radimo i koji znamo, smo malo i razvrstali. Zato smo rekli kaurski glas. Znači, način pjevanja koji gaje tradicionalno

da kažem, i vjekovno ljudi preko Une i preko Save. Oni imaju svoju specifičnost, to sam i napomenuo, pjevanja. Pa imamo svatovski glas koji je ovdje zastupljen. I to je samo jedan od svatovskih. Svatovskih glasova isto ima više. Ovo je jedan od glasova koji ovdje imamo zastupljen i vjerovatno će biti interesantno kad ga ovi ljudi koji to rade, koji to budu slušali, čuju. Šta znači svatovski? To znači prilikom izvođenja mlade, odvođenja mlade, dolaska po mladu, dovođenja mlade kući, taj se glas mora. Nije svadba ako se taj glas ne otpjeva. Drugi način, da kažem, imaju razne onda dugi glasovi. Dugi glas je nešto sporiji, on uglavnom se pjeva nešto rastegnutije, u nekom mirnijem tonu, sjedeći ili stojeći, i on uza se često imaju onaj pripjev neki. Znači, pjeva se stih, a onda se pjeva i pripjev koji se ponavlja nakon svakog stiha. Imaju brzi, vrcavi glasovi koji su češće ženski glasovi, međutim pjevamo i mi. Oni su opet specifični, karakteristični za određene prilike, za određene, za određene naše raspoloženje. To su neki kratki glasovi. Nije niko do kraja rekao imaju ti, nema više. Znači, mi znamo, poznajemo te duge, kratke, kolske, svatovske, nekoliko tih vrsta osnovnih podjela, i tu se mi djevojački kaže glas. Zašto djevojački? On je umilan, fin, pjevaju ga uglavnom ženske grupe, ali se možemo ga i mi pjevati, to uopšte nije sporno. I zato zove djevojački glas. Lijepo ga je čuti kad ga žene pjevaju u nekoj daljini, pa je nije lijepo čuti. Mi smo to preuzimali.

0: Posebno treba napomenuti kolski glas. On ima poseban značaj. On je glas koji se pjeva u kolu, najjednostavnije objašnjenje. Međutim, samo kolo ima četiri neke cjeline, četiri faze.
1: Četiri segmenta.
0: Segmenta svoja. To je, on počinje sporim tonom koji prati običan korak, kao hod. Kolo se naravno igra iz desna u lijevo, kolo je naše zatvoreno, to je gusto, pleteno ili kozaračko kolo ovih krajeva. I igraju ga i žena i muškarci, pjeva se u dvije partije, ili dvije grupe, ili dvije partije, mi to tako obično zovemo. Znači, jedna partija pjeva, druga odgovara njoj u tom kolu. Prva faza je, znači, koračanje, nešto laganije pjevanje. Druga faza je, mi to zovemo, kad se pjesma osjeće, kad joj se daje onaj najjači ritam koji, u kome se može pjevati. Što je ritam jači, to je kolo ljepše. I on se izvodi, ja bih rekao, evo, slobodno, dok se malo i pjevači ne umore. Jer treba igrati, treba pjevati. Dvije radnje. Kad se pjevači umore ili osjeti da treba promijeniti glas, oni kreću na kontru. To je pjevanje na bas ili kontra, koje je karakteristično za ovo područje Grahova, Drvara, Petrovca, ove visoke krajine.

koje zovu, i onda se ta kontra opet otpjeva minut, dva, tri, dvije, tri te kontre, i ponovo se ide, ali nešto drugačiji kolskim glasom, opet oštrim, opet ovaj nekim brzim korakom, se pjeva. Nekad je taj brzi korak bio pun snage, pa su ljudi na rukama jedne druge nosili, toliko je to bilo snažno, sad je to nešto manje, i koliko sam shvatio i kudovi, ovo je naša kulturno-umička društva, nastoje da nauče to kolo, i mi u tom učestvujemo, kažem, u mjeru kojoj nas pozovu i u kojoj u tom učestvujemo. Zato kažem, ovi glasovi, mi smo ih na našem ovom CD-u projektu koji smo snimali, razvrstali, pa smo rekli, čak se spominje nekad ime nekog pjevača ili prvaka, nekad se spominje dužina pa se kaže dugi, nekad se kaže kolski glas, nekad se kaže glas u stamboricu, nekad se kaže glas iz nekog sela. Mi smo rekli da su naša sela jedno pored drugog, pa je sve jedno, jer mi preuzeli pjesmu iz Gornje Dragotinje ili iz Ahmetovaca i Svodne, recimo, isto je to, isto područje, ista je blizina, i ja bih rekao ista je ljepota, bitno je samo željeti i imati ove dvije karakteristike, to je glas i to je sluh, i svakako volja i želja da se to nauči.

0: osmerac, evo, privukao mi je pažnju.
1: U pravilu, ova naša pjesma pjeva se u desetercu, u pravilu. Znači, ako smijem dati neku procjenu, u 80% to je deseterac. Znači, dva stiha, prvi i drugi stih koji se međusobno rimuju, na različite načine se mogu rimovati, i to je deseterac. Međutim, ima i pjesama koje se pjevaju u osmercu, što je isto karakteristično za ovu pjesmu, i ova naša pjesma koja se pjeva na Kozari Grob do groba, uz pripjev Jano, Jano, je pjesma u osmercu. Višnjčica rod rodila, također je pjesma u osmercu. Stari most u Neljuljaj se, također je pjesma u osmercu. I još niz tih pjesama, da ih sada ne navodim, uglavnom ima pjesama u osmercu i one imaju svoju ljepotu, i one imaju svoju pjevljivost i specifičnost u odnosu na ovaj deseterac. Kad je u pitanju rimovanje, mi imamo rimovanje gdje se prvi stih te pjesme rimuje sa drugim. Imamo gdje se rimovanje u okviru svakog stiha. Imamo gdje se zadnja riječ u prvom stihu sa prvom riječi u drugom stihu rimuje. Znači, to je sloboda potpuna. Sloboda rima. Bitno je da ima rime, bitno je da tekst ima svog smisla i bitno je da je to prihvaćeno.

0: To je najbitnije. Kako će se on rimovati? Ima često se sve rimuje. I prva riječ i zadnja riječ i prva riječ u drugom stihu i zadnja i ono međusobno. Narod je znači jako maštovit kad je to pjevanje u pitanju. Još bi možda nešto trebalo reći. U našem pjevanju ne pati narod koji je stvarao ove pjesme. Znači to su pojedinci, ljudi koji su imali smisla za te. Ne pate od jezičkih gramatičkih nekih pravila. Evo, dođo da zapjevam vođo i tako dalje. I on mora tako pjevati. Tako. I,
1: bitno je da se rimuje.
0: Janje moje, ne jagnje moje i tako da. Bitno je da se rimuje, bitno je da je tu izvornost prenesena iz ranije, da to mi ne prepravljamo na jedan, da neću reći nasilan način, ali jedan neprirodan način.

0: Kakav je ovo glas prepoznatljiv po porodici Brdar? I to mi je privuklo pažnju.
1: Moja porodica, moj otac pokojni Lazar Brdar, imao je nas dvojicu sinova i tri ćeri. I onda, imajući u vidu da je to kuća u kojoj se vjekovima pjevalo, otac sa dva sina i majka sa tri ćeri sjede na jednoj strani, a nas trojica ovamo na drugoj.
0: I natpjevavaju
1: se. I natpjevavamo se. E, zato je, sam ja u pripremi ovog materijala, kad, da mi bude podsjetnik, više su ovo nazivi za podsjećanje ono što ću ja da prvačim svojim kolegama ovdje u studiju, tako i stavio, ne imajući namjeru da ja favorizujem sad nešto, nego čisto meni radi podsjećanja, pa sam onda ovaj glas kojeg sam stavio, glas koji je prepoznatljiv po porodici Brdar, upravo je to taj glas koga je moj otac sa nama dvojicom svojih sinova najviše volio i želio i pjevao. E, zato sam ja to stavio, zato je to, to ćete čuti možda tamo u emisiji kad budete pustali te glasove.

0: Želja mi je da moji slušalci što više vašeg materijala čuju i da donesu sud o njemu. Zato ćemo ovaj razgovor polako privoditi kraju. Na kraju zahvalit ću vam se što ste nas počastili vašim prisustvom. Želja mi je da mnogo ovakvih materijala snimite kod nas ili na nekom drugom mjestu. I želja mi je da što više naših podkozarskih, kozarskih vojkača spasite od zaborava.
1: Hvala i vama na pozivu i ja se nadam, odnosno mi kao grupa, svakako u ime grupe, nadamo se da će ovo doprinijeti popularizaciji ove naše pjesme, a prije svega njenom očuvanju, njenom boljem približavanju i ulasku u kuće naših ljudi koji još žive i koji to vole i gaje.
2: Evo, ja želim da vam se zahvalim prije svega na iskazanoj ljubavi prema ovoj vrsti našeg pjevanja, a to vi ne možete odglumiti, to se na vama vidi i na vama i na ovim ljudima koji su snimali u studiju ovu pjesmu i moja iskrena zahvalnost ovoj medijskoj kući, to je naša kuća, to je naša radio televizija Republike Srpske i utoliko je i ovaj projekat vrijedniji što je to snimljeno baš u ovoj kući. Eto, hvala vam lijepa.
0: Poštovani slušalci i gosti emisije Izvornik bili su članovi krajiške pjevačke grupe Podkozarje Slobodan Brdar, vođa i osnivač grupe, te Vojn Bera, član grupe.

0: Sada je 6:10, vrijeme da čujemo prvi pregled vijesti ovog jutra. Gostimirka Eskić je sa nama u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Gostimirka.
2: Dobro jutro. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas bi trebalo da utvrdi termin održavanja posebne sjednice parlamenta, na čijem bi se dnevnom redu trebao naći prijedlog rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu. Prema prijedlogu koji je usvojila vlada Srpske, rebalansom je utvrđen budžet u iznosu od 8 milijardi i 525 miliona maraka i veći od postojećeg za 1 milijardu i 116 miliona. Ovim rebalansom predviđena su veća izdvajanja za plate, penzije i boračka primanja, a više novca bit će izdvojeno i za obrazovanje. Dio opozicije predvođen pokretom Sigurna Srpska, SDS-om i Narodnim frontom najavljuje sabotažu posebne sjednice Narodne skupštine na kojoj bi trebalo da bude razmatran prijedlog rebalansa budžeta. Oni su kritikovali predviđeno dodatno zaduženje od 800 miliona maraka za ovu godinu. U oči današnje kolegijuma najavili su okupljanje ispred Narodne skupštine i otvaranje brojčanika na Banjalučkom trgu Krajine koji će, kako su naveli, prikazivati zaduženje Srpske. A ministar financija Zora Vidović poručila je da je Republika Srpska sada u prilici da krene s velikim investicionim ciklusom i da je riječ o 6,6 milijardi maraka. Samo ove godine iz budžeta za investicije bit će izdvojeno 705 miliona maraka i sasvim je normalno da mora doći do zaduživanja, rekla je Vidovićeva navodeći da je ponašanje opozicije samo predizborna šema da se dobije koji poen kod naroda. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene Države okončati pomorsku blokadu te zemlje, što je najznačajniji razvoj događaja do sada u višemjesečnim pregovorima. Detalji sporazuma nisu objavljeni, a Teheran se nije oglasio povodom ove Trumpove objave. Sport. Fudbalska reprezentacija Njemačke savladala je sinoć Kurasao rezultatom 7-1 u prvom kolu grupe E na svjetskom prvenstvu. U prvom susretu u grupi F Holandija i Japan su remizirali 2-2. Rano jutros po našem vremenu igrala je Obala Slonovače protiv Ekvadora, a susret je završen rezultatom 1-0. Fudbaleri Švedske prije nekoliko minuta savladali su reprezentaciju Tunisa rezultatom 4-1. Danas su na rasporedu 4 utakmice prvog kola. Od 18 časova sastaće se Španija i Zelenoratska ostrva. Od 21 čas u grupi G igraće selekcije Belgije i Egipta. Tačno u ponoć po našem vremenu počeće utakmica reprezentacija Saudijske Arabije i Urugvaja, a susret ekipa Irana i Novog Zelanda zakazan je za 3 časa poslije ponoći po našem vremenu.

0: Toliko ovim vijestima, naravno ponovo smo zajedno u 7 časova i jutarnjim novostima.
1: Hvala, sada je 6 časova 13 minuta, a kada je riječ o vrijednostima temperatura, 7 je najniža, toliko je na Sokolcu, 9 u Nevesinju, 10 stepeni, sada je u Rogatici, Višegradu, Gacku i na Palama, 12 je u Han Pjesku, istočnom Sarajevu, 13 je u Modriči, Foči, Šipovu, Mrkonjić gradu i Srebrenici, 14 stepeni je u Novom gradu, Prijedoru, Brčkom i Šamcu, 15 je u Bijeljini, Zvorniku, Kozarskoj Dubici, Tesliću i Doboju, 16 mjeri Derventa, 17 stepeni Banja Luka, Gradiška i Bileća, 20 stepeni je u Trebinju.
2: Prognozu vremena pripremio Igor Tadić.
3: Danas sunčani intervali i nestabilno u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, na sjeveru ponegdje obilnije padavine. U južnim područjima sunčanije, vjetar slab do umjeren, pri pljuskovima povremeno jak istočni i sjeveroistočni. Maksimalna temperatura od 20 do 31 stepen Celzijusa. Sutra pretežno sunčano, od jugozapada ka istoku povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. U srijedu pretežno sunčano i toplije, popodne u zapadnim predjelima ponegdje slaba kiša. U četvrtak sunčanije i toplo, u istočnim krajevima mjestimično kiša ili pljuskovi. Meteoropate i hronični bolesnici mogu imati umjerene tegobe. U južnim područjima povoljnije biometeorološke prilike, ali se preporučuje zaštita od jakog sunčevog zračenja.

0: 6:18, ovaj trenutak kada prozovemo Automoto Savez Republike Srpske, kada još malo uhvatimo noćne smjene, a ovog jutra Danijela Nejrac je sa nama. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro, Danijela.
2: Dobro jutro, drugari, dobro jutro, naravno i vašim dragim slušalcima. Upravo vaš tonac mene pitao, Želimir, je li bila naporna noćna

0: smjene mogu da se pohvalim da su vozači bili zaista disciplinovani, nije bilo nekih posebnih problema, nadam se da će i danas vozači poštovati saobraćajne propise, jer prema meteorologa danas ih očekuje nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima, pa evo savjetujemo da budu spremni na promjenljive uslove na putu. Saobraćaj jeste pojačan u gradskim zonama, naravno zbog ove jutarnje špice i na pojedinim frekventnim putnim pravcima, što zahtjeva maksimalan oprez i strpljenje. Naravno, povremeni zastoj i vožnju u koloni očekujte na magistralnom putu, poznatijem kao brza cesta, Klašnice, Banja Luka. Na istoj dionici, zbog obnove nadvožnjaka u Trnu, saobraćaj iz pravca Klašnica odvija se obilaznicom u neposrednoj blizini. Saobraćaj dalje obustavljen zbog radova na magistralnom putu Srba-Zderventa, posjećamo da se koristi alternativni pravac Prnjavor-Derventa. I dalje su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu vršeni Bijeljina 1 i ovdje vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Oborska. Putnička vozila koriste privremenu obilaznicu u blizini. Što se tiče informacije iz Federacije Bosne i Hercegovine, naravno kad su pitanju radovi, posjećamo da na autoputu A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Biječa-Počitelj, tačnije most Hercegovina, saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na dionicama Dobro polje Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje, dozvoljeni saobraćaj za putnička vozila, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. A dana 16. i 17. juna od 8 do 16. časova na poligonu Manjača, zbog bojevog gađanja, ponovo će biti obustavljen saobraćaj na putnom pravcu Banja Luka, Čađevica, od naselja Kola do naselja Stričići. Trenutna zadržavanja na graničnim prelazima su kratko trajna i nisu duže od 30 minuta. Vozačima naravno želimo srećan put, vama ugodan ostatak ovog dana, toliko od ove noćne smjene, lijep pozdrav.
1: Hvala Danijelo za ove informacije. U sljedećem satu ponovo se čujemo i provjeravamo još jednom stanje na putevima i graničnim prelazima.
2: A broj Automoto Saveza ako vam treba pomoć na putu je 12.85, 6 časova je 21 minut. Dobro jutro.

0: A u Razbudilniku jedna informacija za sve naše slušalce u Banja Luci, kao i prošlih, tako i ove godine, kraja školske godine i novi raspored reda vožnje.
1: Tako je. Od danas će stupiti na snagu. Ovaj red vožnje traje do 31. augusta. Prilagođen je smanjenim prevoznim potrebama tokom ljetnog perioda i podrazumijeva samo manje korekcije polazaka u određenim linijama. Inače, organizacija sistema javnog prevoza putnika funkcioniše sa dva režima odvijanja reda vožnje i to u periodu zimskog školskog raspusta i ljetnog školskog raspusta i sezone godišnjih odmora.
0: Ali u isto vrijeme mini panoramski autobus Banjbus koji vodi do jednog od najposjećenijih banjaluških izletišta Banj Brda, koji je do sada bio dostupan u dane vikenda, od danas svaki dan. Banjbus će kao i prije saobraćati od tvornice Obuće Bema do spomenika na Banj Brdu radnim danom od 17 do 20, subotom i nedeljom od 9 ujutro do 20 časova svaki sat vremena, ako bude bilo potrebe više posjetilaca i na svakih pola sata. Ta je trasa stara kao i do sada. Tvornica Obuće, pa onda jeste, pa ulicom ovdje do Pere Krijece, Koste Vojinovića, put Banjaluškog odreda do spomenika, oko spomenika i nazad istom trasom do tvornice Obuće sa 5 stajališta za ulaz i izlaz i kao što rekao smo svakih sat vremena, ako bude bilo potrebe na svakih pola sata, ostaje ista i cijena, jedna marka za putnika, bez obzira na stajalište gdje uđete i izađete, djeca do 5 godina im plaćaju i to je zaista tako simbolična cijena.
1: Tako je, sada je 6 časova 38 minuta. Dobro jutro vam želimo.
0: Dobro jutro. Uvek

0: Sada je 6.43 minuta. Vi nam i ovog jutra možete pisati kako je jutro kod vas, sa nama dijeliti i te informacije. A mi u nastavku za vas imamo i više podataka o vremenu. 7 stepeni je najniža temperatura ovog jutra, toliko je na Sokocu. 9 je u Nevesinju, 10 u Rogatici, Višegradu, u Gacku i na Palama. 12 stepeni je u Han Pjesku, istočnom Sarajevu, 13 je u Modriči, Foči, Šipovu, Mrkonjići gradu i Srebrenici. 14 je u Novom gradu, Prijedoru, Brčkom i Šamcu. 15 je u Bijeljini, Zvorniku, Kozarskoj Dubici, Tesliću i Doboju. 16 stepeni u Derventi, 17 je u Banja Luci, Gradišci, Bileći. 20 stepeni je u Trebinju i stiže nam danas malo kiše.
1: Jeste, jutro i prije podne promjenjivo oblačno, na krajnjem severu povremena kiša, na jugu sunčano, a od sredine dana nestabilno, česta kiša, pljuskovi, grmljavina, malo svježije. Kasnije poslije podne i večeras na sjeveru će biti ponegdje jačih pljuskova sa obilnijim padavinama.

0: će ostati uglavnom suvo i toplo. Biće slabog umjerenog istočnog i sjeveroistočnog vjetra, a tamo gdje bude pljuskova povremeno i jakog. Temperatura danas od 20 stepeni na krajnjem sjeveru do 31 na jugu i jugoistoku. Prvi dio dana u Banja Luci promjenjivo oblačno, moguće da bude i povremeno slabe kiše, za sada je nema, a poslije podne i večeras nestabilno s čestom kišom, pljuskovima i grmevinom, večeras i prolazno jače padavine. Kada bude tih jačih padavina, moguće da bude jačeg vjetra i u Banja Luci. Naredne noći prestanak padavina u Banja Luci, a temperatura oko 24 stepena. Sutra svježije jutro, ponegdje maglovito, a onda tokom dana malo toplije, na jugu i sjeveru pretežno sunčano, od jugozapada ka istoku i promjenjivo oblačno, moguća je tamo povremena kiša i pljuskovi sa grmevinom. Sutra ujutro temperatura od 7 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 26 do 31. Srijeda sunčano, malo toplije uz prolaznu oblačnost, na zapadu i jugoistoku poslije podne samo moguća slaba kiša, ujutro od 10 do 18 na planinama oko 6, a dnevna u srijedu od 28 do 33 na planinama oko 22. Četvrtak sunčano i toplo. Na istoku možda bude povremene kiše i pljuskova, ali samo ponegdje. Ujutro u četvrtak od 14 do 20 na planinama oko 9, a dnevna temperatura od 29 do 34 u višim predjelima oko 23.
1: Evo, čuli ste kakve vremenske prilike možemo da očekujemo, pa to i što bude neke kiše i promjene vremena. Kiša je sada poželjna za poljoprivredne usjeve, tako da ne bi trebalo da se žalimo, samo da ne bude nekog nevremena. Sve ostalo je vrlo prihvatljivo.
0: Za sad u najavi nema, osim te grmevine obilnih padavina, i to će biti najviše danas, poslije podne i večeras. Dobro jutro vam želim.

0: 4 minuta je do 7 časova, lagano trošimo prvi sat razbudilnika, posjećamo vas ako niste s nama od početka emisije i na temu našu ovog jutra, a govorit ćemo o zdravom starenju. E, šta je to zdravo starenje, kako ući u to zlatno doba, kako ga neki, kako ga mnogi zovu, što spremni i kako što kvalitetnije proživjeti te godine. S razlogom o tome govorimo jer predviđa se da će populacija osoba starih od 65 godina u narednih 25 godina biti duplo veća, sa 12 na 24% u cijelom svijetu. Mi smo već negdje na 17% i zbog toga u nekim zemljama koje dugoročno razmišljaju već se pripremaju za taj scenario, tako što već ponegdje ima tih centara za zdravo starenje. Kod nas to još nije zaživjelo, ali je jako dobra ideja. Da li možemo to postići, kako će se kod nas stariti, kako se sada stari, evo o tome govorimo u razbudilniku.
1: Jeste, ne doživljavaju svi isto starenje, nekima treba malo pomoći u tome da se organizuju i da svoj život ispune nekim lijepim aktivnostima, ali ima i oni koji sasvim lijepo to znaju i sami. S druge strane, ovo o čemu mi jutros govorimo i eto na neki način pominjemo i te centre za zdravo starenje, odnosi se uglavnom na gradove. To je u malim sredinama veoma teško i gotovo da toga i nema i ne može se u budućnosti baš ni očekivati. Ali dobro bi bilo da postoje neke aktivnosti koje bi na neki način podstakle stariju populaciju da budu aktivni.
0: 065-322-233 je naš Viber broj, tu su naše društvene mreže. Mi ćemo za 2 minuta čuti i jutarnje novosti. Ostanite s nama.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Gostimirka Eskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, izdvajamo važnije vijesti.
0: Trump objavio da je postignut sporazum sa Iranom i da ukidaju pomorsku blokadu te zemlje.
1: Sporazum Irana i Sjedinjenih Država predviđa trenutnu obustavu neprijateljstava na svim frontovima, uključujući i Liban.
0: Dio opozicije u Republici Srpskoj za danas najavio okupljanje ispred Skupštine. Minić za sada je jasno ko radi za Srpsko, a ko za interese stranaca.
1: Rukometaši Barcelone osvojili titulu prvaka Evrope.
0: Danas na oblačenje s kiš.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene Države okončati pomorsku blokadu te zemlje. Prema navodima iranske agencije Mehra, nacrt sporazuma sadrži 14 tačaka.
0: Iz Teherana je navedeno da će se pregovori o konačnom sporazumu voditi narednih 60 dana nakon što se potvrdi da je Amerika ispunjala svoje obaveze iz sporazuma, uključujući prekid neprijateljstava, ukidanje blokade i vraćanje zamrznute imovine. Premijer Pakistana Shehbaz Sharif izjavio je da su Amerika i Iran postigli mirovni sporazum. Zvanična ceremonija potpisivanja, kako je rekao, biće održana 19. juna u Švajcarskoj.
1: Iranski vrhovni savjet za nacionalnu bezbjednost saopštio je da sporazum postignut sa Sjedinjenim Američkim Državama predviđa trenutnu obustavu neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, kao i okončanje američke pomorske blokade iranskih luka.
0: Iran je zahvalio Pakistanu i Kataru na uloženim naporima da se postigne sporazum. Njemačka, Italija, Francuska i Velika Britanija saopštili su da su spremni da ukinu sankcije Irana ako Teheran preuzme jasne i povjerljive korake u vezi sa svojim nuklearnim programom.
1: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu zatražio je hitan sastanak sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Mediji su naveli da Netanjahu pokušava da organizuje sastanak nakon što se Trump vrati sa samita G7 koji počinje danas u Francuskoj kako bi razjasnio stavove Izraela.
0: Trump je ranije oštro kritikovao Izrael nakon što je izraelska vojska napala Bejrut kao odgovor na napad Hezbolaha na sjeverni Izrael, navodeći da napad na libanski glavni grad nije trebalo da se dogodi.
1: Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas bi trebalo da utvrdi termin održavanja posebne sjednice parlamenta, na čijem bi se dnevnom redu trebao naći prijedlog rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu.
0: Prema prijedlogu koji je usvojila Vlada Republike Srpske, rebalansom utvrđen budžet u iznosu od 8 milijardi 525 milijuna maraka i veći od postojećeg za 1 116 milijuna maraka. Ovim rebalansom predviđena su veća izdvajanja za plate, penzije, boračka primanja, a više novca biće izdvojeno i za obrazovanje.
1: Dio opozicije predvođen pokretom Sigurna Srpska, SDS-om i Narodnim frontom najavljuje sabotažu posebne sjednice Narodne skupštine na kojoj bi trebalo da bude razmatran prijedlog rebalansa budžeta.
0: Oni su kritikovali predviđeno dodatno zaduženje od 800 miliona za ovu godinu. Uoči današnjeg kolegijuma najavili su i okupljanje ispred Narodne skupštine, otvaranje brojčanika na Banjaluškom trgu Krajine, koji će, kako su navili, prikazivati zaduženje Srpske.
1: Republika Srpska je sada u prilici da krene s velikim investicionim ciklusom i riječ je o 6,6 milijardi maraka, izjavila je ministar financija.

0: financija Zora Vidović. Samo ove godine iz budžeta za investicije bit će izdvojeno 705 miliona i sasvim je normalno da mora doći do zaduživanja, rekla je Vidovićeva, napominjući da je ponašanje opozicije samo predizborna šema da se dobije koji poen kod naroda. Navela je da će javni dug Srpske biti manji na kraju godine nego što je bio kada je sadašnja opozicija bila na vlasti.
1: Prosto nevjerovatno da ljudi koji su od 5 milijardi bruto domaćeg proizvoda 2005. bili dužni 3 milijarde, počitavaju nama da smo sad od 20 milijardi dužni 7 milijardi na kraju godine. Prema tome, nema to nikakvog opravdanja, to je čisto predizborna šema da se dobije koji poen kod naroda, ali narod to razumije i čitava Republika Srpska, svi građani su u prilici da će dobiti određeni dio sredstava, a i također i privreda.
0: Predsjednik vlade Savo Minić istakao je da, iako Kristijan Šmit odlazi, ostaju njegove, kako je naveo, produžene ruke kod kojih je dolazio u Banja Luku. Minić je ovo izjavio nakon što je predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković pozvao opoziciju da blokira zgradu Narodne skupštine, koja bi ove sedmice trebalo da razmatra prijedlog rebalansa budžeta.
2: Premijer je ukazao da baš u trenutku kada se očekuje odluka Ustavnog suda Srpske o deklaraciji o zatvaranju UHR-a i kada Narodna skupština treba da usvoji zakone koji donose veće plate i penzije, Stanivuković odlučuje da pravi haos i blokira rad najvišeg zakonodavnog organa.
0: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska danas prepoznatljiva zbog svega što je izdržala i da na svaki kontakt sa međunarodnom zajednicom izlazi samouvjereno.
2: On je podsjetio da je prije nedavne posjete u Rusiji bio i u Americi, iako je to prije godinu dana bila nemoguća priča i da je sa ljudima tamo uspostavljen kontakt. Vidljivo je, navodi Dodik, da Amerika i Europa ne funkcionišu zajedno iz nekih njihovih razloga i da se to vidjelo i na primjeru PIK-a. Ne treba da likujemo, ali to je za nas važno jer taj svijet koji je vršio torturu više nije homogen, rekao je Dodik na tribini Geostrateški pravac Srpske.
0: Slušate jutarnje novosti. Agencija za agrarna plaćanja i povezane institucije stavljaju se u poseban bezbjednostni režim, a preduzimaju se i dodatne mjere nadzora, zaštite i koordinacije s ciljem očuvanja bezbjednosti informacionih sistema, rečeno je u Agenciji za informacijono-komunikacione tehnologije.
2: Iz agencije su istakli da CERT Republike Srpske sprovodi intenzivne analize aktivnosti i sadržaja na dark webu radi utvrđivanja okolnosti i eventualnih posljedica potencijalnog curenja informacija. Vlada Srpske ranije je saopštila da podaci o 51.000 korisnika usluga Agencije za agrarna plaćanja na dark webu nisu informacije sa vladinog sajta i da je o tome informisana jedinica za visokotehnološki kriminalitet MUP-a Srpske.
0: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić sastaće se danas predstavnicima Fondacije Srbi za Srbe.
2: Povod za sastanak koji će biti održan u kabinetu predsjednika Narodne skupštine u Banja Luci je humanitarni događaj Trka iz bloka koji će biti održan na Vidovdan 28. juna u Prijedoru.
0: Odlukom Skupštine grada Banja Luka o dodjeli besplatnih placeva radi rješavanja stambenog pitanja mladih bračnih parova, porodica sa četvoro i više djece i samohranih roditelja, predviđeno je da nosioci prava građenja dobiju zemljište na korištenje na period od 99 godina. Javni poziv predviđa i obavezu da u roku od 6 mjeseci bude podnesen zahtjev za građevinsku dozvolu, a stambeni objekat izgrade u roku od 10 godina. U suprotnom, dozvola će biti ukinuta. Trebinje je prva lokalna zajednica u Srpskoj koja je uvela praksu podjele besplatnih placeva. Opširnije je Nikolina Kuzmanović.
3: Samohranim roditeljima, mladim bračnim parovima do 35 godina starosti i porodicama sa četvoro i više djece na raspolaganju će biti oko 200 placeva i to u naseljima Piskavice, Motike i Dragočaj. Onima koji ostvare ovo pravo, grad će ponuditi i nekoliko modela projekata za buduće kuće. Odbornik PDP-a u Skupštini grada, Dragan Milanović, rekao je da je formirana i komisija koja će prema utvrđenim kriterijumima utvrditi rang liste. Naglašava da nema bojazni od stavke, da se radi o zemljištu sa pravom građenja, ali bez prava vlasništva od 99 godina.
4: Nakon tih 99 godina postoji nekoliko mogućnosti da grad ili stvarni vlasnik otkupi tu nekretninu koja je izgrađena na tom zemljištu, ima mogućnost produženja prava građenja, ima mogućnost da se to otkupi, odnosno nadoknadi ta vrijednost, može se opteretiti hipotekom, odnosno može se zasnovati

0: 7:20 minuta i vrijeme da provjerimo stanje na putevima i graničnim prelazima u Automoto Savezu Republike Srpske. Sada je Danijela Tarlać. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro, Danijela.
2: Dobro jutro. Prema najavama meteorologa, danas se očekuje nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima, pa savjetujemo vozačima da budu spremni na promjenljive uslove na putu. Saobraćaj je pojačan u gradskim zonama i frekventnim putnim pravcima, što zahtjeva maksimalan oprez i strpljenje. Povremene zastoje i duže i vožnju u koloni očekujte na magistralnom putu Klašnice-Banja Luka. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se iz pravca Klašnica odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. U toku su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce. Zbog radova na izgradnji autoputa Rača-Bijeljina i Crkvina Modrića saobraćaj se odvija uz izmijenjen režim vožnje. Dana 16. i 17. juna u vremenskom periodu od 8 do 16 časova na poligonu Manjača zbog bojevog gađanja bit će obustavljen saobraćaj na putnom pravcu Banja Luka-Čađavica u dijelu puta od naselja Kola do Stričića, te će saobraćaj biti preusmjeren od strane policijske uprave Banja Luka. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima trenutna zadržavanja su do 30 minuta. Toliko za ovo jutro iz informativnog centra Automoto Saveza. Vozačima želimo srećan put, a vama prijatan i ugodan radni dan.
0: Također, Danijela, svim vozačima također želimo oprez u vožnji. Ukoliko imate potrebu da saznate više detalja o određenim putnim pravcima ili graničnim prelazima, uvijek možete pozvati 1285. Taj broj je dostupan 24 časa dnevno.
1: Tako, ja možete i uz program Radio Republike Srpske do 9 časova i sve ono što nam javite mi ćemo proslijediti. Dobro jutro.

0: Konjević polje. U Vlasenici sela Dole, Brda i Trnovo bez električne energije od 8.30 do 14.30.
1: U Rogatici od 9 do 15, naselja Matino Brdo, Lađevine, Vragolobi, Banj Stijena, Maravići, Vrando, Vrlazije, Karačići, Golubovići, Dobrače, Kramer, Selo, Sočice, Brezije, Kukavice, Surovi, Varošište, Mesići, Sudići i Vražalice, dakle sva ova naselja u Rogatici od 9 do 15 u Bestruje. U Čajniću od 12 do 16 naselja Glamočevići, Krč, Batkovići, Hoćevina, Stopići, Todorovići, Zaborak, Veliki Banovići, Đakovići, Brezovice, Mostina, Stano, Staronići i Kamen. Do 18 časova u selu je počelo, u Čajniću, Bestruje, Avlija, Karovići, Slatina, Međuričje i Batovo. U Gradišci danas također najavljena isključenja električne energije. U 7 je počelo do 15 časova povremeno bez struje Senjak, Laminci, Seferovci, Kozara Selo, Kozinci, Rovine i Karajzovci, a od 10 do 14 dio naselja oko Toplane.
0: Eto su najavljene isključenja električne energije za ovaj 15. jun. Sada je 7.31 minut. Mi vam dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.

0: Marketing. Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone, kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbe i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

0: U 7 časova 41 minut imamo i informacije za vas iz porodilišta Srpske. 16 beba je rođeno u protekla 24 časa. U svega 4 porodilišta bilo poroda u Banja Luci 9 i to 3 djevojčice i 6 dječaka. 3 bebe rođene su u Gradišci, 2 djevojčice i 1 dječak. 2 djevojčice rođene su u Doboju, a po 1 djevojčica i 1 dječak, dakle isto 2 bebe, ali u Bijeljini. 16 bilans za ovaj 15. jun.
1: A 15. jun je osvanovo sa oblacima, ponegdje i sunce malo probija kroz oblake. Na krajnjem severu oko rijeke Save ponegdje ima jutros i slabe kiše. Danas u prijepodnevnim časovima na krajnjem severu povremena kiša, na jugu sunčano, a od sredine dana nestabilno. Česta kiša, pljuskovi i grmljavina. Kasnije poslije podne i večeras na severu ponegdje i jači pljuskovi, obilnije padavine, bit će i svježije nego prethodnih dana, na jugu će ostati uglavnom suvo i toplo. Biće slabog do umjerenog vjetra, tamo gdje bude pljuskova malo i jačeg. Temperatura danas od 20 stepeni na krajnjem severu do 31 na jugu i jugoistoku. U Banja Luci oko 23 stepena, još je promjenjivo oblačno, pomalo i sunca probija kroz oblake, ali i poslije podne nestabilno s čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom, večeras i jače oblačenje, pa će biti i nešto svježije nego prethodnih dana. Najviše kiše bi prema prognozi za danas i naredni dane trebalo da, dakle, biti danas, poslije podne i večeras, a prognoza za naredne dane sutra u Republici Srpskoj jutro svježije, ponegdje maglovito, ali to će biti prolazna magla, onda tokom dana toplije, na jugu i sjeveru sunčano, a od jugozapada ka istoku promjenjivo oblačno sa povremenom kišom ili pljuskovima. Ujutro od 7 do 18, dnevna od 26 do 31, u višim predjelima oko 20. Srijeda donosi pretežno sunčano toplije, prolazna oblačnost tokom dana, ako bude kiše to će biti samo negdje poslije podne na jugoistoku i zapadu. Jutarnja temperatura od 10 do 18, dnevna od 28 do 33, u višim predjelima oko 22. I četvrtak pretežno sunčano i toplo, na istoku možda bude uz nešto više oblaka povremene prolazne kiše. Temperatura jutarnja od 9 do 20, a dnevna u četvrtak od 29 do 34, u višim predjelima oko 23. Dakle, kiša će biti najviše danas, poslije podne i večeras, do sutra će se to polako smiriti. Narednih dana, ako i bude kiše, to će biti samo povremeno i prolazne i temperatura ponovo raste do 34 stepena.
0: Kada je riječ o vrijednostima temperatura u ovom trenutku, 12 je najniža u Ribniku i Rudom, 13 je u Foči, Han, Pijesku i na Čemernu, 14 stepeni je u Mrkonjić gradu, 15 je u Bileći, 16 stepeni je u Višegradu, 17 je u Banja Luci, Bijeljini, Doboju, Novom gradu i Prijedoru, 18 je u Trebinju. Evo, stiže nam ta mala promjena vremena, ne bi trebalo dugo da se zadrži, ipak očekujemo od meteorologa opširnije za nekih sat vremena u razbudilniku, a vi nam i ovog jutra pišite kako je jutro kod vas na 065-32-2233 na našu Facebook stranicu Razbudilnik ili Viber broj 065-32-2233, jeste, dakle, evo, čuli ste ili na Viber ili Instagram i Facebook. Ukoliko nas pratite na društvenim mrežama. Mi ćemo nastaviti naše razbuđivanje uz muziku. Očekujemo i ovog ponedjeljka uključenje u jutarnji program Radio Beograda, prvog programa. Uključit će nam se koleginica Arijana Handan, koja će, evo, vas pozdraviti tamo negdje oko 10 do 8, a i mi ćemo razmijeniti neke zanimljive informacije o događajima danas u Srpskoj sa njima u Beogradu, pa preporučujemo svakako da ostavite sa nama.
1: Dobro jutro.

0: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik.
1: Marketing.
2: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju LED sjelica od 12 vati 2,30 konvertibilnih maraka, lak sprej 4,75 konvertibilnih maraka, brusilica 600 vati 48 konvertibilnih maraka.

0: U 8 časova, 2 minuta, vrijeme je da čujemo novi pregled vijesti, a Stanislav Ljubojević je sa nama u studiju. Dobro jutro, Stanislave.
1: Dobro jutro, Stanislave.
2: Dobro jutro vama, pozdrav našim slušaocima. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će SAD okončati pomorsku blokadu te zemlje. Prema navodima iranskih medija, nacrt sporazuma sadrži 14 tačaka, a među ključnim su trajni i trenutni prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, potpuno ukidanje pomorske blokade u roku od 30 dana, obaveza SAD-a da povuku svoje snage iz Irana, kao i ponovo otvaranje Ormuzskog moreuza. U nacrtu se također navode suspenzija sankcija na prodaju iranske nafte, postizanje konačnog dogovora o nuklearnim pitanjima u roku od 60 dana od potpisivanja sporazuma, kao i oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine tokom tog perioda pregovora. Zvanična ceremonija potpisivanja sporazuma bit će održana 19. juna u Švajcarskoj. Iranski vrhovni savjet za nacionalnu bezbjednost zahvalio je Pakistanu i Kataru na uloženim naporima da se postigne sporazum. Nakon najave kraja rata u Iranu, cijene nafte su pale. Njemačka, Italija, Francuska i Velika Britanija saopštile su da su spremne da ukinu sankcije Iranu ukoliko Teheran preduzme jasne i provjerljive korake u vezi sa svojim nuklearnim programom. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas bi trebalo da utvrdi termin održavanja posebne sjednice parlamenta na čijem bi se dnevnom redu trebao naći prijedlog rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu. Prema prijedlogu koji je usvojila vlada, rebalansom je utvrđen budžet u iznosu od 8 milijardi 525 miliona maraka i veći je od postojećeg za 1 116 miliona. Ovim rebalansom predviđena su veća izdvajanja za plate, penzije i boračka primanja, a više novca bit će izdvojeno i za obrazovanje. Dio opozicije predvođen pokretom Sigurna Srpska, SDS-om i Narodnim frontom najavljuju sabotažu posebne sjednice Narodne skupštine na kojoj bi trebalo da bude razmatran prijedlog rebalansa budžeta. Oni su kritikovali predviđeno dodatno zaduženje od 800 miliona.

0: Jedna informacija koja će sigurno interesovati sve one koji primaju boračko-invalidsku zaštitu, tačnije dodatake i mjesečnu naknadu za korisnike socijalnih davanja, jer danas će početi isplata za maj. Iz budžeta Srpske za ove svrhe izdvojene 58 miliona maraka.
1: Ovim isplatama obuhvaćena je mjesečna naknada koja će biti isplaćena korisnicima iz kategorija višečlanih porodica koji ispunjavaju uslove po osnovu zakona o podršci nezaposlenim roditeljima četvoro i više djece. Iz budžeta Srpske danas će na račune opštine i gradova u Srpskoj biti doznačena i sredstva potrebna za isplatu naknada za tuđu njegu i

0: Pomoć za maj mjesec. Vlada Srpske je u proceduru razmatranja i usvajanja u Narodnoj skupštini Srpske uputila rebalans budžeta kojim je planirano povećanje naknada za boračke kategorije te povećanje naknada za korisnike prava iz Zakona o socijalnoj zaštiti koji uvode i nove kategorije korisnika, navodi se u ovom saopštenju.
1: Dakle, danas isplata naknade za boračku invalidsku zaštitu i mjesečne nagrade za korisnike socijalnih davanja. U nastavku pričamo o vremenu, sada je, tačnije u 8 časova, najniža temperatura izmjerena 11 stepeni na Mrakovici, 13 na Sokocu, 14 u Gacku, Foči i na Čemernu, 15 stepeni je u Driniću, Kneževu, Mrkonjić gradu, Rudom, Srpcu i Šipovu, 16 je u Zvorniku i Kalinoviku, 17 stepeni je u Ribniku Srebrenici, 18 je u Banja Luci, Bijeljini, Bileći, u Višegradu, Doboju i Novom gradu, 19 je u Prijedoru, 21 stepen u Trebinju.
0: U Srpskoj jutro promenjivo oblačno, na krajnjem severu oko rijeke Save ponegdje ima i kiše. Kiše će više biti u poslijepodnevnim časovima danas. Prema najavama iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, od sredine dana nestabilno s čestom kišom, pljuskovima, grmljavinom, malo svježije. Kasnije poslijepodne večeras na sjeveru ponegdje jači pljuskovi sa obilnim padavinama, a tu i gdje bude pljuskova bit će nešto jačeg vjetra. Na jugu će ostati uglavnom suvo i toplo. Temperatura danas od 20 na krajnjem severu do 31 na jugu i jugoistoku. U Banja Luci je već osjetno svježije zbog vjetra, danas do 24 stepena, poslijepodne i večeras česta kiša pljuskovi, predveče i večeras i prolazne jače padavine. Već od sutra tih padavina će biti rjeđe i manje. U većini krajeva će biti suvo, temperatura raste, sutra svježe jutro, ponegdje prolazna magla, onda tokom dana toplije. Od jugozapada ka istoku moguća povremena kiša, a temperatura sutra do 31, preko sutra do 34, a u četvrtak do 33, a u četvrtak i do 34 stepena. Uglavnom će biti sunčano, ako bude kiše to će biti samo prolazna poslijepodnevna.
1: Sada je 8 časova, 11 minuta. Ostanite uz razbudilnik.

0: Na trotoarima Banja Luke od danas do 21. juna nastupit će oko 500 umjetnika u domaćem i međunarodnom i dječjem programu. Među izvođačima su članovi Gradskog taburaškog orkestra Banja Luka, a naš gost je Spomenko Guzijan. Dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i bolje vas našao, ovdje je uvijek lijepo doći kod vas.
0: E, to nas jako raduje. Evo, svi programi festivala Troato Art se odvijaju na otvorenom javnim površinama u užem centru grada i slobodni su za pristup svim zainteresovanim posjetiocima. I čini mi se, Spomenku, da je to nekako posebna manifestacija, baš zbog toga što je to na otvorenom.
2: Pa upravo tako, znači tih nekih 6-7 dana uži centar grada postoji jedna jedinstvena pozornica na kojoj se publici koja je uvijek dobro došla i dolazi u sve većem broju predstavljaju domaći umjetnici, međutim zadnje godine sve više dolazi i umjetnika, uličnih performera iz zemalja okruženja, pa čak iz daleke Argentine, Perua. I već treći put zaredom dolaze u Banja Luka jer im je jednostavno taj izazov pred banjaškom publikom nešto što svakog umjetnika stimuliše da pokaže ono što znaju mi.
0: Znači, dobra smo publika.
2: Naravno, Banja Luka je odlična publika. Mi smo zapravo Gradski tamburaški orkestar ne samo da učestvuje, nego smo mi i suorganizator trotoarta, što je nama velika čast i kada smo počeli prije 4 godine, bio nam je veliki izazov. Mi jesmo organizovali prije toga i festivale i danas organizujemo naš festival. Ove godine je bilo 25. jubilarno izdanje. Pa smo organizovali neke multimedijalne aktivnosti na ulicama Banja Luke, poput slikarskih radionica na otvorenom gdje su i slikarskih, da kažem, performansa gdje su tamburaši svirali, a akademski slikari predvođeni Marinom Milutinovićem Makijem su na otvorenom stvarali pred publikom kroz jednu interakciju koja je pokazala da banjaška publika zna da cijeni umjetnost, a s druge strane je pokazala nešto što je...

0: Pa nije nas iznenadilo, ali nas je obradovalo. A to je da recimo mnogi ljudi nemaju naviku, nemaju mogućnost, nemaju priliku da odu na koncert u Banski dvor, bilo gdje da se održavaju, da odu na neku predstavu, pozorište, dječje pozorište, da odu u neku galeriju, pogledaju izložbu slika. I oni jednostavno kada se na ulicama Banja Luke susretnu uživo s umjetnicima, stvarno ostanu, pa neću reći bez teksta, ali ostanu prijatno iznenađeni. Tako da nas je to sve skupa, da kažem, kvalifikovalo da Gradski tamburaški orkestar uzme za partnera u realizaciji ovog jednog zaista zahtjevnog projekta koji, evo, već postaje duboko tradicionalno.
1: Evo, iznijeli ste kulturu napolje.
0: E, to upravo je to, prava
1: na
0: riječ,
1: ulici.
0: Prava
1: riječ. Iznijeli ste kulturu na ulici, ali ste dodali i, kako ste rekli, performanse i nešto što jeste i nije kultura, više zabava, kako jest, god, atraktivno jest. Je. I bilo je sjajnih stvari u proteklih godina, nešto što možemo vidjeti samo na televiziji, na nekim svjetskim lokacijama, pa smo to sad mogli vidjeti i uživo. Ima li nešto posebno za ovaj put?
0: Pa ovaj put ono što je posebno, to je da imamo najveći broj domaćih izvođača u odnosu na prethodne godine. Naravno i inostrani izvođači su tu. I nešto što će biti iznenađenje za publiku, a i za nas koji učestvujemo, to je neka, da kažem, 3D muzika gdje će tamburaški orkestar biti stage za Gradski tamburaški orkestar, bit će pozornica gdje jedan dio tamburaša sjedi, a jedan na podlozi, a jedan dio tamburaša lebdi. Tako da i mi jedva čekamo da vidimo.
1: Jeste se dogovorili ko će lebditi? Jeste podijelili uloge?
0: Mogu reći da je, ja sam se bojao kad je ta ideja prezent, da će biti prinuda ko će da lebdi. Međutim, sad je prinuda ko neće da lebdi. Ovi mlađi članovi su stvarno zainteresovani.
1: Sjajno zvuči, a vjerujem da će još bolje izgledati.
0: Da, a na drugom kraju je na trgu Krajine, su tri violiniskinje koje su isto, ne znam, u vazduhu visokoj republike. Tako da ima tih interesantnih stvari koje i mi smo naučili od ovih performera koji su dolaze prethodne godine u Banja Luku, pa hajde i mi pokušamo.
2: Što da ne, pa jeste, pa to je atrakcija svojevrsna i doprinosi i dobroj promociji grada, ali svakako i turističkoj ponudi, već imamo mnogo turista na ulicama Banja Luke, biće im to zanimljivo.
0: Tako je, Banja Luka postaje sve više grad koji obilaze ne samo backpackeri koji uzmu ranac i idu onako gdje je jeftinija karta, gdje ih put nanese, nego i ljudi koji ciljano dolaze u Banja Luku zbog dobrog provoda, zbog dobre hrane, zbog izuzetne atmosfere koju grad nudi svakome ko dođe u goste.
1: Vi ste spomenuli nekoliko lokacija, gdje će sve biti, evo da kažemo, pa ovako, od danas i narednih dana?
0: Znači, ako nam danas vremenske prilike dozvole, večeras bi trebalo da bude otvaranje. To je park knjige, to je onaj prostor iza pozorišta kuće Milanovića, šetačka zona. Pa sljedeća lokacija, popularni parkić, to je prostor iza šetališna zona iza crkve Hrama Hrista Spasitelja. Pa sljedeća zona, ćošak tamo kod gradske uprave, gdje je gospodska ulica malo proširena, pa se tu mogu smjestiti. Pa je onda nekoliko lokacija raspoređeno duž gospodske ulice. Pa je Trg Krajine jedna od lokacija svakako, iako svi čekamo da on dobije neki konačan oblik, ovako je malo previše otvoren prostor, ali dobro, mi imamo načina da ga iskoristimo. I sve se završava u parku Petar Kočić, gdje imamo zaista čitav niz dobrih zbivanja od orkestra koji nam dolazi iz Velike Britanije, koji bi trebao na otvaranju da svira. Pa završno sa subotom i nedeljom, kada će park biti pun djece koji će učestvati u radioncama od slikarskih, glumačkih, heklanja, vezanja, nema čega neće biti. Tako da, i tu mogu reći da je sve veće interesovanje publike ne samo djece, nego i odraslih. Jer recimo partner ove godine nam je i udruženje Bozon, koje se stvarno bavi interesantnim stvarima u obrazovanju djece, u njegovanju rukotvorina, njegovanju nekih možda pomalo i zaboravljenih što su naše bake radile, ručnih radova, pa su oni objavili na svojim društvenim mrežama poziv jednostavno da onaj ko želi doći u tim radionicama može sebi da obezbedi mjesto. I već drugi, treći dan nakon objavljenja poziva, puf, sve je bilo puno. Tako da, na sreću, oni su članice tog udruženja su čitav ljeto prisutni u Banja Luci, tako da oni koji ne stignu tokom trotoarta imaju

0: će priliku da se sa njima druže.
1: Svi žele nešto drugačije, a ovo je očigledno drugačije. Konkretno kada je riječ o tamburašima, da li ste vi sve dane tu ili imate određene dane i određena mjesta gdje ćete nastupati?
0: A pa ne možemo biti tako sebični, moramo ostaviti prostor i za naše goste. Mi smo tu na otvaranju, mi počinjemo

0: Gledajući ovu našu ekonomsku kataklizmu, reklamiranje hrane na TV-u ravno je sadizmu.
1: Bilo bi prijatnije pred televizor sjesti i umjesto lijepih spikerki gledati lijepe vijesti.
2: Teško bi mogle emisije zabavne da se snime, da ljepotice ne koriste Evine kostime.
3: Reprize školskog programa valjda nešto znači. Recimo, kako se otvoreno stimulišu ponavljači.
0: Da na TV podgriju nadu, političari se muče, a gledaoci podgrijavaju prazan pasulj od juče.
1: Zbog prenose iz Skupštine kvalitet TV programa pada. Zašto poslaničke svađalice ne uvedu obustavu rada?

0: Sada je 8.29 minuta, a vrijeme je da čujemo hit Ritam Top 10. Šta ste to odabrali sa Majom Tatić prošlog petka?
1: Do petka slušamo Željka Joksimovića i pjesmu Ko da ne postoji.
2: Hit sedmice.

0: pri kraju raspusta moramo vjerovati da sljedeće godine znamo kad nas nastavnica bude pitala.
1: Pa neki koji nisu baš najbolji u školu, treba bi još malo vježbati i ne zaslužuju raspust. Mislim, zaslužuju, ali ne zaslužuju baš da se odmaraju previše.
2: Ja za vrijeme raspusta učim, igram.
3: Raspust služi za odmaranje od škole, učenja. Prošle godine sam za raspust se igrao, učio i sa drugovima igrao fudbal.
4: Ja sam prošle godine išla u hotel sa djedom i bakom za vrijeme raspusta.
5: Ja sam išla za vrijeme raspusta u Austriju na jezero i kupala se. Bilo mi je super.
6: Prošle godine na raspustu ja sam išao na more. Možda ću i ove godine ići.
1: A sad za raspust planiram da se odmaram od škole, da se igram sa svojom mlađom sestrom i da odem u posjetu djedu i baki.
7: A što radiš kod djeda i baki?
1: Pa igram se, pričam s njima.
8: Raspust je potreban i za učenike i za učitelje i za ove učiteljice.
9: Puno sunca, pjesme, šale osvježit će sve đake, sve dok učitelji ne pozovu da se krene ponovo u školu. Zato školarci, uživajte u zasluženom odmoru.

0: Još 6 dana imamo proljeće prema kalendaru, a u nedjelju nam čini mi se u negdje oko 10 i 21 stiže kalendarski ljeto. Ipak evo, odlučilo proljeće da nas isprati pomalo i kišom. Milica Đorđević je na telefonskoj vezi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Milice, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Milice.
2: Dobro jutro, pozdrav svima. Izgleda će stvarno ove godine kalendar sačekati da se poklopi vrućine baš kad stigne i kalendarski proljeće. Naravno, leto, pardon, narednih dana će biti postepeno sve toplije, a neke vrućine nas očekuju u drugom delu sedmice, taman baš kada bude i kalendarski stiglo proleće, leto, uporno govorim proleće. Trenutno šarena situacija od regije do regije, na krajnjem severu duž reke Save oblačno, imaju povremene kiše. Kako se ide ka jugu, sve više sunca, manje oblaka, Hercegovina, jugozapad, trenutno skroz sunčani. I to je otprilike slika vremena koja će nas uglavnom i pratiti, barem u prvom dijelu dana, a popodne će biti uslova za pojavu pljuskova u većini kraja, osim na krajnjem jugu, gde će ostati i najtoplije uz temperaturu oko i malo iznad 30 stepeni, a u ostalim krajima ipak zbog oblaka i povremene kiše malo svežije. Danas uz neku 20 na severu, pa do nekih 27-8 na jugoistoku. Inače, jako nevreme koje juče zahvatilo naš region, ako pričamo o regiji, široj regiji Balkana, uglavnom je to su bili severni predeli od Slovenije, delova Hrvatske i u Srbiji, gdje je bilo jakih nepogoda, olujnog vetra, obilnih pljuskova sa grmljavinom, veliki grad je padao, nekako se sve to dešavalo relativno blizu naše regije, ali opet kod nas uglavnom nije ni bilo padavina ili nešto malo, juče je bilo kratkotrajnih pljuskova u Semberi, tako će i danas glavnica tih nepogoda i jačih padavina ipak ostati malo severniji od nas, uglavnom u delovima severne Hrvatske u Srbiji po Vojvodini, gdje već od jutra spada jaka kiša, a kod nas samo povremeni pljuskovi. U drugom dijelu dana lokalno može biti nešto jačih pljuskova i kod nas, da u kratkom intervalu bude malo jačih padavina, pljuskovi sa grmljovinom, ali ne očekujemo nešto jače nepogode. Slično očekuje Banja Luku, u drugom dijelu dana povremena kiša, pljuskovi, nakratko mogu biti nešto intenzivniji, a u prvom dijelu dana ćemo imati i dosta sunčanih intervala, a kišicu samo povremeno. Naredni dani donose već polako stabilizaciju, više sunca, manje kiše, pljuskovi će u naravno 2-3 dana biti ređa pojava, uglavnom će biti vezani za brdsko-planinski predel od jugozapada ka istoku na kuno popodnevnim časima, ništa značajno, temperatura maksimalna sutra do 30-31, a narednih dana svakim danom porast za sve po 1-2 stepena.
0: Hvala Milice, evo čuli.

0: smo, dakle, samo danas ova kiša ovako obilnija, malo dosadna, da kažemo, i zbog nje su odgođene brojne kulturne manifestacije, ali nadamo se da će se sve to nadoknaditi već sutra.
1: Uz lijepo vrijeme, a već od sutra uz lijepo druženje počinjemo i novi radni dan. Ovaj se sa vama počeli tonski realizator Želimir Ćorković. Vijesti novosti je pripremila Gostimir Kajskić, muziku smo slušali po izboru Igora Divljaka, Slavica Ličina i Draško Ratković. Želim vam ugodan dan.
0: Do slušanja.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
4: Aforizam dana!
2: Ne znam šta bih vam rekla, ali o tome bih mogla naširoko da vam pričam.

vijesti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će SAD okončati pomorsku blokadu te zemlje. Nacrt sporazuma sadrži 14 točaka, a među ključnim su trajni i trenutni prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, potpuno ukidanje pomorske blokade u roku od 30 dana, obaveza SAD-a da povuku svoje snage iz Irana, kao i ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. U nacrtu se također navode suspenzija sankcija na prodaju iranske nafte, postizanje konačnog dogovora o nuklearnim pitanjima u roku od 60 dana od potpisivanja sporazuma, kao i oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine. Odvojeni pripremni sastanci sa predstavnicima Irana i SAD-a pred potpisivanje memoranduma o okončanju rata bit će održani ove sedmice u katarskoj prijestolnici Dohi. Američki predsjednik Donald Trump i zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi potvrdili su ranije da je memorandum o razumijevanju završen i da će biti potpisan u Švajcarskoj u petak 19. juna. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas bi trebalo da utvrdi termin održavanja posebne sjednice parlamenta na čijem bi se dnevnom redu trebao naći prijedlog rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu. Prema prijedlogu koji je usvojila vlada, rebalansom je utvrđen budžet u iznosu od 8 milijardi 525 miliona maraka i veći je od postojećeg za 1 116 miliona maraka. Ovim rebalansom predviđena su veća izdvajanja za plate, penzije i boračka primanja, a više novca biće izdvojeno i za obrazovanje. Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Mladen Ilić ocijenio je da posljednja dešavanja u opozicionim redovima, uključujući pojavu plakata sa imenima opozicionih političara i navodnim milionskim iznosima, ukazuju na ozbiljne unutrašnje podjele i neslaganja. Oni ne mogu da se dogovore ni oko kandidatura za dvije najvažnije funkcije, a očekuju da im građani vjeruju da mogu uspješno voditi Republiku Srpsku i formirati vlast, rekao je Ilić. Govoreći o predstojećoj posebnoj sjednici Narodne skupštine posvećenoj rebalansu budžeta, Ilić je odbacio kritike opozicije na račun novih kreditnih zaduženja. U Republici Srpskoj počela je isplata majskih naknada za korisnike boračko-invalidske i socijalne zaštite, za što je izdvojeno 58 miliona maraka. Biće isplaćene i naknade za nezaposlene roditelje četvoro i više djece, kao i sredstva za tuđu njegu i pomoć, koja će biti doznačena lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj. Odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je sinoć Bugarsku sa 3-0 u setovima u četvrtom kolu Lige nacija u Braziliji. Poslije turnira u Brazilu Srbija ima 3 pobjede, odnosno 9 bodova, i nalazi se na trećem mjestu na tabeli. Drugi turnir je na rasporedu krajem juna u francuskom Orleanu, dok je domaćin trećeg turnira Beograd sredinom jula. 7 najboljih ekipa nakon 12. kola plasiraće se na završni turnir u Kini. Danas u Republici Srpskoj nestabilno uz često kišu i pljuskove sa grmljavinom, kasnije popodne i uveče na sjeveru ponegdje jači pljuskovi uz obilnije padavine. Dnevna temperatura od 20 do 31, sada u Banja Luci 20 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

prepoznatljiva muzika i danas nam nagovještava da je došlo vrijeme da obnovimo stečeno znanje ili naučimo nešto novo. Riznica znanja je spremna, a vi? U današnjem

0: Riznica znanja.
1: Drveće i biljke su veoma važne za sve nas, jer bez kiseonika koji njihovo lišće izbacuje, život na zemlji bio bi sasvim drugačiji. Zdrave šume su od vitalnog značaja za sve aspekte zdrave planete. Od ishrane do biodiverziteta. Očuvanje i održivo korišćenje šuma jedan je od najboljih načina da se očuva priroda na planeti, kao i zdravlje ljudi. Prosjek pošumljenosti u svijetu po čovjeku 1960. godine iznosio je 1,4 hektara, a danas je samo pola hektara. Zbog čega je drveće važno u gradskim sredinama, reći će nam dr. Biljana Lubarda, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
2: Drveće ima naravno izuzetno važnu ulogu i čini klimatogene ekosisteme u našem okruženju, našoj životnoj sredini. Interesantno je što bi danas nešto pomenuli i rekli o značaju drveća i drvenastih vrsta u gradskim sredinama, da kažemo u kome gdje čovjek najviše vremena provodi. Nagli razvoj urbanizacije u čitavom svijetu pa i kod nas izmijenio shvatanje o potrebi zelenila ljudskom zdravlju u najširem smislu riječi, što je uticalo i na promjenu odnosa čovjeka prema prirodi uopšte, a posebno prema zelenilu u gradovima. Smatramo da je danas već prevaziđeno samo govoriti o tome da su zelene površine nasušna potreba svake urbane cjeline. To je već pravilo, da kažemo, i da možemo reći zakon. Funkcionalnost zelenih površina je toliko raznovrsna i njihov značaj za ljudsko zdravlje je toliko veliki da bi bez njih život u gradovima bio veoma težak, a u nekim slučajima je nemoguć. Brojni naučno dokazani primjeri o ovome jasno govori. Čini se da danas više se postavlja pitanje u smislu kako da se fond već postojećih nekih drveća i zelenih površina proširi i očuva, kao i naročito značajno je kojim vrstama drveće pokloniti pažnju kako bi

0: Riznica znanja.
1: Vrijeme je da zavirimo i u svijet botanike. Saznaćemo više podataka o gavezu, biljci koja se u narodu vjekovima koristi za liječenje reume, kostobolje i bolesti zglobova. Riječ prepuštamo Dragani Radulović, višem stručnom saradniku u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
2: Gavez ili Simvitum officinale je višegodišnja biljka ljubičastih cvjetova. Ima sočnu, grubo dlakavu stabljiku visine od 20 do 100 cm. Višegodišnji korijen raste duboko u zemlji, debeo je i razgranat, vretenast i sočan. Listovi na stabljici su naizmjenično poredani, grubo dlakavi po cijeloj površini. Cvjetovi imaju oblik uskog zvona, prljavo bijele do ljubičaste boje. Uspijeva na gotovo svakom zemljištu. Često raste pored puteva, na njivama, u baštama, mada najviše voli hladovinu i vlažne livade. Kada jednom pusti korijen, teško ga je iskorijeniti. Izvana je korijen crne boje, a iznutra bijele, prodire duboko u zemljište gdje crpi velike količine hranjivih materija, a u samom korijenu gaveza su ujedno i najvrednije aktivne materije. Sadrži 18 aminokiselina, od mogućih 20. Od minerala sadrži kalcijum, kalijum, fosfor, željezo, magnezijum, sumpor, bakar, cink, selen i germanijum. Od vitamina, vitamin A, C, kompleks vitamina B, gdje treba istaći kolin i B12. Kolin je rijedak član kompleksa B vitamina i poznat je kao lipotropik, odnosno pretvara mast i holesterol u emulzije. To je rijetka supstanca koja probija takozvanu krvno-moždanu barijeru, odlazići direktno u moždane ćelije da bi proizvela supstancu koja pomaže pamćenje. U cijelom biljnom svijetu postoji samo dvije biljke koje sadrže vitamin B12, a gavez je jedna od njih.

Od listova gavesa potopljenih u kišnicu može se napraviti odlično sredstvo za prskanje baštinskih biljaka jer ih gaves štiti od insekata. Za spoljašnju upotrebu najbolje je koristiti svježi nastrugan korijen gaveza. U slučaju da nije dostupan, koristi se tinktura od ove biljke. Zahvaljujući svojoj velikoj moći regeneracije ćelija, tinktura od gaveza je dragocjeno prirodno sredstvo za podmlađivanje opuštene, ostarjele i naborane kože lica i ruku protiv bora, pogotovo oko očiju, i obnavljanje kože oštećene upotrebom vještačkih preparata ili uslijed preteranog izlaganja suncu. Nakon duže upotrebe tinkture, koža lica i ruku se potpuno regeneriše i preporodi. Čaj od gaveza protiv čira na želucu. Koristi se na taj način da se dvije male kašike korijena gaveza dobro usitne, potope u šolji hladne vode. Poklopi i ostavi se da odstoji preko noći. Ujutru se blago zagrije, procijedi i pije tokom dana u gutljajima. Osim što liječi čir na želucu, ovaj čaj je korisno piti u slučaju otežanog varenja, bolesti bubrega, prejakog menstrualnog krvarenja, upale plućne maramice itd. Oblog za brže zarastanje kostiju pravi se na taj način da se puna šaka isitnjenog, svježeg ili suhog korijena gaveza kuha na tihoj vatri u 750 ml mlijeka. U stalno miješanje kuha se oko 10 minuta dok se ne dobije homogena masa. Kada se malo prohladi, stavi se na mjesto preloma pazeći da zglob ostane slobodan. Preko toga uviti zavoj i držati 2 sata. Ponavljati svakodnevno 10 dana.

Tinktura od gaveza pravi se od 100 grama usitnjenog korijena gaveza koji se prelije litrom alkohola 70% ili jakom rakijom. Za pravljanje tinkture najpogodniji su stakleni tegli sa dobrim poklopcem. Tegl dobro zatvoriti i ostaviti da odstoji na tamnom mjestu 12 dana uz češće mućkanje. Procijediti i čuvati u tamnoj staklenoj flaši sa dobrim poklopcem. Koristiti razblaženo, jedna supena kašika na 100 ml prokuhane vode. Melem od gaveza pravi se od 100 g korijena i 50 g listova gaveza koje treba dodati u kilogramu istopljene svinjske masti. Mast prethodno isprati hladnom vodom od soli. Kada je mast jako zagrijana, dodati biljku, promiješati, a kada zapjeni skinuti sa vatre i miješati neko vrijeme. Poklopiti i ostaviti da odstoji 24 sata. Nakon toga smjesu treba blago zagrijevati u stalno miješanje. Kada masa postane tečna, procijediti i sipati u čiste, suhe, staklene tegle. Kada se malo prohladi, može se dodati po 15 kapi esencijalnog ulja ruzmarina i lavande. Ostaviti da se ohladi i čuvati u frižideru. Ovo je jedan od najboljih biljnih melema protiv reumatizma i išijasa. Također je djelotvoran i protiv hemoroida.

Fudbal nam je naravno u prvom planu i ovog jutra noćas još jedna zanimljiva utakmica Holandija i Japan odigrali nerešeno 2-2, a riječ je o meču prvog kola FA grupe na svjetskom prvenstvu. U ovoj grupi Švedska pobjedila Tunisa 5-1, pa je Švedska prva na tabeli sa 3 boda. Holandija i Japan imaju po 1, dok je Tunis bez bodova. Obala Slonovače savladala Ekvador 1-0. U grupi E Njemačka slavila protiv selekcije Curaçao sa 7-1. Zanimljivo je da je zatim Curaçao ovo i premijera na svjetskim prvenstvima i odmah pogoda koji su znali da proslave u duelu protiv Njemačke. I danas popriličan broj utakmica, krećemo od 18 časova u duelu koji će odigrati Španija i Zelenorska ostrva. U grupi H Španija jedan od favorita, aktualni evropski prvaci. Vidjet ćemo kako je stanje sa Jamalom, da li će u timu biti Nico Williams, mladi igrači koji su povrijeđeni bili pred početak mundijala, u kojoj mjeri su sanirane te povrede. Uglavnom oni su uz tim i dakle večerašnji program od 18 časova otvaraju Španija i Zelenorska ostrva. Od 21 čas u grupi G igraće selekcije Belgije i Egipta. Tačno u ponoć po našem vremenu počinje utakmica reprezentacije Saudijske Arabije i Urugvaja. U grupi H ekipa Irana igra protiv Novog Zelanda. U grupi G ovaj duel zakazan u 3 časa poslije ponoći po našem vremenu je kada je ova utakmica u pitanju, odnosno fudbalska reprezentacija Irana. Znamo da politički problemi, neslaganja sa domaćinom, jednim od domaćina šampionata. Iran se je pripremao u Meksiku, a sada su reprezentativci stigli u Los Angeles, dakle gdje će igrati ovaj svoj duel. Smješteni su u oblasti Manhattan Beacha, veliko obezbeđenje, najavljeni su protesti iransko-američke zajednice, među kojima ima mnogo protivnika Islamske republike, pristalica nekadašnje monarhije. Inače, selektor Amir Ghalenoi pokušao da smiri situaciju pred početak turnira, kaže: "Veoma sam srećan što predstavljam veliku i ponosnu i snažnu naciju Irana. Nadam se da će fudbal doneti radost i zabavu i da će povezati različite kulture i narode." Kada je reč o onome što nam poručuje kapitan reprezentacije, bivši napadač Intera, Mehdi Taremi, kaže: "Nisam samo ja osjetio probleme, pogođeni su i drugi, uključujući sudije. Napeto se osjećao od trenutka kada sam stigao. Iskreno, ovo nije iskustvo kakvo sam imao na prethodnim svjetskim prvenstvima." Problem predstavlja i činjenica da dijaspora Irana, odnosno ljudi naravno koji žive van granica svoje zemlje, podržavaju monarhiju koja je u Iranu vladala do 1979.

godine, zastava sa simbolom lava i sunca koju aktuelna vlast Irana ne dozvoljava, odnosno smatra neprihvatljivom. Vjerujem da će uz veliko, naravno, obezbeđenje sve proteći u najboljem redu. Sa svjetskog prvenstva i informacija koja se tiče selekcije Brazila, znamo da je Brazil odigrao sa Marokom 1-1, ovo smo i najavljivali kao prvi derbi na svjetskom prvenstvu. Brazil 6. na FIFA rang listi, Maroko 7. Tako da je ova utakmica bar rezultatski ispunila očekivanja. Nakon utakmice glavna tema postao potez Viniciusa Juniora. Zvezda Real Madrida odbila je da da intervju na poluvremenu, iako FIFA na ovom turniru nastoji da uvede obavezne izjave igrača tokom odmora između dva poluvremena. TV kamere snimile Viniciusa dok je odlazio ka spačionici i odbijao da stane pred mikrofon. Novinar ga je upozorio da bi zbog toga mogao da bude kažnjen od strane Svjetske fudbalske federacije. Vinicius rekao, kaže, nema veze, platićemo kaznu, ali nećemo davati intervjue. Dakle, 4 utakmice večeras na svjetskom prvenstvu, negdje se zakuhava i ovo je period kada imamo najveći broj utakmica po danu, iako evo imamo dva termina koje su za naše područje, da kažemo, u normalnom nekom terminu, da nisu noću, 18:21 i svakako preporuka da se bude uz svjetsko fudbalsko prvenstvo. Naravno, govorimo i o ostalim aktuelnostima. Odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je sinoć tim Bugarske sa 3-0 u setovima u četvrtom kolu Lige nacija u Braziliji. Poslije turnira u Brazilu Srbija ima 3 pobjede, odnosno 9 bodova i nalazi se na trećem mjestu na tabeli. Drugi turnir na rasporedu je krajem juna u francuskom Orleanu, dok je domaćin trećeg turnira Beograd sredinom jula. 7 najboljih ekipa nakon 12 kola plasirat će se na završni turnir u Kini. Govorimo i o rukometu. Rukometaši Barcelone osvojili titulu prvaka Evrope. Oni su sinoć u finalu Lige šampiona završnog turnira koji je održan u Kelnu savladali i njemački Fikse Berlin rezultatom 37-34. Treće mjesto osvojio Magdeburg koji je pobjedio danski Aalborg sa 32-26. Za Barcelonu ovo 13. titula pobjednika Lige šampiona, odnosno šampiona Evrope, dok Fikse Berlin nikada nije osvajao ovaj trofej. Za 10 minuta u Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske Danijela Ćapin, pomoćnik ministra za sport, primit će Andreja Nedića, našeg najboljeg tenisera. Bio je Andrej i kod nas u studiju. Odlična sezona za ovog dobojliju koje podsjećamo, a i to smo imali uživo, igrao finale Challengera u Istanbulu. Čućemo dakle u toku dana u našim emisijama šta Andrej planira dalje i svakako čestitke na dosadašnjim rezultatima u ovoj sezoni. Toliko za sada, poštovani slušalci sporta, ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će Amerika okončati pomorsku blokadu te zemlje. Nacrt sporazuma sadrži 14 tačaka, a među ključnima su trajni i trenutni prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, potpuno ukidanje pomorske blokade u roku od 30 dana, obaveza Amerike da povuče

0: svoje snage iz Irana, kao i ponovno otvaranje Ormuzskog moreusa. U nacrtu se također navodi suspenzija sankcija na prodaju iranske nafte, postizanje konačnog dogovora o nuklearnim pitanjima u roku od 60 dana, dana od potpisivanja sporazuma, kao i oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine. Odvojeni pripremni sastanci sa predstavnicima Irana i Amerike pred potpisivanje memoranduma o okončanju rata bit će održani ove sedmice u katarskoj predstavnici Dohi. Predsjednik Amerike Donald Trump i zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi potvrdili su ranije da je memorandum o razumijevanju završen i da će biti potpisan u Švajcarskoj u petak 19. juna. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas bi trebalo da utvrdi termin održavanja posebne sjednice parlamenta, na čijem bi se dnevnom redu trebao naći predlog rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu. Prema predlogu koji je usvojila vlada Srpske, rebalansom je utvrđen budžet u iznosu od 8 milijardi 525 miliona maraka i veći od postojećeg za 1 116 miliona. Ovim rebalansom predviđena su veća izdvajanja za plate, penzije i boračka primanja, a više novca bit će izdvojeno i za obrazovanje. U Republici Srpskoj počela isplata majskih naknada za korisnike boračko-invalidske i socijalne zaštite, za što je izdvojeno 58 miliona maraka. Biće isplaćene naknade za nezaposlene roditelje četvoro i više djece i sredstva za tuđu njegu i pomoć koja će biti doznačena lokalnim zajednicama. Sport. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu danas su na rasporedu 4 utakmice prvog kola. U 18 časova sastoji se Španija i Zelenortska ostrava u grupi H. Od 21 čas u grupi G igraju Belgija i Egipat. U ponoć počinje utakmica reprezentacija Saudijske Arabije i Urugvaja u grupi H. Ekipa Irana i Novog Zelanda u grupi G počinje utakmicu u 3 sata poslije ponoći po našem vremenu. Prognoza vremena. Prijepodne promjenjivo oblačno, na jugu pretežno sunčano, a od sredine dana nestabilno s čestom kišom, pljuskovima i grmevinom. Kasno poslije podne večeras na sjeveru ponegdje jači pljuskovi uz obilnije padavine. Temperatura od 20 do 31 stepen. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: zovu i očekujemo da ćemo već u narednih 10 dana raspisati tender. Iznajući te rokove, trebalo bi da negdje polovinom jula započnu radovi na rekonstrukciji gradskog trga. Također lijep projekat koji je posebno naše mališane obradovao jeste započela rekonstrukcija našeg gradskog vrtića. Za te namjene iz budžeta, to je sa kabineta predsjednika Republike Srpske, odobreno gotovo 1 maraka 965.000 i izabran izvođač. Imali smo malih, da kažemo, aktivnosti gdje smo preselili, šta radimo s našim mališanima. Međutim, zahvaljujući našem srednjoškolskom centru, oni su privremeno tamo izmješteni i rekonstrukcija već započela. Cilj nam je, iako su rokovi kratki, da do kraja 8 mjeseca završimo kompletan sanaciju našeg vrtića. Krov, stolariju, nove elektroinstalacije, izgradnja toplotne pumpe, da kažemo fasadno uređenje što se tiče po pitanju izolacije samog objekta i očekujemo da će naši mališani već od 1. septembra biti u mnogo opremljenijem i modernijem objektu nego što je sada.
1: Ono što je svakako značajno za Brođane jeste i prioritet ulaganja u zdravstvenu zaštitu. Jedan od posljednjih realizovanih projekata jeste i nabavka novog sanitetskog vozila koje su zajednički realizovali Dom zdravlja i Opština Brod.
0: Pa upravo tako, mi je Dom zdravlja i zdravstvena zaštita, ja kažem, to su jedna od dva osnovna stuba. Imate komunalne usluge s jedne strane i zdravstvenu zaštitu. Ako mi omanemo u pružanju i obezbjeđivanju kvalitetne usluge na ta dva polja našim građanima, nismo dobri u svom poslu. I zahvaljujući, kažem, ovo naporima na naše uprave, naše zdravstvene ustanove, u toku prošle godine smo otprilike uložili oko 80.000 maraka u zamjenu vanjske stolarije na jednom dijelu, starom dijelu objekta našeg Doma zdravlja. Evo sada nabavili smo i novo vozilo hitne pomoći, novo sanitetsko vozilo u vrijednosti oko neke 104.000 i do kraja godine planiramo dodatnih minimalno 30.000 maraka, a vjerojatno i 50, vidjet ćemo kako se situacija bude odvijala, u nabavku jednog vozila za prevoz pacijenata na dijalizu i dodatno opremanje naše laboratorije sa novim savremenim aparatom i unapređenje usluga koje ova zdravstvena ustanova pruža na polju, da kažemo, stomatološke zaštite. Tako da mislim da ćemo uspjeti da nabavimo i ono što mi kažemo stomatološku stolicu sa pratećom opremom, a isto tako i novi biokemijski analizator za potrebe naše laboratorije.
1: Ono što je prijeka potreba svih stanovnika Republike Srpske, pa tako i Brođana, jesu nova radna mjesta. Kada je u pitanju Opština Brod, nedavno ste boravili u posjeti Kini. Sa kakvim informacijama ste došli? Hoće li biti pokretanja novih proizvodnih pogona u Opštini Brod?
0: Pa nevezano sad i bez Kine uspjeli smo, znači izdali smo ovoj godini građevinske dozvole za 28.000 kvadratnih metara što prodajnih što proizvodnih pogona. Većina objekata već krenula u izgradnje, neki će krenuti mislim za neki 10 dana. Očekujemo po toj dinamici koja nam je ispostavljena da ćemo do 1. juna iduće godine imati otvoreno novih 280 radnih mjesta što u proizvodnom što u prodajnom sektoru. Što se tiče same Narodne Republike Kine, to je da kažemo moja velika ambicija, ali veoma teška, komplikovana priča koja zahtijeva istrajnost. Prošlog mjeseca uspjeli smo u naumu koji smo zadnjih 8 mjeseci planirali, to jest potpisali smo sporazum o saradnji sa Privrednom komorom grada Qingdao, koji je trenutno 10. najrazvijeniji grad u Kini, gdje će naredne 3 godine potpuno besplatno oni promovisati bescarinsku zonu i poslovnu zonu u samom našem gradu i očekujemo da u julu mjesecu da nas posjeti jedna velika delegacija kineskih preduzetnika koji bi od tada po ovu kontinuitetu dolazili, proučavali poslovne prilike u Brodu, iskoristili što mi stvarno kažemo premium geografski položaj koji nama pruža pristup Evropi, pruža pristup zemljama CEFTE i pruža pristup samoj Turskoj, čineći to tržište potencijalnih korisnika od 600 miliona kupaca sa visokom kupovnom moći, za što je Kina prvenstveno i zainteresovana. A mi se nadamo da ćemo njima uspjeti da obezbijedimo, da ih zainteresujemo dovoljno sa tom poslovnom platformom, da oni shvate Brod kao prvi red u Evropske unije i prvu poslovnu priliku da priđu evropskom tržištu i da zajedno da realizujemo neke projekte.
1: Osim blizine granice s Evropskom unijom, šta su to još prednosti opštine Brod kada je privreda u pitanju?
0: Pa da, mogu da kažem da smo značajno pojednostavili administrativne procedure, riješili smo imovinsko-pravne odnose, imamo trenutno upisano oko 10 miliona kvadratnih metara zemljišta na opštini. Našim skupštinskim odlukama napravili smo nekoliko varijanti posticaja za nove ulaganja, nove investicije. Prvenstveno najvažnija, zemljište može da se dodijeli besplatno, zavisno od broja zaposlenih. Građevinska dozvola može da se umanji do 50%, zavisno od objekta, od veličine i izgleda objekta koji se pravi, stepena energetskog koeficijenta i stepena energetske efikasnosti. Isto tako nova pravna lica su oslobođena komunalne naknade u prvoj godini i imamo sada kažemo niz drugih pripremnih radnji koje provodimo zajedno sa Ministarstvom obrazovanja, gdje imamo plan i gdje smo već uspjeli uveliko u tom naumu da otvorimo centar za prekvalifikaciju i da pripremimo i prilagodimo naše radne zahtjeve upravo zahtjevima tržišta.
1: Značajna sredstva iz lokalnog budžeta izdvajaju se i za stipendije učenika i studenata, ali svakako tu su i sredstva za sportske kolektive.
0: Pa mi smo to uradili potpuno transparentno. Kompletna dodjela sredstava za nevladin sektor ide putem javnog konkursa.

0: i da bude svima na uvid. Mi smo uspjeli, znači, da povećamo sport koji je bio prošle godine 200, sada smo uspjeli 300.000 maraka da izdvojimo, što je, kažemo, rast od 50%. I da kao to imamo vrlo preciznu ustavljenu dinamiku plaćanja, gdje do polovine sedmice zaprimimo zahtjeve svih sportskih kolektiva i u četvrtak, gotovo sad uvijek izvjesno, platimo te zahtjeve, čime se postoji jedan dobar kontinuitet u obezbeđivanju, znači, platežne moći svih sportskih kolektiva prema savezima, prema takmičenjima ili već ostalim troškovnim stranama. Također, za nevladin sektor isto smo povećali sada oko 80.000 maraka izdvojene za podršku ostalog nevladnog sektora van sportskih kolektiva i to za sada funkcioniše kako treba. Mi znamo i svjesni smo da nikada novca nije dovoljno, ali opština Brod ono što obeća, mi ćemo to da ispunimo i vrlo smo istrajni u tome. I važno je naglasiti da smo sredstva za poljoprivredu uspjeli, koja su, evo da kažem, do nekoliko zadnjih godina nisu uopšte isplaćivala. Uspjeli smo prošle godine da isplatimo 200.000, ove godine smo napravili program 200.000 plus 50, znači 200.000 za redovno postice poljoprivredi, a 50.000 smo odvojili za kapitalno ulaganje, to jest za subvenciju za izgradnju silosa, sušara ili za kopanje bunara za one djelatnosti koje zahtijevaju dodatnu količinu vode kao što stočarstvo ili nešto drugo. Tako da mislim da smo uhvatili nekakav zamajac koji planiramo već za iduće godine ponovo povisimo i da pokušamo biti što kooperativniji i da pružimo što veću podršku svim našim građanima.
1: Vjerujemo da će tako i biti. Hvala vam što ste izveli vrijeme za naš program.

0: U univerzitetskoj bolnici u Foči bilježe tri značajna iskoraka za unapređenje zdravstva u istočnom dijelu Srpske. Prošlo je 100 dana od otvaranja odjeljenja intenzivne medicine za nehiruške grane i godinu dana od pokretanja imunohistohemijske i molekularne dijagnostike. Rezultati odlični. Efikasnije otkrivanje oboljenja značajno je unaprijeđeno liječenje najtežih bolesnika. Manje se čeka na rezultate nalaza, što je omogućava i brže davanje terapije. Radivoje Obrenović.
1: U univerzitetskoj bolnici Foča pored Banja Luke i Doboja otvaranje odjeljenja intenzivne medicine za nehiruške grane pokazalo se izuzetno opravdanim. Ljekari i medicinsko osoblje usavršavani su na klinici intenzivne medicine za nehiruške grane u Banja Luci, gdje je i utemeljena ova disciplina liječenja najtežih bolesnika. Rijetka u regionu za pacijente iz ovog dijela Srpske je spas. Svjetlana Subotić, načelnik odjeljenja intenzivne medicine za nehiruške grane univerzitetske bolnice Foča.
2: Za ovih tri mjeseca mislim da je ipak da se uvidjelo i da smo pronašli svoje mjesto. Prepoznati smo kao jedna jedinica koja je neophodna. Veliki broj pacijenata je liječen, bilo je jako teških pacijenata, velikog uspjeha je bilo u tom liječenju, što je, da kažem, nama veliko zadovoljstvo.
1: Peđa Kovačević, načelnik klinike intenzivne medicine za nehiruške grane UKC-a Republike Srpske.
3: Jako sam ponosan i jako mi je drago što postoji jedan vrlo brzi napredak kada su u pitanju bilo koja

0: izuzetno dobrobite za pacijente oboljele od najtežih bolesti. U službi za patologiju i citološku dijagnostiku urađeno je više od 5.500 analiza i pregleda. Mirjana Ćuk, načelnik službe.
1: Moram da naglasim da u našoj službi se rade sve patohistološke i citološke analize svih organa i organskih sistema, svih tkivnih tečnosti i citoloških briseva. Također se rade i sve imunohistohemijske analize, a od kraja ovog mjeseca počinjemo sa uskospecijalizovanom definitivnom dijagnostikom svih vrsta limfoma i biopsija koštane srži, što se radi zaista u samo rijetkim ustanovama i to ćemo svakako raditi u saradnji sa timom naših konsultanata. Kad je u pitanju tim naših konsultanata, zahvaljujući katedre za patologiju, moramo se pohvalimo zaista velikim timom patologa na koje možemo da računamo kad nam je potrebna pomoć. To su patolozi iz Banja Luke, iz Novog Sada, Beograda, Podgorice i Niša.
0: Zapažen iskorak postignut je na 30-godišnjicu postojanja bolničke službe i katedre za patologiju medicinskog fakulteta. Mirjana Ćuk, načelnik službe za patologiju i citološku dijagnostiku Univerzitetske bolnice Foča.
1: U toku ove godine mi smo dobili prilično veliki broj tkivnih uzoraka, tumorskog tkiva i susjednih ustanova, sa zahtjevom za konsultativne preglede, dodatne imunohistohemijske analize i definitivnu dijagnostiku. I moram da se pohvalim da smo postavili zaista neke izuzetno rijetke dijagnoze koje su potvrđene u daljim konsultativnim pregledima u centrima kao što je Beograd, Zagreb, Sarajevo.
0: Od uvođenja molekularne dijagnostike maligniteta i nasljednih poremećaja u službi za mikrobiologiju analizirano je više stotina uzoraka. Najzastupljeniji su bili karcinomi debelog crijeva, kože, želuca, dojke. Ružica Lukić, načelnik službe.
2: Urađeno je kod tih pacijenata negdje preko 800 različitih analiza, odnosno procedura, što ukazuje da je kod svakog pacijenta rađeno u stvari negdje veći broj analiza na različitim genima, a suština jeste u stvari da se svi oni geni za koje je do sada u literaturi poznato da su najčešći nosioci genskih mutacija u stvari budu istestirani. Tako da naša ustanova na sreću naših pacijenata sada radi tako. Analize. Ovakvim načinom rada mi smo u stvari povezali i savremenu dijagnostiku, povezali smo i savremenu terapiju, povezali smo ljekare, mikrobiologe, patologe, onkologe, ginekologe, opet sve da kažemo na račun i na radost u stvari naših pacijenata. Ono što je važno, što bih i ja istakla ovom prilikom, jeste da je jedan zaista mali tim na mikrobiologiji i molekularnoj dijagnostici od 2 ljekara i 6 laboratorija laboratorijskih tehničara je odolio ovom izazovu i uspješno radimo.
0: Olakšanje i za liječenje pacijenata sklonih tromboembolijskim komplikacijama. Ružica Lukić, načelnik službe za medicinsku mikrobiologiju Univerzitetske bolnice Foča.
2: Kada su u pitanju trombofilije, vrlo je važno otkriti pacijente koji imaju predispozicije za nastanak, da kažemo, tromboembolijskih komplikacija, pogotovo kada su u pitanju trudnice, kada su u pitanju, recimo, pacijenti koji trebaju da idu na operativne zahvate razne ili neki drugi pacijenti sa rizičnim oboljenjima.
0: Uvođenje naprednih dijagnostičkih procedura stvorilo je preduslove za nova ulaganja i bolje dijagnostičko-terapijske tretmane. Nenad Lalović, vršilac dužnosti direktora Univerzitetske bolnice Foča.
3: To je nešto što je kod nas nedostajalo da bi bilo upotpunjeno liječenje pacijenata u Foči i u cijelom Republici Srpskoj, pogotovo u istočnom dijelu, zato što su analize rađene samo u Kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci, čekale su se dugo i za mnoge pacijente su bile nedostupne. Zahvaljujući tome, danas vrlo brzo se dolazi, u roku od mjesec dana do kompletne dijagnostike i pacijenti započinju čak nekad i prije sa liječenjem, što je zaista jedan veliki izazov za nas i veliki uspjeh za liječenje naših pacijenata.
0: U Univerzitetskoj bolnici Foča, koja je i nastavna baza medicinskog fakulteta, ističu da su stvoreni i bolji uslovi za praktičnu nastavu studenata i specijalizanata.

0: taje.
1: Dobrovoljni davaoci krvi obilježavaju 14. jun svjetski dan dobrovoljnog davalaštva krvi s ciljem podizanja svijesti o globalnoj potrebi za sigurnom krvi. Kao lijek humanog porijekla krv je nezamjenjiva u liječenju pacijenata. Da bi stigla do njih, sigurnu bazu predstavljaju dobrovoljni davaoci, humani ljudi velikog srca. Božidar Stajčić.
2: Počeci dobrovoljnog davalaštva krvi sežu u drugu polovinu prošlog vijeka i terenski rad ekipa službi za transfuziju da bi bile prikupljene potrebne jedinice krvi. Među najranije formiranim je služba za transfuziju u Trebinju, koja je počela da radi 1966. godine. Tada su organizovani i prvi aktivi dobrovoljnih davalaca, priča Branislav Špuran, višestruki dobrovoljni davalac krvi.
3: Čak u jednom periodu smo se bili primakli i 5% osnovništva da daruje krv. I ta jedna dugogodišnja tradicija u Trebinju, koja raste još od 1966. godine, je stvorila tu kulturu davanja krvi.
2: Dušanka Bubalo, 91-godišnja nastavnica srpskog i ruskog jezika, pamti 21. jun 1966. kada je, zahvaljujući Risu Špuranu, dobrovoljnom davaocu krvi, spašen njen i život bebe prilikom poroda.
4: Ja ću dati da spasimo dijete. I dao je. Dao je znači, ne mareći nas za sebe u tom momentu, tu dragocjenu sečnost koja se, kažu, ne može ni napraviti ni kupiti.
2: Samo u Trebinju za 60 godina darovano je gotovo 64.000 jedinica krvi. U Republici Srpskoj darovanih jedinica je sve više. Dragan Šarenac, šef službe za transfuzijsku medicinu Trebinje, i Gordana Guzijan, pomoćnik direktora Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske za medicinska pitanja.
5: Podrška dobrovoljnog davalaštva u krvi ne treba da se traži. Ona se podrazumijeva u ovoj sredini. Znači, ne postoji, ja nisam barem upoznao neku osobu za ovih 26-27 godina koliko sam u transfuzijskoj službi, koja nije podržala ove najhumanije aktivnosti.
6: Prošle godine u Zavodu je prikupljeno negdje oko 44.000 jedinica krvi. Od toga preko 70% su doze krvi prikupljene u akcijama dobrovoljnog davanja krvi.
2: Svaka zdrava osoba od 18 do 65 godina može da bude davalac krvi iz humanih razloga. Nema nikakvih opasnosti od samog davanja, ne stvara naviku. Dobrovoljni davaoci su baza koja istrajava na postulatu da pacijent ne čeka krv, nego krv pacijenta. Nikada se ne zna kada će i kome biti potrebna kao lijek.

0: U javnom vrtiću u Trebinju posljednjih dana godina nema dovoljno mjesta da primi se mališane sa područja grada. Liste čekanja sve su duže, pa je ovaj problem otvorio pitanje izgradnje novog vrtića. Grad je uz pomoć kabineta predsjednika Republike Srpske već počeo ovu proceduru. Dragiša Popović.
1: U četiri organizacione jedinice, od jaslica do starijih predškolskih grupa, smješteno je oko 650 djece. Nagli porast broja upisanih primorao je i roditelje da pronalaze alternativna rješenja.

0: Zadnje vrijeme je jako teško, sa prvo dvoje djece nisam imala toliko problema, međutim kako je dosta djece posle njih rođeno, njega sam recimo čekala par mjeseci da se oslobodi mjesto u državnom vrtiću.
1: Jeste da je manjak vrtića, da je višak djece, da bi trebalo da bude i još koji vrtić kako bi djeci i roditeljima bilo lakše, ali sam postupak rada i učenja sa djecom je solidan.
2: Cijena mjesečnog boravka varira od 100 do 200 maraka, u zavisnosti od uzrasta i vrste programa. Broj upisane djece u javni vrtić u posljednjih 7 godina skoro je udvostručen, a liste čekanja sve su duže. Ističe Janja Ćapin, direktorica javne ustanove Naša radost Trebinje.
3: To je opet i potvrda da mi kvalitetno radimo, da roditelji imaju povjerenje u nas i da su zainteresovani da upišu djecu u vrtić. Taj broj varira od 90 do 150 djece.
2: Zato grad planira izgradnju još jednog vrtića. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske bit će izdvojeno 2 miliona maraka, dok će grad iz budžeta obezbijediti dodatnih 800.000. Procjene su da bi novi objekat zatvorio listu čekanja i omogućio mjesto u vrtiću za svu djecu sa područja grada. Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
4: Sada prioritetno prema svim procjenama to će da bude naselje Tina i očekujemo u ovoj godini da ćemo sigurno da završimo projektnu dokumentaciju, dobijemo dozvolu i krenemo u izgradnju.
2: Kada je riječ o uslovima za upis, prioritet imaju djeca čija su oba roditelja zaposlena. Mjesto u vrtiću zagarantovano je djeci sa poteškoćama u razvoju.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem je dnevnom redu prijedlog rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu, bit će održana sutra, odlučio je danas skupštinski kolegijum. Predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić rekao je novinarima da će na sjednici biti razmatrani prijedlog odluke o izmjeni odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2026. godini, te prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2026. On je dodao da će na sjednici biti razmatrani set prijedloga zakona koje je utvrdila Vlada Republike Srpske kojima se uređuju plate zaposlenih u javnom sektoru. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će SAD okončati pomorsku blokadu te zemlje. Nacrt sporazuma sadrži 14 tačaka, među ključnim su trajni i trenutni prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, potpuno ukidanje pomorske blokade u roku od 30 dana, obaveza Sjedinjenih Država da povuku svoje snage iz Irana, kao i ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. U nacrtu se također navode suspenzija sankcija

0: otprilike do 1000 maraka.
1: Anabela Ćurić, Kozarska Dubica.
2: Mislim da bi to bilo, kažem, super i veoma značajno za sve nas studente koji nismo iz Prijedora. Olakšao u svakom slučaju studiranje mnogo.
1: Centar za visoko obrazovanje značajno bi poboljšao uslove rada i učenja, ali i povećao interesovanje mladih za studiranje u Prijedoru, ističu u akademskoj zajednici. Svjetlana Sredić, dekan Rudarskog fakulteta u Prijedoru.
3: Uspjeli smo da opremimo laboratorije adekvatne za nastavu, ali su to skučeni prostori. Veći prostor, adekvatniji prostor će i nama značiti, ne samo studentima pogotovo, ali i nama za širenje nekog naučno-istraživačkog rada.
1: Ilija Stjepić, direktor Visoke medicinske škole Prijedor.
4: Po projektu tu se nalazi studentski dom, što je veoma važno za studente koji nisu odavde i predstavlja dobru bazu, dobru podlogu za recimo dovođenje stranih studenata, nešto što je neophodno.
1: Idejni projekat je završen, grad je obezbijedio neophodne preduslove, a prva sredstva za početak radova očekuju se uskoro. Gradska uprava ovaj projekat vidi kao investiciju u znanje, ali i budućnost cijele regije, sa ciljem da Prijedor postane mjesto u kojem će mladi ostajati, školovati se i graditi karijeru. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
5: Grad Prijedor je do sada obezbijedio lokaciju u naselju Pećanj, a pored toga grad Prijedor je pripremio idejni projekat, dakle otprilike nekih 60-70% to je glavnog projekta.
1: Od inicijative pokrenute prije nekoliko godina do konkretnih priprema za početak gradnje, projekat Centra za visoko obrazovanje ušao je u najvažniju fazu. Ukoliko planovi budu realizovani, Prijedor će prvi put dobiti studentski dom i savremeni obrazovni kompleks.

0: Naša ekipa je bila u posjeti trećem razredu osnovne škole u Ljubinju, koji su u školskoj godini na izmaku ostvarili zaista zapažene rezultate, ne samo u redovnom gradivu, nego na festivalima u Srpskoj i Srbiji. Marija Dutina.
1: Srdačan pozdrav iz Hercegovine. Pozdravljamo vas iz Ljubinja, iz osnovne škole Sveti Sava. Ovako, za kraj školske godine odlučili smo da posjetimo odjeljenje treće razred osnovne škole Sveti Sava, a sa pravim razlogom i povodom. Oni su tokom godine bili mnogo vrijedni, učestvovali na mnogo festivala i osvojili sve sama prva mjesta. O svemu više učiteljica Branka Pepić. Prvo, čestitke Branka. Na kojim ste sve festivalima bili i šta su sve ovi mališani donijeli u Ljubinje, onako na ponos i za pohvalu?
2: Hvala vam na čestitkama. Bilo mi je zadovoljstvo raditi sa ovom divnom djecom i pripremati ih za festival, za međunarodne festivale u Srbiji. U ove godine smo učestvovali na tri festivala, na Zlatiboru, zatim Panoniji i u Nišu. To su međunarodni festivali gdje okupljaju mnogo djece i svugdje smo bili zapaženi, radili smo literarne, likovne radove i malo smo pokušali da glumimo, i tu su naši mali glumci se prvi put predstavili ove školske godine. Znači, glumili smo ranije na školskim priredbama, sad smo malo htjeli da se oprobamo i šire na tim međunarodnim festivalima. Što se tiče djece, prilikom našeg pripremanja pokazali su veliki trud, zatim disciplinu, kreativnost, znači bili su vrijedni i u svakom trenutku su htjeli da daju svoj maksimum. Mnogo su bili, znači, zajednički se borili da uspiju, sarađivali su puno i trudili su se, znači, da pokažu onako kako najbolje znaju taj svoj talenat.
1: To znači prave onda timske nagrade.
2: Da, tako je. Znači, mi već, dugi niz godina radim ove festivale sa djecom, znači ja prvu godinu radim sa ovim trećašima, jer smo bili onako manji pa smo se pripremali da izađemo tako na malo veća, jača takmičenja. Znači, ove godine nama takmičenja nisu predstavljala samo priznanja i nagrade. Međunarodni festivali u stvari djeci pružaju priliku da razvijaju samopouzdanje, znači da stiču nove prijatelje i da svoju školu predstavljaju na najbolji i najljepši način.
1: Koliko su kreativni prikazuje i zapravo vaša ova učionica i radno okruženje? Je li ovo sve zajedno sami pripremate?
2: Pa to sve radimo zajedno. Mi dosta toga smo iskinuli jer nismo imali prostora da postavimo sve od početka školske godine, ali sve radimo zajednički, drugari slušaju i stvarno se trude da to bude što bolje i što ljepše. Želim da se zahvalim, znači, roditeljima na podršci, školi na razumijevanju i svim organizatorima koji su bili tu uz našu djecu da im daju priliku da pokažu svoje talente. Znači, što se tiče djece i takmičenja, mi na festivalima ne stičemo samo, znači, neka priznanja i nagrade. Mi tamo, za nas su nagrade i osmjesi djece, njihova radost i iskustva koja će pamtiti cijeli život. Mislim da će im i ovo biti motivacija, znači da oni njeguju svoje talente i da pokazuju još što veće uspjehe. Jer mislim da medalje i priznanja ostaju u vetrinama, a djeca kad nauče da izađu na scenu, da budu hrabri, znači da se pokažu u svom pravom stilu, znači to je najveći uspjeh za njih i oni to nose kroz cijeli život.
1: E, da pitam upravo naše male nagrađene mališane, dio od njih, rekao ovo su prave timske nagrade. Prvo ćemo pitati našeg Milenka Kosjerinu. Milenko, ti si učestvovala na sva tri festivala i osvojio, ja sam čula, super nagrade.
3: Ja sam učestvovala sam na tri festivala i osvojio sam tri nagrade.
1: Pisao si pjesme?
3: Jeste, imam. Pisao sam dosta pjesama i glumio sam u glumi Ljubavna groznica.
1: Možemo li čujemo dio tvoje pjesme?
3: Može. Dan za osmijeh. Jutro tiho šapuće, sunce zlato, obasja kuće, nebo plavo, vedar svijet, osmijeh krasi svačiji cvijet.
1: Bravo, Milenko. Da vidimo sa svojim drugarima dalje, je li njima bilo zabavno kao tebi da pripremaju se za ove festivale i osvaraju nagrade? Lana i Nina sa nama. Lana, vi ste

0: Znači, svi su bili zajedno glavni junaci.
1: Da.
0: Je li bilo zabavno glumiti i izvesti predstavu? Je li bilo malo treme kad ste izašli na pozornicu?
1: Pa, bilo malo treme, ali smo mi to odglumili i osvojili nagradu.
0: Bravo, svaka čast, čestitke. Čuli smo evo od malih drugara i od njihove učiteljice koliko su se pripremali, vrijedno radili i da su stigle zaista nagrade za taj trud, a kako reče učiteljica, medalje ostaju da stoje i diplome da podsjećaju na uspjeh, ali uspomene su ono što djeca čuvaju i što nose dalje kroz život i što im dalje daje samopouzdanje da napreduju, uče i budu bolji već i od naredne školske godine. A oni će vas za kraj najbolje pozdraviti i odjaviti odavde iz Ljubinja sa krajnjeg juga Srpske, a mi se sa novim pričama iz Hercegovine, znate već, vidimo već sutra.
2: Kraj trećeg razreda. Prošla je godina brzo kao ptica preko krova. U sveskama mnogo znanja, uspomena baš bez broja. Naučili slova priče, množenje i lijepe riječi. Sad smo veći, sad smo jači, svaki đak će dalje preći.
3: Školsko zvono tiho zvonije, ljeto nam se sada smije, učiteljice draga hvala za sve lijepe dane prije.
4: Drug do druga danas stoji, osmijeh sija na sve strane, treći razred sad završi smo, pamtit ćemo školske dane.
5: Na raspust sad veselo krećem, sunce zove iz daline, a u srcu uvijek nosim svoje školske.

0: Na terenima turističkog centra Balkana proteklog vikenda počela je škola kosidbe kosom kovačicom za djecu uzrasta od 9 do 12 godina. Riječ je o jedinstvenoj školi na našim prostorima koju vodi proslavljeni kosac i kosibaša Milorad Sladojević i Đeli iz Šehovaca, jedan od najboljih kosaca u regionu i Evropi. Za njega kažu da nijedno takmičenje nije završeno bez njegove pobjede, kad god je učestvovao. Dimitrija Markanović, Mrkonjić grad, Arsenije Kežić, Mrkonjić grad i Milorad Sladojević Đeli, kosac iz Šehovaca kod Mrkonjić grada.
1: Da, imam 12 godina i drago me što ovdje učestvujem. Najvažnije je da se družimo, da čuvamo običaje i da predstavimo Mrkonjić grad.
2: Imam 9 godina. Odlučio sam se za košenje, eto, da upoznam nešto novo što do sada nisam radio.
3: Dođe vrijeme pa mora obučavati u omladnju malo da se i oni malo da i uvedemo u te škole košenja trave. Pa probat ćemo ove godine, sljedeće godine vjerojatno će biti svaka godina još bolja. Malo ćemo trenirati sa njima, pokazati kako je.

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su gosti Mirka Eskić i Mladen Vuković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Narodna skupština Republike Srpske sutra o prijedlogu rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu.
1: Dio opozicije zbog novog zaduženja najavljuje radikalne mjere.
0: Postignut sporazum Vašingtona i Teherana, potpisivanje u petak u Švajcarskoj.
1: Fudbaleri Holandije i Japana odigrali neriješeno 2-2 na svjetskom prvenstvu.
0: Vrijeme do kraja dana nestabilno uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom.
1: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem će dnevnom redu biti prijedlog rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu, bit će održana sutra, odlučio je danas skupštinski kolegijum. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić rekao je da će na sjednici biti razmatrani prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za ovu godinu. Biće razmatrani set prijedloga zakona koje je utvrdila vlada Srpske, kojima se uređuju plate zaposlenih u javnom sektoru.
2: Želim da kažem da je bilo najava o mogućoj blokadi rada Skupštine ili demonstracijama i ja bih odmah rekao jedno upozorenje. Ni Kristijan Schmidt, nelegalni, ni sve razne obaveštene službe koje su to radile, ni ovi koji su pokušavali preko federalnih institucija da, i Ustavnog suda da proizvedu krizu i da upotrijebe EUFOR, niko nije uspio da blokira rad najvećeg zakonodavnog tijela i neka niko ne misli da može da bude instrumentalizovan u bilo kojem osnovu i od domaćih. Mi ovdje javno iznosimo svoja mišljenja, svi mogu da kažu šta misle o nekom zakonu, kvalifikovana većina na ustavan način donosi odluku. I želim da kažem da nema toga ko će moći da blokira rad Narodne skupštine Republike Srpske.
1: Dio opozicije mora dići glas, ovo se ne može izdržati, poručili su danas ispred Narodne skupštine poslanici PDP-a i SDS-a Bojan Kresojević i Ognjen Bodiroga. Najavljuju i radikalne mjere.

0: Mi danas moramo ovdje dići glas. Ko će ako neće mi? Ko će ako neće poslanici? Ko će ako neće mlade generacije koje trebaju ovo da žive i ovo da vraćaju? I kao što rekao, sigurno je da je ovo nešto što se ne može izdržati. Da budžet Republike Srpske ima dug koji iznosi gotovo cijeli godišnji budžet.
1: Ono što je isto također providno je da ovaj zakon koji će oni naravno usvojiti o zaduženju će da važi od 1. augusta. Dakle, penzije koje će, odnosno plate koje će biti povećanje za 50 do 100 maraka će biti u septembru. Dakle, u izbornoj kampanji.
2: Opozicija nastavlja sa performansima prikrivajući svoje nerade. Vlada Republike Srpske neće odustati od razvojnog budžeta za realizaciju svih investicija, poručio je danas premijer Savo Minić. Naveo je da je Srpska sada u prilici da krene s velikim investicionim ciklusom i da je riječ o iznosu 6,6 milijardi maraka.
3: Ovo što radi opozicija je jedna populistička mjera koja nema veze sa istinom i sa stvarnošću. Republika Srpska ima zaduženje 38% kada je u pitanju BDP, ukupan dug Republike Srpske, javni dug. Kada su oni, koji se sad sekiraju zbog toga, bili na vlasti, trebalo je gatati kad će biti isplaćena penzija i da li će biti isplaćena u cijelom iznosu. Zaduženje je bilo 55%. A Republika Srpska sa svim onim što radi se nalazi u svim zakonskim okvirima. Ono što smo najavljivali, veliki investicioni ciklus, i ono što smo najavljivali kao podrška građanima svim, kada su u pitanju boračke kategorije, roditelj, njegovatelj, plate, socijalna davanja, investicije u sve jednoj našoj opštini. Ne treba tome davati na značaj, možda zato što je izborna godina, pa oni traže nekakav razlog u svemu tome.
2: Šef kluba poslanika SNSD-a u parlamentu Srpske Srđan Mazalica demantuje tvrdnje opozicije o prezaduživanju Srpske, navodeći da je riječ o razvojnom budžetu i da vlast uvijek podržava razvoj.
4: Ovo je samo povećanje limita da bi mi zatvorili budžetski okvir koji iznosi ukupno 8,525 milijardi konvertibilnih maraka. Ovdje je suštinsko pitanje, jesmo li mi za investicije, povećanje plata, penzija, boračkih izdvajanja. Penzije se povećavaju za 35,4 miliona, plate za 118 miliona, boračka 38,5 miliona, ukupni plus 618 miliona koliko su ta izdvajanja. Borački dodatak ide gore 26,5 miliona, a zdravstvo ide dodatni 92,6 miliona. Ovo je jedna razvojna priča.
2: Regres i opšti kolektivni ugovor najvažnija su pitanje, potrebno ih je sistemski riješiti, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić nakon sastanka sa rukovodstvom Saveza sindikata Republike Srpske. Kada je u pitanju 13. plata, Minić ističe da je postignut načelan dogovor, ali uskoro se očekuje i konačan. Predsjednik Saveza sindikata Goran Stanković rekao je da će prvi put biti dodatno vrednovan rad nedeljom sa uvećanjem dnevnice za radnike koji rade i sa zaštitom od određenih kategorija.
3: Mi ćemo u toku ove sedmice zakazati sjednicu Ekonomsko-socijalnog savjeta na kojoj će biti delegirana sva ova pitanja. Sve ono što smo danas mogli čuti da smo razgovarali oko toga, rešavamo permanentno. Što budemo odmah usaglasili, pretačamo u odluku vlade ili odluku Narodne skupštine. Ono što znamo da ćemo morati kao tačku i kao pregovore odvesti do 10. mjeseca, do koncepcije novog budžeta, kao što su dnevnice koje nas čekaju, vidimo da su povećane u Brčkoj distriktu, u federaciji.
5: Evo, po prvi put u Republici Srpskoj bit će dodatno vrednovan rad nedjeljom, znači dogovorili smo se da se ide u procentualno povećanje dnevnice za one radnike koji nedjeljom rade. Svi dobro znate da je do sada bilo to nedjelja kao običan radni dan, nikakvog uvećanja, znači to sada pitanje rješavamo i da zaštitimo određene kategorije radnika poput majki sa djecom do 7 godina ili samohranih roditelja da mogu nedjeljom raditi samo uz svoj pristanak.
2: U Republici Srpskoj počela je isplata majskih naknada za korisnike boračko-invalidske i socijalne zaštite, za što je izdvojeno 58 miliona maraka.
6: Biće izdvojene i naknade za nezaposlene roditelje, četvoro i više djece, kao i sredstva za tuđu njegu i pomoć koja će biti doznačena lokalno.

0: zajednicama u Srpskoj.
1: U svim srednjim školama u Republici Srpskoj počeo je upis učenika u prve razrede.
0: Prijava kandidata vrši se elektronskim putem posredstvom platforme e-upis. U prvi razred srednjih škola u Srpskoj planiran je upis 9840 učenika. Za deficitarna zanimanja planiran je upis 944 učenika. Upis će biti organizovan u dva roka, junskom i julskom.
1: Slušate podnevne novosti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će Sjedinjene Države okončati pomorsku blokadu te islamske zemlje. Teheran navodi da slijede 60-dnevni pregovori o konačnom dogovoru nakon potvrde da su Sjedinjene Američke Države ispunile obaveze prekidne prijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, ukidanje blokade i vraćanje imovine. Pripremni sastanci bit će održani ove sedmice u Dohi, a potpisivanje sporazuma najavljeno je za 19. jun u Švajcarskoj. Tekst memoranduma bit će objavljen nakon potpisivanja. Svjetski lideri pozdravili su postizanje sporazuma. Opširnije Vesna Drakulić.
2: Višemjesečni pregovori urodili su plodom. Sporazum sa Iranom je završen, saopštio američki predsjednik Donald Trump. Upozorava da će Sjedinjene Države ponovo napasti Iran ako se ne postigne konačni nuklearni sporazum sa Amerikom. Odobravam otvaranje Ormuzskog moreuza i ukidanje pomorske blokade SAD-a. Brodovi, pokrenite motore, neka nafta teče, poručio je Trump. Zamjenik šefa diplomatije Irana Kazem Garibabadi izjavio je da će pregovori o konačnom sporazumu trajati 60 dana nakon potvrde da su Sjedinjene Države ispunile obaveze, prekidne prijateljstava, ukidanje blokade i vraćanje imovine. Tekst memoranduma bit će objavljen nakon potpisivanja.
3: Nemamo nikakvog povjerenja u neprijatelja. Imamo povjerenja u našu vojnu moć, našu diplomatsku snagu i podršku i jedinstvo našeg naroda. Iz tog razloga sprovođenje ovog memoranduma je izuzetno važno. Imamo konkretne planove za praćenje sprovođenja američkih obaveza prema ovom memorandumu o razumijevanju, kao i u drugoj fazi, kada će biti neophodni pregovori kako bi se postigao konačni sporazum. Ako se postigne takav konačni sporazum, naravno da će za nas važno pitanje biti sprovođenje njegovih odredbi.
2: Svjetski lideri pozdravljaju dogovor, a Njemačka, Italija, Francuska i Velika Britanija najavljuju ukidanje sankcija ako Iran preduzme provjerljive korake oko nuklearnog programa. Istovremeno u Los Angelesu protesti i nezadovoljstvo zbog postignutog sporazuma. Zapravo nismo srećni da potpišemo bilo kakav sporazum sa Islamskom revolucionarnom gardom, jer ovo nije vlada naroda Irana, jer nema slobodnih izbora u Iranu. Ljudi u Iranu ne vjeruju da je ovo njihov režim. Trump je obećao da će pomoći ljudima Irana, a ne vidim da će ovim ugovorom ispuniti obećanje ljudima moje zemlje koji su umrli za slobodu.
3: Nisam ozbiljan dok se originalni sporazum ne pojavi sa obje strane. Najvažnije je šta je u papiru i unutar samog sporazuma.
2: Nakon vijesti o postignutom sporazumu, cijena sirove nafte marke Brent pala je na 83,88 dolara po barelu. Cijene akcija u Aziji porasle su za više od 5%.
1: Izrael je nastavio vazdušne napade na Liban. Šef iranske diplomatije Abbas Rakči rekao je da su Sjedinjene Države odgovorne za zaustavljanje izraelskih napada u Libanu. Rakči je u odvojenim telefonskim razgovorima sa egipatskim, turskim i iračkim kolegama rekao da Iran zahtjeva da Izrael potpuno obustavi vojnu ofanzivu u Libanu.
0: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je Donaldu Trumpu da neće povući vojsku iz Libana i da ne smatra da libanska klauzula u američko-iranskom sporazumu obavezuje Izrael da to učini. Navedeno je da je Netanyahu jasno poručio da će odbrambene snage Izraela ostati na trenutnim položajima u Libanu i da će nastaviti djelovanje protiv prijetnje koju predstavlja Hezbollah, uključujući uništavanje terorističke infrastrukture i odgovor na bilo kakve napade na Izrael.
1: Fudbaleri Holandije i Japana odigrali su neriješeno 2-2 na svjetskom prvenstvu. Večeras nastup na mundijalu počinju prvaci Europe Španci, a protivnik im je ekipa Zelenorskih ostrva. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
4: Još jedan derbi na svjetskom fudbalskom prvenstvu završen je bez pobjednika. Fudbaleri Holandije i Japana odigrali su 2-2 u prvom kolu F grupe. U ovoj grupi Švedska je pobjedila Tunisa 5-1.

0: Obala Slonovače je savladala Ekvador sa 1-0 u grupi E, a Njemačka slavila protiv selekcije Kurasaa sa 7-1. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu danas su na rasporedu 4 utakmice prvog kola. Od 18 časova sastaće se Španija i Zelenorska ostrva u grupi H. Od 21 času u grupi G igraće selekcije Belgije i Egipta. Tačno u ponoć po našem vremenu počeće utakmica reprezentacije Saudijske Arabije i Urugvaja u H grupi. Susret ekipa Irana i Novog Zelanda u grupi G zakazan je za 3 časa poslije ponoći. Odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je sinoć tim Bugarske sa 3-0 u setovima u četvrtom kolu Lige nacija u Braziliji. Posle turnira u Brazilu ekipa Srbije ima 3 pobjede, odnosno 9 bodova i nalazi se na trećem mjestu na tabeli. Drugi turnir je na rasporedu krajem juna u francuskom Orleanu, dok je domaćin trećeg turnira Beograd sredinom jula. 7 najboljih ekipa nakon 12 kola placiraće se na završni turnir u Kini. Rukometaši Barcelone osvojili su titulu prvaka Evrope. Oni su sinoć u finalu rukometne lige šampiona u Kelnu savladali njemački Fikse Berlin rezultatom 37-34. Treće mjesto na završnom turniru osvojio je Magdeburg, koji je pobjedio danski Aalborg sa 32-26. Barcelona je 13. put osvojila šampionski pehar, dok ekipa Fiksea nikada nije bila šampion Evrope.
1: U podnevnim novostima još o vremenu. Dobar dan, želimo Milici Đorđević.
2: Dobar dan, pozdrav vama svima koji nas slušaju. Slična situacija se nastavlja i sredinom dana. Na severu je oblačno, povremeno i vetrovito. Na krajnjem severu ima i kiša, u ostalim krajima uz više sunčanih intervala i ujedno i toplije. Najviše sunca ima u Hercegovini na jugoistoku, gdje je ujedno i najviša temperatura. Trenutno Trebinje je 28 stepeni, Bihać je 26, 25 je u Foči, Doboj 23, kao i Banja Luka, 22 Srebrenica, Novi Grad, Mrkonjić Grad i u Hampijesku 17 stepeni. Do kraja dana slično vrijeme, na krajnjem severu najviše oblaka uz kišu, pljuskove sa grmljavinom, a u ostalim krajima uglavnom suvo, pogotovo na jugu, jugoistoku, gdje će biti sunčano i najtoplije u popodnevnim časovima, povremeni pljusku u većini krajeva, tada može biti i nešto jačih pljuskova, pogotovo na severu, uz prateću pojavu i jakog vetra. Maksimalna temperatura danas nešto niža na krajnjem severu od nekih 20 stepeni pa sve do 30-31 koliko će biti na jugu. I Banja Luci danas malo svežije, oblačnije vrijeme uz povremenu kišu. U drugom dijelu dana će biti prolazno i nešto jačih pljuskova sa grmljavinom, vetar umeren, povremeno i jak. Maksimalna temperatura danas oko 23 stepena.
1: Podnevne novosti su završene. Zahvaljujemo za pažnju. Uz podsjećanje na važnije vijesti.
3: Narodna skupština Republike Srpske sutra o prijedlogu rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu.
1: Dio opozicije zbog novog zaduženja najavljuje radikalne mjere.
3: Postignut sporazum Vašingtona i Teherana, potpisivanje u petak u Švajcarskoj.
1: Fudbaleri Holandije i Japana odigrali neriješeno 2-2 na svjetskom prvenstvu.
3: Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremila Gostimirka Eskić, urednik Gordana Erak.
4: Zapjevajmo pjesme stare.

0: 13 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem će dnevnom redu biti prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu, bit će održana sutra. Odlučio je skupštinski kolegijum. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić rekao je da će na sjednici biti razmatrani prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za ovu godinu. Biće razmatrani set prijedloga zakona koje je utvrdila vlada kojima se uređuju plate zaposlenih u javnom sektoru. Regres i opšti kolektivni ugovor najvažnija su pitanja i potrebno ih je sistemski riješiti, rekao je predsjednik vlade Savo Minić nakon sastanka sa rukovodstvom Saveza sindikata Republike Srpske. Kada je riječ o 13. plati, Minić je istakao da je postignut načelan dogovor, a uskoro se očekuje i konačan. Predsjednik Saveza sindikata Goran Stanković rekao je da će prvi put biti dodatno vrednovan rad nedjeljom sa uvećanjem dnevnice za radnike koji rade i sa zaštitom određenih kategorija. Pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet i Policijske uprave Zvornik uhapsili su 8 lica u okviru operativne akcije Pelikan, koja se realizuje na području policijskih uprava Zvornik i Bijeljina. U toku su pretresi na više lokacija na području Zvornika i Bijeljine, a do sada je pronađeno i oduzeto 2 kg kokaina, više komada vatrenog oružja i različitih eksplozivnih sredstava. U Mostaru je danas obilježeno 34 godine od egzodusa srpskog naroda iz Mostara i doline Neretve, kada je stradalo 431 lice, a više od 30.000 Srba napustilo svoje domove. Na današnji dan zapaljena je i saborna crkva Svete Trojice u Mostaru. Starješina sabornog hrama Svete Trojice u Mostaru, protojerej Duško Kojić, poručio je u besedi nakon parastusa u ovom hramu da srpski narod danas tuguje i sjeća se, ali da ne mrzi nikoga. Danas u Republici Srpskoj je promjenljivo oblačno uz čestu kišu i pljuskove. Dnevna temperatura od 20 do 31, trenutno u Banja Luci 20 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: U ritmu dana.

0: Na trotoarima Banja Luke će do 21. juna nastupiti oko 500 umjetnika u domaćem međunarodnom i dječjem programu na Trotoart festivalu. Među izvođačima su i članovi gradskog tamburaškog orkestra Banja Luka, a gost razbudilnika Radija Republike Srpske bio je Spomenko Guzijan, s kojim su razgovarali Slavica Ličina i Draško Ratković.
1: Svi programi festivala Trotto Art se odvijaju na otvorenom javnim površinama u užem centru grada i slobodni su za pristup svim zainteresovanim posjetiocima i čini mi se, Spomenko, da je to nekako posebna manifestacija, baš zbog toga što je to na otvorenom.
2: Pa upravo tako, znači tih nekih 6-7 dana uži centar grada postoji jedna jedinstvena pozornica na kojoj se publici, koja je uvijek dobro došla i dolazi u sve većem broju, predstavljaju domaći umjetnici, međutim zadnjih godina sve više dolazi i umjetnika, uličnih performera iz zemalja okruženja, pa čak iz daleke Argentine, Perua, i već treći put zaredom dolazi u Banja Luka jer im je jednostavno taj izazov pred banjaškom publikom nešto što svakog umjetnika stimuliše da pokaže ono što znaju mi.
1: Znači, dobra smo publika.
2: Naravno, Banja Luka je odlična publika. Mi smo zapravo gradski tamburaški orkestar, ne samo da učestvuje, nego smo mi i suorganizator trotoarta, što je nama velika čast, i kada smo počeli prije 4 godine, bio nam je veliki izazov. Mi jesmo organizovali prije toga i festivale i danas organizujemo naš festival, ove godine je bilo 25. jubilarno izdanje, pa smo organizovali neke multimedijalne aktivnosti na ulicama Banja Luke, poput slikarskih radionica na otvorenom, gdje su i slikarskih, da kažem, performansa, gdje su tamburaši svirali, a akademski slikari predvođeni Marinom Milutinovićem Makijem su na otvorenom stvarali pred publikom kroz jednu interakciju koja je pokazala da banjaška publika zna da cijeni umjetnost, a s druge strane je pokazala nešto što je pa nije nas iznenadilo, ali nas je obradovalo. A to je da, recimo, mnogi ljudi nemaju naviku, nemaju mogućnost, nemaju priliku da odu na koncert u Banski dvor, bilo gdje da se održavaju, da odu na neku predstavu, pozorište, dječje pozorište, da odu u neku galeriju, pogledaju izložbu slika. I oni jednostavno, kada se na ulicama Banja Luke susretu uživo s umjetnicima, stvarno ostanu, pa neću reći bez teksta, ali ostano prijatno iznenađeni. Tako da nas je to sve skupa, da kažem, i kvalifikovalo da gradski tamburaški orkestar uzme za partnera u realizaciji ovog jednog zaista zahtjevnog projekta koji, evo, već postaje duboko tradicionalno.
3: Iznijeli ste kulturu napolje.
2: To upravo je to, prava
3: na
2: riječ,
3: ulici.
2: Prava riječ.
3: Iznijeli ste kulturu na ulici, ali ste dodali i, kako ste rekli, performanse i nešto što jeste i nije kultura, više zabava, kako yes. god, atraktivno je. I bilo je sjajnih stvari u proteklih godina, nešto što možemo vidjeti samo na televiziji, na nekim svjetskim lokacijama, pa smo to sad mogli vidjeti i uživo. Imali nešto posebno za ovaj put?
2: Pa ovaj put ono što je posebno, to je da imamo najveći broj domaćih izvođača u odnosu na prethodne godine. Naravno, i inostrani izvođači su tu. I nešto što će biti iznenađenje za publiku, a i za nas koji učestvujemo, to je neka, da kažem, 3D muzika, gdje će tamburaški orkestar biti stage za gradski tamburaški orkestar, bit će pozornica gdje jedan dio tamburaša sjedi, a jedan na podlozi, a jedan dio tamburaša lebdi. Tako da im jedva čekamo da vidimo
3: kako. Jeste se dogovorili ko će lebditi? Jeste podijelili uloge?
2: Mogu vam reći da je ja sam se bojao kad je ta ideja prezent, da će biti prinuda ko će da lebdi. Međutim, sad je prinuda ko neće da lebdi. Ovi mlađi članovi su stvarno zainteresovani.
3: Sjajno zvuči, a vjerujem da će još bolje izgledati.
2: Da, a na drugom kraju je na trgu Krajine su 3 violiniskinje koje su isto, ne znam, u vazduhu visokoj
3: republike.
2: Tako da ima tih interesantnih stvari koje i mi smo naučili od ovih performera koji su dolazili prethodne godine u Banja Luku, pa hajde i mi pokušamo.
1: Što da ne, pa jeste, pa to je atrakcija svojevrsna i doprinosi i dobre promocije grada, ali svakako i turistički

0: turističkoj ponudi, već imamo mnogo turista na ulicama Banja Luke, tako bit će im to zanimljivo.
1: Tako je, Banja Luka postaje sve više grad koji obilaze ne samo backpackeri koji uzmu ranac i idu onako gdje je jeftinija karta, gdje ih put nanese, nego i ljudi koji ciljano dolaze u Banja Luku zbog dobrog provoda, zbog dobre hrane, zbog izuzetne atmosfere koju grad nudi svakome ko dođe u goste.
2: Vi ste spomenuli nekoliko lokacija, gdje će sve biti, evo da kažemo, pa ovako, danas i narednih dana.
1: Znači, ako nam danas vremenske prilike dozvole, večeras bi trebalo da bude otvaranje. To je park knjige, to je onaj prostor iza pozorišta kuće Milanovića, šetačka zona. Pa sljedeća lokacija, popularni parkić, to je prostor iza šetališna zona iza crkve Hrama Hrista Spasitelja. Pa sljedeća zona, ćošak tamo kod gradske uprave, gdje je gospodska ulica malo proširena, pa se tu mogu smjestiti. Pa je onda nekoliko lokacija raspoređeno duž gospodske ulice. Pa je Trg Krajine jedna od lokacija svakako, iako svi čekamo da on dobije neki konačan oblik, ovako je malo previše otvoren prostor, ali dobro, mi imamo načina da ga iskoristimo. I sve se završava u parku Petar Kočić, gdje imamo zaista čitav niz dobrih zbivanja od orkestra koji nam dolazi iz Velike Britanije, koji bi trebao na otvaranju da svira. Pa završno sa subotom i nedeljom, kada će park biti pun djece koji će učestvati u radioncama od slikarskih, glumačkih, heklanja, vezenja, nema čega neće biti. Tako da, i tu mogu reći da je sve veće interesovanje publike, ne samo djece, nego i odraslih. Jer, recimo, partner ove godine nam je i udruženje Bozon, koje se stvarno bavi interesantnim stvarima u obrazovanju djece, u njegovanju rukotvorina, njegovanju nekih možda pomalo i zaboravljenih što su naše bake radile, ručnih radova, pa su oni objavili na svojim društvenim mrežama poziv jednostavno da onaj ko želi doći u tim radionicama može se da obezbedi mjesto. I već drugi, treći dan nakon objavljenja poziva, puf, sve je bilo puno. Tako da, na sreću, oni su članice tog udruženja su čitav ljeto prisutni u Banja Luci, tako da oni koji ne stignu tokom trotoarta imaće priliku da se sa njima druže.
0: Svi žele nešto drugačije, ovo je očigledno drugačije. I konkretno kada je riječ o tamburašima, da li ste vi sve dane tu ili imate određene dane i određena mjesta gdje ćete nastupati?
1: A pa ne možemo biti tako sebični, moramo ostaviti prostor i za naše goste. Mi smo tu na otvaranju, mi počinjemo ovogodišnji trotoar svojim koncertom.
0: Gdje ćete biti, na kojoj lokaciji vi?
1: Na lokaciji kod pozorišta, kod parkića. Parka knjige. To bi trebalo večeras, ako kažem opet vrijeme dozvoljeno, svi pratimo vremensku prognozu.
2: Nisu baš najbolji alternativu neku. Kako,
1: pa alternativa je da se sve pomiri za sutra. Jer da selimo u koncertne dvorane, to više nije to.
0: To nije to.
1: A da neke aktivnosti se mogu izvoditi i kad je mala kišica i kad je u periodima između dva pljuska, međutim ovo je baš ovi što levde kada je zakačimo.
2: Ali ja ću počitati prognozu konkretno za Banja Luku. Popodne nestabilno česta kiša, pljuskovi, naveče prolazne jače padavine.
0: Ajde, Draško, ne mrači.
2: Čita prognoza.
0: Ništa, bit će sutra više sadržaja i to je to.
1: A gradski tamburaško, da završim priču gdje smo mi, završavamo u petak uveče, kada orkestar škole muzike Branko Davidović, koja radi pri gradskom tamburaškom orkestru, dječica koja pohađaju školu tambure, odsjek tambure, imaju svoj cjelovečernji koncert po nekom trajanju, pa skoro sat vremena, pa da vidimo šta su on to naučili između dva trotorta, a boga mi već je konkurencija između velikog izvođačkog orkestra i tog dječjeg orkestra.
0: Nama je drago to da čujem.
1: Naša Nikolina Babić sa njima neumorno radi, tako da su...
0: Bila nam je gošća i rado je ugostimo i svaki put najavimo vaše aktivnosti. Zahvaljujemo vam što ste nam došli jutros. Dakle, mi ćemo ipak držati fige da to bude večeras, kako ste planirali, ali ipak ako ne, onda sutra će Banja Luka da gori.

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem će dnevnom redu biti prijedlog rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu, bit će održana sutra, odlučio je skupštinski kolegijum. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić rekao je da će na sjednici biti razmatran i prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za ovu godinu. Biće razmatran i set prijedloga zakona koje je utvrdila Vlada Republike Srpske, kojima se uređuju plate zaposlenih u javnom sektoru. Ali opozicija. Komentarišući najave opozicije o mogućoj blokadi rada parlamenta, Stevandić je novinarima u Banja Luci rekao da niko nije uspio da blokira rad najvećeg zakonodavnog organa Republike Srpske. Komentarišući stav opozicije o navodnom pretjeranom zaduživanju Republike Srpske, Stevandić je ukazao da na svijetu ništa ne funkcioniše bez zaduženja, a ako neko misli da tu ima nešto problematično, postoje sudovi. Predsjednik vlade Savo Minić ocijenio je da su priče opozicije o prezaduženosti Srpske klasičan performans kom ne treba pridavati značaj. Republika Srpska ima zaduženje od 39% kada je riječ o BDP-u. Kada su na vlasti bili oni koji se danas tobože sekiraju, trebalo je, kako je rekao, gatati kada će biti isplaćene penzije i da li će biti u punom iznosu, a zaduženje je bilo 55% BDP-a, izjavio je Minić novinarima u Banja Luci. Milan Minja Savanović napustio je Nebojšu Vukanovića i njegovu stranku Za pravdu i red i u buduće će u Narodnoj skupštini Republike Srpske djelovati kao nezavisni poslanik. Nisam dozvolio da me Nebojša Vukanović izbaci iz ove stranke, kao što je to radio s mnogima, šaljući im poruke. Ja sam odlučio da izađem sam, rekao je Savanović. Predstojeća konferencija u Trebinju Gradimo region ima veliki značaj jer će učesnici na njoj razmatrati i razmijeniti mišljenja o velikim infrastrukturnim projektima koji se realizuju u Srpskoj i u regionu, izjavio je direktor hidroelektrana na Trebišnjici Gordan Mišeljić. Regionalna infrastrukturna i građevinska konferencija Gradimo region, koja će okupiti vodeće ljude iz oblasti građevinarstva, infrastrukture, energetike, urbanizma i investicija, bit će održana 18. i 19. juna u Trebinju. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj posle podne nestabilno, uz čestu kišu i pljuskove s grmljevinom. Kasnije posle podne i uveče na sjeveru ponegdje jači pljuskovi uz obilnije padavine. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: odgonetka.
1: 14:41, da, došli smo do kraja igre Zagonetka, odgonetka. Podsjetit ću na pitanje koje nam je stiglo iz Našica, autor je naš dragi drugar čika Vladimir Antonić. Za zdravlje je dobar lijek da nema boljega, a neki živi kažu da su umrli od njega. Počuli ste da kažu umro sam od smijeha, crko sam od smijeha. Naravno, za zdravlje je dobar lijek, kažu, ne treba nikakav bolji lijek od dobrog osmijeha, dobrog raspoloženja. I takvi nam trebaju, zato ste vi u svojoj omiljenoj emisiji Narodne muzike Svilen Konac. Zajedno se družimo, zabavljamo, nasmijemo, pa eto, recepta za dobro zdravlje. Dakle, smijeh je tačan odgovor. Momir Koprena iz Donjih Kola javio se prvi. Vjekoslav Česma, Zoka i Vinka Marjanović Derventa, Davor Jajce, Stana Mišić Starčevica, Rajko Knežević Donja Dragotinja, Ognjenka Gradiška, Nenad i Goga Regojević Čelinac, Miloš Jajce, Sveto ispod Kalnika, Nikola Ilečević Petrinja, Nada Balaban Kukulje, Olga Novoselija, Darko Zvornik, Zoka Prijedor, Goga Bratunac te Ljuba Šipovo.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem će dnevnom redu biti prijedlog rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu, bit će održan sutra, odlučio je skupštinski kolegijum. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić rekao je da će na sjednici biti razmatran i prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za ovu godinu. Biće razmatran i set prijedloga zakona koje je utvrdila vlada Republike Srpske, kojima se uređuju plate zaposlenih u javnom sektoru. Regres i opšti kolektivni ugovor najvažnija su pitanja i potrebno ih je sistemski riješiti, rekao je predsjednik vlade Savo Minić nakon sastanka sa rukovodstvom Saveza sindikata Republike Srpske. Kada je riječ o 13. plati, Minić je istakao da je postignut načelan dogovor, a uskoro se očekuje i konačan. Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković rekao je da će prvi put biti dodatno vrednovan rad nedjeljom sa uvećanjem dnevnice za radnike koji rade i sa zaštitom određenih kategorija. Vlada Republike Srpske donijela je na današnjoj telefonskoj sjednici odluku o produženju realizacije odluke o direktnoj podršci usled poremećaja na tržištu naftnim derivatima do 15. jula ove godine. Vlada je 1. aprila donijela odluku o direktnoj podršci kojom je propisano da pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica u Republici Srpskoj ostvaruju pravo na umanjenje obaveze plaćanja prilikom kupovine bezolovnog motornog benzina i dizel goriva na benzinskim pumpama u Srpskoj u iznosu od 10 feninga po litru. Pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet i Policijske uprave Zvornik uhapsili su 8 lica u okviru operativne akcije Pelikan, koja se realizuje na području policijskih uprava Zvornik i Bijeljina, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. U toku su pretresi na više lokacija na području Zvornika i Bijeljine, a do sada je pronađeno i oduzeto 2 kg kokaina, više komada vatrenog oružja i različitih eksplozivnih sredstava. Predsjednik Amerike Donald Trump izjavio je da pitanje promjene vlasti u Iranu nije njegova primarna briga. Zvaničnici SAD-a, Irana i Pakistana potvrdili su ranije da su Vašington i Teheran postigli dogovor o prekidu sukoba. Očekuje se da će strane potpisati sporazum u Ženevi u petak 19. jula, prenosi TAS. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas nestabilno uz povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom. Kasnije, posle podne i uveče, na sjeveru ponegdje jači pljuskovi. Biće i svježije nego prethodnih dana. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radio Republike Srpske.

Zna Bog čije maslo u kandilu gori. Starija je Božja, no careva. Ne gleda Bog na kaljave noge, već na čisto srce. Vjera je da se drži, a zakon da se brani. Kakva vjera, onakva i večera.

0: Danas ćemo se zabaviti aforizmima Stevana Stojičića. Ko laje kao pas, proći će kao vo u kupusu. Sinula je smjela misao. Koga li će pogoditi grom? Nije krvoločan pas postao slučajno čovjekov najdraži drug. Stanje je izvanredno i gore. Sramota. Gladna i gola kora hljeba izluđuje.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

0: kuc, kuc, kuc, kuc. Zdravo komšinice, ljepotice.
1: Zdravo komšija, ajde sjedni, otko ti?
0: Ja došao da od tebe čujem kakve su vijesti i prognoze. Hoće li nam krenuti nabolje?
1: Uj, ti se šališ komšija.
0: Kažu da uvijek poslije kiše sunce grane.
1: Ne vjerujem komšija, mi smo i zaboravili kako izgleda sunce.
0: Kad tebe vidim, meni grane sunce. Situacija u državi me onda nimalo ne brine.
1: Ja mislim da tebi trebaju nove naočare.
0: Vidim ja dobro, pogotovo tebe, komšinice. Nikad nisi bila zgodnija.
1: Treba ti druga dioptrija, komšija. Mislim da ipak imamo jednu prednost u odnosu

0: na druge države.
1: Koju to prednost?
0: Pa mi ne možemo više da se razočaramo.
1: Jo, upravo si, upravo si. Cijelo je društvo otišlo u propast.
0: Ko u današnje vrijeme može učiti djecu da budu poštena, da ne lažu, da ne kradu?
1: E, ti roditelji će morati da preuzmu odgovornost.
0: A ni roditelji nisu puno bolji. Brakovi traju jako kratko.
1: Traju, komšinice, traju toliko kratko da mnogi ne stignu ni prevariti svoje partnere.
0: Oho, to si u pravu, komšija. A jesi li čuo da je jedna svjetska zemlja proglasila svaku srijedu neradnom za javne ustanove?
1: To bi u našim javnim ustanovama bio spas. Većina zaposlenih bi automatski tu srijedu spojila sa vikendom.
0: No, samo se ti šali. A znaš li da je počela masovna proizvodnja drona koji razmišlja brže od čovjeka?
1: Komšinice, dron koji razmišlja brže od prosječnog našeg čovjeka može da se kupi u svakoj kineskoj radnji.
0: I to je tačno, komšija. Hajde, izvoli kafu.
1: E, hvala ti, komšinice. A kafu ćemo zasladiti.

0: Marketing.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051-212-437.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: Poštovani slušalci, dobar dan u najavi emisije Izdvajamo.
1: U Banja Luci sutra posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu.
0: Premijer Savo Minić razgovarao s rukovodstvom Saveza sindikata Republike Srpske, regres i kolektivni ugovor, najvažnija pitanja.
1: Postignut je sporazum Vašingtona i Teherana, potpisivanje u petak u Švajcarskoj.
0: U Mostaru i Nevesinju obilježene 34 godine od progona Srba iz doline Neretve.
1: Fudbaleri Španije, aktuelni šampioni Evrope, duelom protiv zelenorskih ostrva danas počinju nastup na svjetskom prvenstvu.
0: Do kraja dana nestabilno, lokalno mogući pljuskovi sa grmljavinom, sutra pretežno sunčano. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske bit će održana sutra uz rebalans budžeta kao glavnu tačku dnevnog reda. Prema prijedlogu vlade, rebalans budžeta iznosi oko 8,5 milijardi maraka, što je povećanje od 1,116 milijardi uz veća izdvajanja za plate, penzije, boračka primanja i obrazovanje. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić naveo je da će se razmatrati i dugoročno zaduživanje. Opozicija je uoči sjednice optužila vlast za nova zaduženja i navodnu kupovinu izbora. Opširnije u prilogu Gordane Stanić.
2: Zakonom o zaduženju koji će se naći na dnevnom redu sutrašnje sjednice Narodne skupštine predviđeno je da plate i penzije budu povećane u septembru, na šta je opozicija danas uputila kritike, komentarišući stav opozicije o, kako kažu, pretjeranom zaduženju Republike Srpske. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić je ukazao da na svijetu ništa ne funkcioniše bez zaduženja, a ako neko misli da tu ima nešto problematično, da postoje sudovi, ali da institucije srpske moraju da rade svoj posao.
3: Ja mislim da je red da ako smo u mogućnosti da smo riješili boračku organizaciju, riješili da kažemo borce Republike Srpske Krajine koje nikad nisu bili, da sada rješavamo njegovatelje, da rješavamo pripravnike, da smo riješili da kažemo mnoge kategorije koje nisu godinama rješavane, da je to nešto što ja mislim da javnost razumije pozitivno. A ako neko misli da to može da taj pozitivni efekat uništi sa nekom političkom pričom o zaduženju, svi se zadužimo, i gradovi i opštine, znači ja ne znam ništa da na ovome svijetu ne funkcionuje bez zaduženja.
2: Šef kluba poslanika SDS-a u parlamentu Republike Srpske Ognjen Bodiroga rekao je da ova stranka nema ništa protiv povećanja plata i penzija u Republici Srpskoj, ali ima protiv zaduživanja Republike Srpske. Kako tvrdi, zaduživanjem od 800 miliona maraka i garancijama od 500 miliona vladajuća koalicija pokušava uticati na birače, što, kako kaže, potvrđuje najavljeno povećanje plata i penzija u septembru pred opšte izbore. Zaduženje je kritikovao i narodni poslanik PDP-a Bojan Kresojević.
4: Mi iz opozicije ovdje jedinstveno ćemo nastupiti i preuzeti sve moguće korake da mi vidimo kakve su to kapitalni projekti. Gdje se utrošilo 3 milijarde po osnovu povećanja duga od 2009. godine. Ukupni dug 2009. godine je bio 3,6 milijardi, dok je na kraju 2024. godine ukupni dug Republike Srpske 6,6 milijardi maraka. Dakle, 3 milijarde više smo zaduženi.
5: Kada neko odluči da za jedan dan zaduži građane Republike Srpske za milijardu i pol, to najbolje govori da je taj neko svjestan koliki je to problem za buduće generacije.
2: Na optužbe opozicije odgovori od predsjednika vlade Save Minića. On je rekao da opozicija nastavlja sa performansima prikrivajući svoj nerad i dodaje da vlada Republike Srpske neće odustati od razvojnog budžeta za realizaciju svih investicija. Naglašava da je Srpska sada u prilici da krene sa velikim investicionim ciklusom i da je riječ o iznosu 6,6 milijardi maraka.
6: Ovo što radi opozicija je jedna populistička mjera koja nema veze sa istinom i sa stvarnošću. Republika Srpska ima zaduženje 38% kada je u pitanju BDP, ukupan dug Republike Srpske, javni dug. Kada su oni koji se sad sekiraju zbog toga bili na vlasti, trebalo je gatati kad će biti isplaćena penzija i da li će biti isplaćena u cijelom iznosu. Zaduženje je bilo 55%. A Republika Srpska sa svim onim što radi se nalazi u svim zakonskim okvirima.
2: Opozicija Republike Srpske imaće priliku da na sjednici Narodne skupštine iznese svoje argumente.

0: opozicija i premijer Savo Minić poručuju da se investicije neće zaustaviti, te da je Republika Srpska u povoljnom ekonomskom ambijentu.
1: Regres, opšti kolektivni ugovor i dodatno vrednovanje rada nedeljom najvažnija su pitanja i potrebno ih je sistemski rješavati. Poručeno je nakon sastanka predsjednika vlade Save Minića sa rukovodstvom Saveza sindikata Republike Srpske. Kada je riječ o radu nedeljom, postignut je načelan dogovor, a uskoro se očekuje i konačan. Strane su se usaglasile i u vezi s brojnim drugim pitanjima da bi se poboljšao položaj radnika. Informiše Srđan Kecman.
2: Premijer Savo Minić najavio je da će već u toku ove sedmice biti održana sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta, gdje će biti delegirane sve teme o kojima je danas razgovarano. Minić je naglasio da su sindikat i vlada partneri.
3: Što budemo odmah usaglasili, pretačamo u odluku vlade ili odluku Narodne skupštine. Ono što znamo da ćemo morati kao tačku i kao pregovore odvesti do 10. mjeseca, do koncepcije novog budžeta. Mislim da ove stvari koje se odnose na stanje, položaj i prava radnika moramo pretočiti u regule i moramo pretočiti u sistemska rješenja.
2: Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković pored niza drugih mjera naročito istakao važnost dodatnog vrednovanja rada nedjeljom.
4: Znači, dogovorili smo se da se ide u procentualno povećanje dnevnice za one radnike koji nedjeljom rade. Svi dobro znate da je do sada bilo to nedjelja kao običan radni dan, nikakvog uvećanja. Znači, to sada pitanje rješavamo i da zaštitimo određene kategorije radnika poput majki sa djecom do 7 godina ili samohranih roditelja da mogu nedjeljom raditi samo uz svoj pristanak.
2: Potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Srpske Saša Trivić rekao je da i poslodavci podržavaju ovu inicijativu.
5: Ovo što je vlada pregovarala sa sindikatom, prethodno su razgovarali sa nama i mi smo prihvatili, pošto već godinama imamo stalne pritiske oko rada nedeljom, a vidjeli smo da to daje loše rezultate, onda smo ponudili to neko rješenje gdje će biti ta dnevnica više plaćena, time bi za trgovca i građane riješili jedan od velikih problema.
2: Podsjećamo, vlada i sindikat nedavno su potpisali memorandum o zajedničkim mjerama za poboljšanje položaja radnika u Republici Srpskoj, a u kojem su navedene teme o kojima je danas razgovarano.
1: Vlada Republike Srpske donijela je na današnjoj telefonskoj sjednici odluku o produžetku realizacije odluke o direktnoj podršci usled poremećaja na tržištu naftnim derivatima do 15. jula ove godine.
6: Vlada je 1. aprila donijela odluku o direktnoj podršci kojom je propisano da pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica u Republici Srpskoj ostvaruju pravo na umanjenje obaveze plaćanja prilikom kupovine bezolovnog motornog benzina i dizel goriva na benzinskim pumpama u Srpskoj u iznosu od 10 feninga po litru.
1: Rok za podnošenje kandidatskih listi za predstojeće parlamentarne izbore je od 24. juna do 6. jula. Za sada se samo spekuliše o imenima kandidata za inokosne funkcije. Iz vlasti je poznato da će najveća stranka SNSD predložiti i kandidata za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva. Opozicija pokušava da nastupi sa zajedničkim kandidatima, ali u posljednje vrijeme pokazuje sve veću razjedinjenost. U prilogu Zorane Marković.
7: Rokovi za podnošenje kandidatura se bliže. Imena za inokosne funkcije još nema. Mnogi članovi SNSD-a, ali i koalicioni partneri, smatraju da bi lider SNSD-a Milorad Dodik trebao da bude kandidat za neku od ovih funkcija, jer smatraju da ga presuda suda BiH ne onemogućava da se kandiduje za srpskog člana predsjedništva. Ono što je poznato, a to su predlozi i želja lidera SNSD-a da kandidati ove stranke i partnera budu za predsjednika Republike Srpske Savo Minić i za srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović.
8: Ove mogućnosti ima ozbiljnu podršku. Vidjet ćemo, naravno o tom odlučuju organi SNSD-a, ali ja ne krijem da je Željka i moj prijedlog za tu funkciju.
7: I Savo Minić i Željka Cvijanović ističu da će poštovati odluke organa stranke.
3: Sigurno je da ono što predsjednik Dodik predloži ili kaže da će biti na nekakav način maksimalno uvaženo, ali ne bih želio davati nikakve izjave do onog momenta dok to ne bude zvanično.
9: Pretpostavljam da će se odrediti.

0: mjesec dana na stranačkim organima, mislim da ćemo negdje kraj mjeseca već to imati. Kako se odredi u stranci, ja sam uvijek timski igrač.
1: U opoziciji je drugačija situacija. Glavni odbor SDS-a potvrdio je kandidaturu Branka Blanuše za predsjednika, ali ne jedinstveno. Mnogi članovi željeli su da Blanuša povuče kandidaturu i da kandidat za predsjednika bude lider pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković. Da kandidatura još nije sigurna, potvrđuje izjava šefa kluba SDS-a u Narodnoj skupštini Ognjena Bodiro.
2: Ukoliko mi u pregovorima s opozicionim političkim organizacijama i ukoliko imamo i relevantna istraživanja koja možda govore da srpski narod nešto drugo hoće, mi smo spremni kao što smo spremni bili 98. kada smo bili najjači da povučemo unazad i da predložimo možda i neku vanstranačku ličnost koja bi mogla da okupi sve opozicione političke organizacije, a tu mislim i tekako i na Pokret Sigurna Srpska i na Narodni front i na Listu za pravdu i red Nebojše Vukanović.
1: Moguća je i varijanta koju je sam lider pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković izjavio za federalne medije da objavi zvanično svoju kandidaturu za predsjednika Republike Srpske.
3: Pristupamo ovom poslu profesionalno, dakle ne improvizaciju. Prema tome kod nas je razmišljanje o taktici i veoma sam blizu odluke, da budem potpuno korektan i konkretan, potpuno sam blizu odluke da objavim kandidaturu za predsjednika Republike, potpuno blizu. Čak to može biti u ovoj sedmici.
1: Želja pokreta Sigurna Srpska i dijela opozicije je Stanivuković za predsjednika, Blanuša za srpskog člana, ali tako nešto nije prihvatljivo lideru Liste za pravdu i red Nebojši Vukanoviću. Kategorično je poručio da neće podržati ni Stanivukovića ni Blanušu i najavio svoju kandidaturu za srpskog člana predsjedništva.
4: I zato ću ući u predsjedništvo. I ništa od oktobra neće biti isto. I mi ćemo ih razbiti. Nek mi kandiduju tri čovjeka za člana predsjedništva. Gospodin Stanivuković razmišlja da kandiduje gospodina Borenovića koji neće, pa čak i Jelmu Trivić. Ja odlučno znam šta se događa u njegovim redovima. Samo ne kandiduju. Oni će meni napraviti korist.
1: Zvančnih objava još nema, a do podnošenja kandidatura slijedi pokušaj dogovora i možda se za inokosne funkcije pojave i neka druga imena.
5: Milan Minja Savanović napustio je Nebojšu Vukanovića i njegovu stranku za pravdu i red i u buduće će djelovati kao nezavisni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Nebojša Vukanović je izjavio da će Savanović vjerovatno preći u drugu stranku i dodao da ga ne zanima gdje će otići. S druge strane, Savanović tvrdi da nije dozvolio da ga Vukanović izbaci iz stranke, kao što je to radio sa mnogima, zbog čega je odlučio da izađe sam.
6: Da ni jednog poziva gospodin Vukanović nije uputio ka meni i da popričamo, da porazgovaramo, da pričamo o tim stvarima, da se pokušaju prevazići te stvari i to je ono zašto sam ja donio ovakvu odluku. Onaj ko mene ne poštuje, ja zaista nemam potrebe da njega poštujem. Konkretnih stvari zaista nema i vrlo ću jasan biti kad budu konkretne stvari, izaću u javnosti i reću koja je to stranka, ako se odlučim u tom smjeru da idem, koja je stranka, ko su ljudi s kojima želim da nastavim borbu i kažem ovih dana pregovaram sa mnogo ljudi me pitalo šta ću, kako ću, nikome još nisam konačno nikakvu odluku donio, nisam ništa potvrdio.
5: Na sjednici Skupštine opštine Modriča tjesnom većinom imenovani su vršioci dužnosti direktora jednog broja javnih ustanova i preduzeća. Pred razmatranje izvještaja o radu načelnika opštine, prvi čovjek ove lokalne zajednice, SDS-ov Jovica Radulović, predosjetio je da će tri odbornika pokreta Sigurna Srpska biti protiv izvještaja, te je predložio prekid zasjedanja. Evo šta su tim povodom izjavili Jovica Radulović, načelnik Modriča, i Milutin Popović, odbornik pokreta Sigurna Srpska.
7: Dakle, evidentno je i to je što kaže danas ovdje na Skupštini konstatovano da ovdje ne postoji dakle politička koalicija oko okupljena oko skupštinske većine, nego da dakle određen broj odbornika, predstavnika klubova odbornika izjašnjavaju se shodno određenim tačkama dnevnog reda, smatrajući za shodno da sve ono što je potrebno, dakle za, da je važno za rad, kako je pojašnjeno, lokalne zajednice stanovništva, biti sanja svih onih funkcija koje su od značaja za jednu lokalnu zajednicu, da će svakako podržavati. I evo, danas je to svakako dokaz.
8: Još ranije smo mi definisali da nismo u skupštinskoj većini. Ja sam danas u raspravi tu činjenicu potvrdio. Naravno, postoje određena pitanja političke prirode oko kojih se ne slažemo i oko kojih mi imamo jasan stav. Sam govorio u uvodnom dijelu.

0: Ja sam i naglasio koja su pitanja, koja su za nas prihvatljiva, koja ćemo podržati danas. Isto se dalo osjet da u nekom trenutku dalje ne postoji naša podrška.
1: Slušate Dnevnik u Mostaru i Nevesinju. Obilježen je dan nestalih Istočne Hercegovine i 34 godina od progona srpskog naroda iz doline Neretve. U Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru složen je pomen, nakon čega su simbolično spuštene ruže sa mosta u rijeku Bunu, gdje je počinjen zločin nad nedužnim srpskim življem ovog kraja. Na području Hercegovine traga se za još 82 tijela nestalih, a u Republici Srpskoj za 1627. Opširnije Tatjana Borovčanin.
2: 80-godišnja Mara Vučić, koja je prije rata živjela u Mostaru, još traži sina Žarka, koji je nestao 20. juna 1992. godine. Stiže, kaže, starost i nemoć, koji dodatno bude strah da neće dočekati da ga dostojno sahrani.
3: Imao je 22 godine, došao iz vojske redovne, nikad nisam od tada, nikad, ni traga, ni glasa.
2: Ista sudbina zadesila je Đurđu Zubac, Ljubicu Vukobradović i Aljonku Đeletović, koje već 34 godine tragaju za najmilijima. Vrijeme ne umanjuje, nego samo pojačava tugu i bol.
4: I tražim supruga Milovana Zubca, koji je nestao 92. godine u gradu Mostaru i do dan danas ništa ne znamo.
3: Osjećaj je grozan, pogotovo kad dolaze ovi dani, tati je rođendan. I moja majka još uvijek živa i ne zna istinu i eto, to je najgore od svega toga.
5: I nakon 34 godine najteži, najteži dan u godini.
2: Porodice nikada neće prestati tragati za posmrtnim ostacima svojih srodnika. Institucije BiH kažu sporo rade, jer se čeka 3 decenije da procesuiraju počinioce, iako su dostavljeni brojni dokazi. Porodice jedinu šansu vide u vraćanju procesa traženja nestalih na nivo Srpske. Isidora Graorac, predsjednica Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, i Nikola Perišić, član kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH.
6: Ja vjerujem da ćemo u tome u narednom periodu uspjeti i da ćemo onda moći reći da konačno uzimamo stvar u svoje ruke, odnosno da vraćamo posao od pre 2008. godine kada su se ovim pitanjem bavile entitetske komisije.
7: Po našoj evidenciji još 81 lica ja se traži, ja, i ono što bi mogao reći, ja vezano i za današnji dan i sve što se dešavalo poslije toga, da su to uglavnom lica starije životne dobi, a to su uglavnom i dijela teškog ratnog zločina.
2: Jun 1992. godine dobro pamte Srbi iz doline Neretve, kada je u svega nekoliko dana ubijeno, nestalo i u logore odvedeno oko 430 Srba. Spaljeno je tada sve srpsko, pa i ono najsvetije, Saborna crkva Svete Trojice, simbol Mostara, koja do danas nije u potpunosti obnovljena.
1: Iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump objavio je sporazum sa Iranom i okončanje pomorske blokade. Teheran navodi da slijedi 60-dnevni pregovori i pripremni sastanci u Dohi, a potpisivanje je najavljeno za 19. jun u Švajcarskoj. Dok svjetski lideri pozdravljaju dogovor, Izrael poručuje da ostaje u Libanu. Iran ističe da je na Vašingtonu da zaustavi Tel Aviv. Pripremila Bojana Mandić.
8: Višemjesečni pregovori rezultirali su sporazumom sa Iranom, saopštio je američki predsjednik Donald Trump. Upozorio je da će SAD ponovo reagovati ako ne bude postignut konačni nuklearni dogovor, te najavio ukidanje pomorske blokade i otvaranje Ormuzskog moreuza. Trump je zahvalio Vladimiru Putinu i Xi Jinpingu na, kako je naveo, doprinosu smirivanju krize.
9: Ovaj veliki sporazum donijeće mir i bezbjednost cijelom regionu. Otvaranje Moreuza nakon potpisivanja sporazuma u petak zbog uklanjanja mina, nafta će ponovo teći na oba kraja za region i svijet.
8: Svjedok potpisivanja sporazuma između SAD-a i Irana u Švajcarskoj će biti Pakistan. Premijer Pakistana Shehbaz Sharif pozdravlja istorijsku prekretnicu jer su Iran i SAD postigli preliminarni dogovor.
10: Nakon mračne ratne noći sunce mira je izašlo i nakon 3 mjeseca i 16 dana užasnog rata, milošću Božjom, Iran i Amerika su se složili i objavili da je proglašen potpuni trajan kraj vojnih operacija

0: na svim frontovima, uključujući i Liban.
1: Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana, Kazem Gara Babadi.
2: Imamo konkretne planove za praćenje sprovođenja američkih obaveza prema ovom memorandumu o razumijevanju, kao i u drugoj fazi kada će biti neophodni pregovori kako bi se postigao konačan sporazum. Ako se postigne takav konačni sporazum, naravno da će za nas važno pitanje biti sprovođenje njegovih odredbi.
1: Teheran navodi da postignuti sporazum predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Izrael nastavlja napade i poručuje da se neće povući sa juga Libana, kao i da ih sporazum ne obavezuje. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči poručio je da Iran traži potpuni prekid izraelske ofanzive u Libanu i da su Sjedinjene Američke Države odgovorne za njeno zaustavljanje.
3: Pripadnici uprave za organizovani i teški kriminalitet i policijske uprave Zvornik uhapsili su 8 lica u okviru operativne akcije Pelikan, koja se realizuje na području policijskih uprava Zvornik i Bjeljina, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
4: U toku su pretresi na više lokacija na području Zvornika i Bjeljine, a do sada je pronađeno i oduzeto 2 kilograma kokaina, više komada vatrenog oružja i različitih eksplozivnih sredstava.
3: Slušate dnevnik. Predstavnici Republičkog pedagoškog zavoda uručili su nagrade najuspješnijim prosvjetnim radnicima iz Republike Srpske, čiji su radovi prepoznati kao primjeri dobre nastavne prakse u okviru konkursa Aplauz za nastavnika. Cilj konkursa je identifikacija, promocija i razmjena kreativnih i inovativnih nastavnih praksi koje doprinose unapređenju kvaliteta nastave. U prilogu Milane Đurđić.
5: Nagrađeno je 25 učesnika konkursa, među kojima je i profesor stručnih informatičkih predmeta u Srednjoškolskom centru Milutin Milanković u Milićima, koji je dobio specijalnu nagradu za slobodne aktivnosti u okviru informatičke struke.
6: Nekoliko godina smo radili, da kažem, sa učenicima razne aktivnosti u vidu, da kažem, raznih web aplikacija, odlazak na razna takmičenja, da kažem, taj inovativni dio smo malo podigli na neki veći nivo.
5: U kategoriji umjetničkih i praktičnih predmeta za srednje škole nagrada je dodijeljena profesoricama Maji Čečur i Bogdanki Janković iz javne ustanove Centar srednjih škola Trebinje za praktični rad interaktivne kviz kartice pod nazivom Putuj Hercegovinom.
7: To su stvari kartice koje su društvena igra. Mi smo to osmislili da budu bukvalno ono od 7 do 77, ne samo da ostanu u našoj učionici, već da mogu sutra da ih kupe i djeci da se igraju sa tim karticama i upoznaju naš kraj.
8: Proces je trajao, možemo reći, poprilično dugo. Mi smo u okviru praktične nastave pokušali da neki način da povežemo teoriju sa praksom, jer smo ustanovili da se najbolje uči kada se teorija u stvari praktično primijeni.
5: Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Slađana Tanasić kaže da pored dobijenih nagrada Republički pedagoški zavod organizuje za nagrađene i studijsko putovanje.
9: Željeli smo da unaprijedimo i saradnju među nastavnicima, da oni kroz tu svoju promociju dobrih praksi motivišu i druge nastavnike i da se povežu u smislu stručnih udruženja i da na taj način radimo na podizanju kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada u Republici Srpskoj.
5: Nagrađeni radovi još jednom su potvrdili značaj kreativnosti i inovativnosti u nastavnom procesu, a konkurs Aplauz za nastavnika nastavlja da promoviše i podržava primjere dobre nastavne prakse u Republici Srpskoj.
3: U Sarajevu je otvoren petodnevni regionalni kurs o upravljanju vještačkom inteligencijom i razvoju bezbjednih i inovativnih okvira. Obuku organizuju Međunarodna unija za telekomunikacije i Regionalna škola za javnu upravu uz učešće stručnjaka i kreatora politika iz regiona. Direktor RAK-a BiH Draško Milinović istakao je značaj razmjene iskustava i zaštite privatnosti građana i institucija.
10: Mi već sad pričamo o jednom humanom pristupu vještačkoj inteligenciji iz prostog razloga. Vrijeme je prosto tako. Sve što radimo, sve što učimo, način na koji komuniciramo, pa čak i način na koji donosimo odluke vještačka inteligencija već danas itekako utječe na to. Kao što su internet, mobilni telefoni to uradili u proteklih nekoliko decenija, sad imamo jedan potpuno drugi obrat i vrijeme je da prosto uhvatimo se u koštac s tim na najbolji mogući način.
3: Slušate dnevnik Radija Republike Srpske u nastavku kultura.

0: Dnevna manifestacija duhovne svečanosti počinje večeras u Kulturnom centru u Palama. Ova manifestacija kroz predavanje i promocije knjiga doprinosi duhovnom i kulturnom životu zajednice. U galeriji Kulturnog centra Petar Kočić u Mrkonjić gradu povodom dana Srednjoškolskog centra danas je otvorena izložba slika Marije Škrbić, učenice drugog razreda ove škole. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabiš.
1: Duhovne svečanosti predstavljaju značajan kulturno-duhovni događaj koji kroz predavanja i promocije knjiga doprinosi očuvanju vjere, tradicije i duhovnih vrijednosti u savremenom društvu, ističe direktor Kulturnog centra Pale Slavka Brezo.
2: Večerasna manifestacija počinje u 20 časova, gdje će nam predavanje na temu izazovu savremenog načina života za hrišćansku porodicu održati profesor dr. Vladimir Stupar. Već sutra imamo promociju knjige Petra Škrabe, Sve Srbi, Branite se sve srpski, i u srijedu imamo promociju knjige Rođen sam da živim.
1: Izložba slika Čuvari naših puteva predstavlja presek stvaralačkog rada mlade umjetnice i priliku da se javnosti predstave njen talenat, kreativnost i ljubav prema likovnoj umjetnosti. Kako kaže autorka Marija Škrbić, predstavljeno je 16 slika koje su rađene različitim tehnikama.
3: Tehnike su akril na platnu i crteži, to jest grafitna olovka. Motiv su uglavnom anđeli i teme vezano za izložbu Čuvar naših puteva.
1: Izložba slika Marije Škrbić biće otvorena do kraja juna u galeriji Kulturnog centra Petar Kočić u Mrkonjić gradu.
0: Fudbaleri Španije, aktuelni šampioni Evrope, duelom protiv zelenorodskih ostrva danas počinju nastup na svjetskom prvenstvu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
4: Španija je na mundijal došla kao jedan od favorita, pa bi sve sem pobjede protiv zelenorodskih ostrva bilo veliko iznenađenje. Uvodnu utakmicu Španci će igrati bez Lamina Jamala, koji je povrijeđen. Reprezentativac Španije Mikel Oyarzabal.
5: Možete nas uvrstiti na listu favorita. Mislim da to također govori o dobrom poslu koji je urađen, o onome što smo radili posljednjih nekoliko godina. Na kraju moramo se dokazati na travi, baš kao što to radimo posljednjih godina.
4: Derbi dana na svjetskom prvenstvu, a u okviru grupe G odigraće Belgija i Egipat. Selektor Belgije Rudi Garcia.
6: Ova egipatska ekipa ostvarila je dobre rezultate u pripremnim utakmicama. Remizirali su sa Španijom, a od Brazila su izgubili samo jednim golom razlike. Dakle, znamo šta možemo da očekujemo. Također imaju dvojicu veoma opasnih igrača u napadu, među kojima je i Mohamed Salah.
4: Mahmud Hasan, reprezentativac Egipta.
6: Belgija je veoma jaka reprezentacija i ranije smo igrali protiv velikih timova, a nedavno smo igrali i protiv Belgije i pobjedili smo ih rezultatom 2-1. Bila je to teška utakmica. Naravno, ovo je zvaničan meč i okolnosti su drugačije, ali mogu da kažem da su svi igrači spremni.
4: U grupi G od 3 časa iza ponoći igraju Iran i Novi Zeland, dok se u grupi H sastaju Urugvaj i Saudijska Arabija. Ovaj meč igra se od 24 časa.
0: Do kraja dana promjenljivo oblačno i nestabilno, lokalno mogući pljuskovi sa grmljavinom, a sutra pretežno sunčano. O vremenu Milica Đorđević.
7: U 14 časova najsvežije na krajnjem severu i na planinama, tako je Srbac ima samo 17 stepeni, Ham Pjesak 18, 19, Kneževo, Mrakovice, Novi Grad 20, Čemeron 21, Banja Luka, Zvornik 22, Drinić, Kalinovik, Sokolac 23, Bijeljina, Ribnik, Srebrnica 24, Gacko, Doboj, Prijedor 26, Višegrad, Šipovo 27, Bileća, Trebinje i danas najtopliji Rudo i Foča 28 stepeni. Maksimalna temperatura danas uglavnom od samo 18, 19, na krajnjem severu pa do 30 koliko će biti ponegde na jugu i jugoistoku. Sutra ujutru promjenljivo oblačno i uglavnom suvo, slaba kiša moguća samo ponegde na istoku, na severu oko reka prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplije vrijeme uz umereno oblačnost, a popodne od jugozapada ka jugu i istoku razvoj oblaka koji će ponegde doneti kišu ili pljuskove sa grmljavinom.

0: Maksima temperatura u sutra od 24 do 31, višem krajima od 19 stepeni.
1: Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
2: U Banja Luci sutra posebna sjednica na

svega što je izdržala. Na svaki kontakt sa međunarodnom zajednicom izlazi samouvjereno, izjavio Dodik. Sutra posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Glavna tačka dnevnog reda, rebalans budžeta koji iznosi oko 8,5 milijardi maraka. Regres, opšti i kolektivni ugovori i dodatno vrednovanje rada nedjeljom, najvažnija pitanja o kojima su danas razgovarali sindikat i premijer Minić. Rok za podnošenje kandidatskih listi za predstojeće parlamentarne izbore je od 24. juna do 6. jula. Još uvijek se samo spekuliše o imenima kandidata za inokosne funkcije u Srpskoj. Trump objavio sporazum sa Iranom, okončanje pomorske blokade Ormuskog Moreuza. U drugom satu donosimo vam informacije iz svijeta umjetnosti, kulture i sporta. Na samom početku pozdravljaju vas Slaviša Kovjenić, Tatjana Savić i Nada Kolak.

0: Pratite Mozaik radija Republike Srpske. Republika Srpska danas je prepoznatljiva zbog svega što je izdržala, a na svaki kontakt sa međunarodnom zajednicom izlazi samouvjereno. Ovo između ostalog izjavio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na tribini Geostrateški pravac Srpske, koja je održana u Trebinju. Dodik je podsjetio da je prije nedavne posjete u Rusiji bio i u Americi, ako je to, kako je rekao, prije godinu dana bila nemoguća priča i da je uspostavljen kontakt sa novom američkom administracijom.
1: Svi se slažemo da svijet nije isti kao što je bio samo prije 5-60 godina. Ništa nije isto. Nije ni Republika Srpska ista. Danas je ona prepoznatljiva zato što je izdržala. Da je potlekla 2005. 6. 10. 14. 20. Da smo poklekli reformama koji su od nas tražili, bili bi već zaboravljen faktor kao što je to recimo Republika Srpska Krajina u Hrvatskoj. Prepoznali smo to, borili se. Mnogi misle da smo mogli više, mi mislimo da nismo. U ovim okolnostima koje smo nosio 20 godina, mislim da je pravo čudo da smo ušte opstali i došlo u poziciju. Ona je danas bolja, ona nije sjajna na međunarodnom planu, ali je bolja. Imate i dalje ove koji su uspjeli kroz propagandu, a to je rigidna struktura Zapada, koja je od Republike Srpske pravila faktor nestabilnosti, zlo i mnogo čega drugog. I dalje su oni jako, i dalje se oni čuju, i dalje oni imaju svoje medije, i dalje oni imaju određenu publiku koje se obraćaju. Ali Republika Srpska danas izlazi samouvereno na svaki kontakt sa međunarodnom zajednicom. Naravno, prije nešto sam bio u Rusiji, bio sam u Americi. To je samo prije godinu dana bila nemoguća priča. Prije godinu dana mene su proganjali da me uhapse ovi Sarajeva zato što nisam bio poslušan. Mene je bilo zabavno, pa sam se trebalo mi mjesec dana da se naviknem na neke normalnosti. Uživao sam u tom da prolazim, da ne mogu ništa i tako dalje, ali to je čisto individualno. Znači, prije godinu dana nije bilo zamislivo takva jedna promjena. Evo, danas smo, pored tih sankcija koje skinute, koje su bile potpuno bezvezne, koje nisu bile zasnovane ni na kakvom kriteriju i bilo čemu, uspjeli smo sa ljudima, novim ljudima u Americi, da uspostavimo određenu vrstu kontakta. Sve što se dešava nije samo naša zasluga. Dio je toga i međunarodnih odnosa koje imamo, recimo. Vidljivo je da Europa i Amerika više ne funkcionišu zajedno. Znate, on se nikada neće doći poziciju da se raziđe zbog Republike Srpske ili možda sa srpskog naroda u cjelini, ali zbog nekih njihovih razloga danas to izgleda i na našim pitanjima. To se najbolje vidjelo prilikom održavanja PIK-a koji su oni nešto promovisali kao zemlje koje žele da nešto rade u Bosni i Hercegovini, da je vidljiv sukob bio između evropskih zemalja i administracije Sjedinjenih Američkih Država i prvi put se dešava da eto, u Bosni i Hercegovini ti koji žele da upravljaju njome razišli su se tog nekog famoznog sastanka koji inače nije nigdje predviđen Daytonom i ništa nisu završili. Ostao je samo jedna stvar sa tih njihovih sastanaka, to je njihovi raskoli. Mi ne trebamo da tu, naravno, se ponašamo slavodobitno, da likujemo i tako dalje. Ali je to za nas važno. Jer više taj svijet koji je vršio pritisak, koji je vršio torturu bukvalno na našim političkim odlukama, više nije tako homogen. I tu mi moramo da vidimo neku našu šansu. Ne treba imati zablude da ili pomisliti da je Ruska Federacija ili Rusija ovdje je potpuno navijački za Srbe, a protiv neki drugi narod. Nije to tako. Zato što Rusija naprosto ima svoju logiku i to je poznato. Oni su za zaštitu oni prava koji mi imamo. I kažu da će oni to štititi dok mi to štitimo. E sad, sva ova tribine koje organizuju imaju po meni dvoja karakter privija. Da se ljudi upoznaju što je moguće više, možda neki ovdje prisutni znaju više od ovog svega nego mi. I zato je ovaj naš pokušaj da pričamo o tome gdje su sada svijet, kako se nalazi, kud mi trebamo.

i šta treba da radimo, dolazi do ključnog pitanja ovdje. A to je kako se da mi postavimo u tom svijetu koji nastaje, koji još uvijek nije definisan, mali, koji nema međunarodno priznanje, koji imamo sam priznanje na međunarodnom planu konstitutivnosti i dijelo Bosne i Hercegovine, to je priznato. Šta su opcije koje pred nama stoje? Da Republika Srpska se nestane i postane ovaj prostor dio unitarne Bosne i Hercegovine? Za mene je to pitanje, dakle, opstanka Srba, vjerovatno nakon tog perioda, možda najviše od 10 godina, Srbi bi ovdje bila dramatična manjina koja bi izgubila pravo i predah političkog naroda i predali bi se u ruke onima koji su nam istorijski neprijatelji. Mene ne vole neki u Evropi što je ovako priča. Za nas su tradicionalni neprijatelji Muslimani, Hrvati, kojima smo mi imali veoma tešku istoriju. I ja ne naliježem na ovu priču titovsku koja je priča o bratstvu i jedinstvu. Svi smo dobri ljudi, nismo, brate. Jer Srbi su uvijek stradali u svakom pokušaju kada je bilo u Evropi proces militarizacije. Sad imamo situaciju da se Njemačka naoružava. U narednih 5 godina Njemačka će izdvojiti 1000 milijardi za vojne potencijale Njemačke. Istorija nas uči kad je god se Njemačka militarizovala, Hrvati i Muslimani su oštrili noževe za Srbi. Znači, mi moramo početi da govorimo direktno, ne možemo mi da pričamo o floskulama. Ne možemo. Nama je Bosna i Hercegovina nametnuta u kriznoj situaciji te vrste u kojoj mi nemamo ili imamo Njemačku protiv sebe tradicionalno, mi nemamo što da tražimo. I zato mi moramo prije nešto dođemo u situaciju odlučnog tog trenutka da znamo šta nam je, da vi znate šta je, da ja znam šta je. Ja sam ubijeđen da je Bosna i Hercegovina za nas neodrživa kao narod ovdje. Da što više budemo i duže budemo u Bosni i Hercegovini, da ćemo mi ovdje polako iscuriti kao narod. Da priznamo ovdje većina ljudi koji su ovdje, danas sam pričao nekim iz Trebinja, mnogi naši studenti koji odu u Srbiji više se ne vraćaju vam kad završi školu. Vamo malo se i vrati. Bez obzira što smo mi napravili, recimo, ovdje u Trebinju jednu vrstu ekspanzije, ipak danas Trebinje živi jedan drugi život nego što je živilo prije 10 godina. Ali to još uvijek nije dovoljno privlačno da se ovdje predilite da živite. I u takvim okolnostima i tim trendovima mi moramo sabrati šta je to za nas, šta je protiv. Dakle, o tom i razgovaram da bi ja naučio i spoznao neke stvari sa ruskom stranom. Rusi su veoma, veoma jasni u tome. Oni ne mijenjaju lako politike. Oni su za to da se održi mir i rekli su da svakom slučaju stoje iza naših političkih i drugih zahtjeva i da su uvijek naši saveznici. Sada ne idem dalje, ovdje moram stati. Što se tiče toga. A znam i dalje još šta je. U svakom slučaju, dakle, mi ovdje održavajući ove tribine moramo da jednostavno vas animiramo da počnete da razmišljate. Ko ljudi, vi ste opterećeni svakim svojim dnevnim životima, ali slušajte, ja pripadam nekim generaciji koja je bila mlada te 90. godine, kad niko nije pričao o sukobima i niko ne smatrao da je to, samo zaluđene ljudi govore o ratu, pa smo upali u rat. Danas gledamo rat. Svaki dan otvorite bilo šta, vidjet ćete rat. Na svim stranama rat. Da li je podaništvo srpsko naš spas od, recimo, eventualnog stradanja? Ja mislim da nije. I da samo onda kako se branimo dovoljno da možemo da budemo sigurni u sebe. Dakle, bran se dovoljno znači biti, prepoznati tokove, biti na nekoj pravoj strani istorije ili trenutka. Mi vjerujemo da Rusija je jedan od epicentara globalne moći, da ona nije više regionalna sila kako su je predstavljali ovi razni, nego da je definitivno globalna sila. I da ona u tom pogledu apsolutno predstavlja jedan stup. Mi smo taj stup, imamo tu puno razumijevanja, puno ovoga. On nikada nama neće prihvatiti da mi napadnemo Muslimane u njihovom entitetu. I iza toga neće stajati. Ali će stajati iza odbrane nas, ako nas neko napadne. I to moramo da znamo. Što se tiče Amerike, Amerika je očigledno se promijenila s ovom vrstom priče. Pragmatično gledano. Da, osjećamo to. To mi vidimo. Ali ne dobijamo sve. Amerika ima svoje probleme. Iran i mnogo

0: Pratite Mozaik Radija Republike Srpske. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće održana sutra uz rebalans budžeta kao glavnu tačku dnevnog reda. Prema prijedlogu vlade, rebalans budžeta iznosi oko 8,5 milijardi maraka, što je povećanje od 1,116 milijardi uz veća izdvajanja za plate, penzije, boračka primanja i obrazovanje. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić naveo je da će se razmatrati dugoročno zaduživanje. Opozicija je uoči sjednice optužila vlast za nova zaduženja i navodnu kupovinu izbora. Opširnije Gordana Stanić.
1: Zakonom o zaduženju koji će se naći na dnevnom redu sutrašnje sjednice Narodne skupštine predviđeno je da plate i penzije budu povećane u septembru, na šta je opozicija danas uputila kritike, komentarišući stav opozicije o, kako kažu, pretjeranom zaduženju Republike Srpske. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić je ukazao da na svijetu ništa ne funkcioniše bez zaduženja, a ako neko misli da tu ima nešto problematično, da postoje sudovi, ali da institucije srpske moraju da rade svoj posao.
2: Ja mislim da je red da ako smo u mogućnosti da smo riješili boračku organizaciju, riješili da kažemo borce Republike Srpske Krajine koje nikad nisu bili, da sada rješavamo njegovatelje, da rješavamo pripravnike, da smo riješili da kažemo mnoge kategorije koje nisu godinama rješavane, da je to nešto što ja mislim da javnost razumije pozitivno. A ako neko misli da to može da taj pozitivni efekat uništi sa nekom političkom pričom o zaduženju, svi se zadužimo, i gradovi i opštine. Znači ja ne znam ništa da na ovom svijetu ne funkcionuje bez zaduženja.
1: Šef kluba poslanika SDS-a u parlamentu Republike Srpske Ognjen Bodiroga rekao je da ova stranka nema ništa protiv povećanja plata i penzija u Republici Srpskoj, ali ima protiv zaduživanja Republike Srpske. Kako tvrdi, zaduživanjem od 800 miliona maraka i garancijama od 500 miliona vladajuća koalicija pokušava uticati na birače, što, kako kaže, potvrđuje najavljeno povećanje plata i penzija u septembru pred opšte izbore. Zaduženje je kritikovao i narodni poslanik PDP-a Bojan Kresojević.
3: Mi iz opozicije ovdje jedinstveno ćemo nastupiti i preuzeti sve moguće korake da mi vidimo kakve su to kapitalni projekti. Gdje se utrošilo 3 milijarde po osnovu povećanja duga od 2009. godine. Ukupni dug 2009. godine je bio 3,6 milijardi, dok je na kraju 2024. godine ukupni dug Republike Srpske 6,6 milijardi maraka. Dakle, 3 milijarde više smo zaduženi.
4: Kada neko odluči da za jedan dan zaduži građane Republike Srpske za milijardu i pol, to najbolje govori da je taj neko svjestan koliki je to problem za buduće generacije.
1: Na optužbe opozicije odgovori od predsjednika vlade Save Minića. On je rekao da opozicija nastavlja sa performansima prikrivajući svoj nerad i dodaje da vlada Republike Srpske neće odustati od razvojnog budžeta za realizaciju svih investicija. Naglašava da je Srpska sada u prilici da krene sa velikim investicionim ciklusom i da je riječ o iznosu 6,6 milijardi maraka.
5: Ovo što radi opozicija je jedna populistička mjera koja nema veze sa istinom i sa stvarnošću. Republika Srpska ima zaduženje 38% kada je u pitanju BDP, ukupan dug Republike Srpske, javni dug. Kada su oni koji se sad sekiraju zbog toga bili na vlasti,

0: vlasti, trebalo je gatati kad će biti isplaćena penzija i da li će biti isplaćena u cijelom iznosu. Zaduženje je bilo 55%. A Republika Srpska sa svim onim što radi se nalazi u svim zakonskim okvirima.
1: Opozicija Republike Srpske imaće priliku da na sjednici Narodne skupštine iznese svoje argumente, dok pozicija i premijer Savo Minić poručuju da se investicije neće zaustaviti, te da je Republika Srpska u povoljnom ekonomskom ambijentu.

0: Pratite Mozaik Radija Republike Srpske, regres, opšti i kolektivni ugovor i dodatno vrednovanje rada nedjeljom. Najvažnija su pitanja i potrebno je ih sistematski riješiti, poručeno je nakon sastanka premijera Republike Srpske Save Minića sa rukovodstvom Saveza sindikata Republike Srpske. Kada je u pitanju rad nedjeljom, postignut je načelan dogovor, a uskoro se očekuje i konačan, poručuje predsjednik Goran Stanković. Strane su se usaglasile u vezi sa brojnim drugim pitanjima kako bi se poboljšao položaj radnika.
1: Ono što je dogovoreno, evo, po prvi put u Republici Srpskoj, bit će dodatno vrednovan rad nedjeljom, znači dogovorili smo se da se ide u procentalno povećanje dnevnice za one radnike koji nedjeljom rade. Svi dobro znate da je do sada bilo to nedjelja kao običan radni dan, nikakvog uvećanja, znači to sada pitanje rješavamo i da zaštitimo određene kategorije radnika poput majki sa djecom do 7 godina ili samohranih roditelja da mogu nedjeljom raditi samo uz svoj pristanak. Također, pitanje plata i budžetskih korisnika. Unazad mjesec dana resorni ministri i predsjednici granskih sindikata su imali pregovore. Od 1. augusta dogovoreno je povećanje plata od dodatnih 5%. To je ovo drugo povećanje u odnosu na ono što je bilo još u aprilu. Također smo iskoristili situaciju da u mnogim zakonskim rješenjima ispravimo određene nelogičnosti i da se dodatno povećaju plate određenim kategorijama radnika. Dogovorili smo i početak priče oko najniže plate za 27. godinu. Smatramo da bi već u

septembru mjesecu trebali imati dogovor koliko će ta najniža plata u Republici Srpskoj rasti i koliko će ona iznositi za, kao po onim sektorima kako smo ranije dogovarali, znači za NK, srednju stručnu spremu, višu i visoku. Također ono što je godinama i godinama predstavio veliki problem za radnike u Republici Srpskoj, to je da radnici nemaju mogućnost liječenja u slučaju da im poslodavci ne uplate doprinose. Na dobrom smo putu da to u

0: Radnici ne mogu da trpe ako neki poslodavac nije uplatio poreze i doprinose, a s druge strane da država kroz svoje mehanizme, kroz poresku upravu, inspektorat i druge kontrolne organe reaguje i da od tih poslodavaca te doprinose naplati. Također pričali smo dosta i o zaštiti na radu, očekujemo donošenje centralnog registra povreda na radu na kojim Savez sindikata Republike Srpske insistira već duži period, sve s ciljem da se smanji broj povreda težih i povreda sa smrtnim ishodom, što je nažalost bilo u nekom prethodnom periodu. Također i o mogućnosti uvođenja preventivnih ljekarskih pregleda, vezano također pitanje povećanja dnevnica u Republici Srpskoj koje bi trebalo, ajmo reći, da se dogovara u narednom periodu, bi to stupilo na snagu od 1.1.27. godine, povećanju kazni za one poslodavce koji ne primjenjuju zakonske propise, jer ove kazne koje su sada su jako male, idemo u tom pravcu, također i pojačane inspekcijske nadzore. Bilo je riječi o 13. plati i o regresu. Stav Saveza sindikata Republike Srpske da će uvijek podržati rješenja koja će doprinijeti unapređenju prava radnika, da nikad nećemo predstavljati problem onim poslodavcima koji mogu da isplate dodatno 13. platu u tom smislu, ali ne da postojeća prava koja imaju da ih samo prepakuju i da vrše na neki način zloupotrebe, protiv toga smo izričiti. Također nikad nećemo dozvoliti da poslodavac može selektivno da 13. platu isplaćaju dijelu radnika, a dijelu ne. Također da se spriječi druge zloupotrebe. O svim ovim pitanjima ćemo, znači, u ovih narednih mjesec dana i kroz rad Ekonomsko-socijalnog savjeta dogovarati. Nas, evo, ko što je predsjednik vlade upoznao početkom jula, očekuje još jedna sjednica Narodne skupštine gdje mnoge stvari, kažem, kroz zakonska rješenja možemo riješiti. Mi u Savez sindikata Republike Srpske i dalje ćemo naravno insistirati na povećanju i poboljšanju prava radnika u Republike Srpskoj, jer nam je cilj da standard radnika Republike Srpske raste, da počnu da rade za pristojne, dostojanstvene plate i da sačuvamo domaću radnu snagu u Republici.
1: Naime, mi smo partneri i ne želi vlada apsolutno bilo kakvim populističkim mjerama da daje neka obećanja radnicima, a da onda to ne možemo ispuniti. Mi ćemo u toku ove sedmice zakazati sjednicu Ekonomsko-socijalnog savjeta na kojoj će biti delegirana sva ova pitanja. Sve ono što smo danas mogli čuti da smo razgovarali oko toga, rešavamo permanentno. Što budemo odmah usaglasili, pretačamo u odluku vlade ili odluku Narodne skupštine. Ono što znamo da ćemo morati kao tačku i kao pregovore odvesti do 10. mjeseca, do koncepcije novog budžeta, kao što su dnevnice koje nas čekaju, vidimo da su povećane u Brčkom distriktu, u federaciji i naravno, ja sam rekao i danas na početku razgovora, ne trebate nam ni govoriti, svakako smo oko toga razgovarali. Mislim da ovi stvari koje se odnose na stanje, položaj i prava radnika moramo pretočiti u regule i moramo pretočiti u sistemska rješenja. Ovog svega danas što smo mogli čuti, kako radnik da ostvari pravo na zdravstveno osiguranje ako poslodavac nije izvršio uplatu doprinosa, ne može radnik biti kriv. Mi moramo to obezbijediti, imati mehanizam koji će to rešavati. Također, razgovarali smo oko 13. plate, mislim da smo se načelno usaglasili, ali finale i nekakav, da kažem, obrađeni dio ovog pitanja ćemo imati uskoro. Kada je u pitanju rad nedjeljom, mislim da je to izuzetno korisno, kada je u pitanju ne samo uvećanje i posebno još gdje imamo majke sa djecom do 7 godina i samohrane roditelje i sve ono što Republika Srpska u ovom momentu treba da pokaže kao empatičnost prema radnicima koji zajedno sa poslodavcima najviše pune ovaj budžet. Tako da mi apsolutno razumijemo s kakvom kategorijom razgovaramo i da njihov položaj u Republici Srpskoj mora biti na onom nivou koji oni zaslužuju. Razgovarali smo i oko još nekih stvari koje je rekao gospodin Stanković. Mislim da su nam neke stvari koje ćemo preuzeti sebi u obavezu da ih moramo riješiti, a one su najkrupnije, to je regres i opšti kolektivni ugovor. To su stvarno dvije stvari koje iziskuju sastanke

koji iziskuju razumijevanje. Ja sam duboko ubijeđen kada smo uspjeli postići neka zakonska rješenja zajedno i sa ministrom Ostojićem koji je ovdje i ministricom Vidović, kada su u pitanju bile naše boračke kategorije, kada su u pitanju bile roditelji, njegovatelji, tu i ministar Šeranić, ubijeđen sam da možemo i ovdje naći rješenje i sve ono što ostavimo iza sebe kao sistemskom rješenju smo jedino to riješili. Sve ono ostalo što je vidjet ćemo, sačekat ćemo, pa će neko treći odlučivati, to nije sistem korištenja. Tako da sam izuzetno zadovoljan sastankom, hvala svim koji su danas bili na sastanku, na razumijevanju. Mi smo partneri, tako ćemo se nastaviti ponašati i znači već u toku ove sedmice zadužio sam moje saradnike da se zakaže sastanak Ekonomsko-socijalnog savjeta sa svim onim koji ćemo još pozvati da bi ovo počeli rješavati i već neke stvari, nadam se, odmah i riješili.

U poslijepodnevnom programu pratite emisiju Mozaik radija Republike Srpske. Rok za podnošenje kandidatskih listi za predstojeće parlamentarne izbore je od 24. juna do 6. jula. Za sada se samo spekuliše o imenima kandidata za inokosne funkcije. Iz vlasti je poznato da će najveća stranka SNSD predložiti kandidata za predsjednika

0: Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva. Opozicija pokušava da nastupi sa zajedničkim kandidatima, ali u posljednje vrijeme pokazuje sve veću razjedinjenost, informiše Zorana Marković.
1: Rokovi za podnošenje kandidatura se bliže. Imena za inokosne funkcije još nema. Mnogi članovi SNSD-a, ali i koalicioni partneri, smatraju da bi lider SNSD-a Milorad Dodik trebao da bude kandidat za neku od ovih funkcija, jer smatraju da ga presuda suda BiH ne onemogućava da se kandiduje za srpskog člana predsjedništva. Ono što je poznato, a to su predlozi i želja lidera SNSD-a da kandidati ove stranke i partnera budu za predsjednika Republike Srpske Savo Minić i za srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović.
2: Ove mogućnosti ima ozbiljnu podršku. Vidjet ćemo, naravno o tom odlučuju organe SNSD-a, ali ja ne krijem da je Željka i moj prijedlog za tu funkciju.
1: I Savo Minić i Željka Cvijanović ističu da će poštovati odluke organa stranke.
3: Sigurno je da ono što predsjednik Dodik predloži ili kaže da će biti na nekakav način maksimalno uvaženo, ali ne bih želio davati nikakve izjave do onog momenta dok to ne bude zvanično.
4: Pretpostavljam da hoće, to će se odrediti u ovih mjesec dana na stranačkim organima, mislim da ćemo negdje kraj mjeseca već to imati. Kako se odredi u stranci, ja sam uvijek timski igrač.
1: U opoziciji je drugačija situacija. Glavni odbor SDS-a potvrdio je kandidaturu Branka Blanuše za predsjednika, ali ne jedinstveno. Mnogi članovi željeli su da Blanuša povuče kandidaturu i da kandidat za predsjednika bude lider pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković. Da kandidatura još nije sigurna, potvrđuje i izjava šefa kluba SDS-a u Narodnoj skupštini Ognjena Bodiroge.
5: Ukoliko mi u pregovorima sa opozicionim političkim organizacijama i ukoliko imamo i relevantna istraživanja koja možda govore da srpski narod nešto drugo hoće, mi smo spremni, kao što smo spremni bili 98. kada smo bili najjači, da povučemo unazad i da predložimo možda i neku vanstranačku ličnost koja bi mogla da okupi sve opozicione političke organizacije, a tu mislim i tekako i na Pokret Sigurna Srpska i na Narodni front i na Listu za pravdu i red Nebojše Vukanović.
1: Moguća je i varijanta koju je sam lider pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković izjavio za federalne medije da objavi zvanično svoju kandidaturu za predsjednika Republike Srpske.
6: Pristupamo ovom poslu profesionalno, dakle ne improvizaciju. Prema tome, kod nas je razmišljanje o taktici i veoma sam blizu odluke, da budem potpuno korektan i konkretan, potpuno sam blizu odluke da objavim kandidaturu za predsjednika Republike, potpuno blizu. Čak to može biti u ovoj sedmici.
1: Želja pokreta Sigurna Srpska i dijela opozicije je Stanivuković za predsjednika, Blanuša za srpskog člana, ali tako nešto nije prihvatljivo lideru Liste za pravdu i red Nebojši Vukanoviću. Kategorično je poručio da neće podržati ni Stanivukovića ni Blanušu i najavio svoju kandidaturu za srpskog člana predsjedništva.
7: I zato ću ući u predsjedništvo. I ništa od oktobra neće biti isto. I mi ćemo ih razbiti. Nek mi kandiduju tri čovjeka za člana predsjedništva. Nek gospodin Stanivuković razmišlja da kandiduje gospodina Borenovića, koji neće, pa čak i Jelnu Trijić. Ja odlučno znam šta se događa u njegovim redovima. Samo ne kandiduju. Oni će meni napraviti korist.
1: Zvančnih objava još nema, a do podnošenja kandidatura slijede pokušaj dogovora i možda se za inokosne funkcije pojave i neka druga imena.

0: U emisiji Mozaiki i vijesti iz svijeta američki predsjednik Donald Trump objavio je sporazum sa Iranom i okončanje pomorske blokade. Teheran navodi da slijede 60-dnevni pregovori i pripremni sastanci u Dohi, a potpisivanje je najavljeno za 19. jun u Švajcarskoj. Dok svjetski lideri pozdravljaju dogovor, Izrael poručuje da ostaje u Libanu. Iran ističe da je na Vašingtonu da zaustavi Tel Aviv. Opširnije Bojana Mandić.
1: Višemjesečni pregovori rezultirali su sporazumom sa Iranom, saopštio je američki predsjednik Donald Trump. Upozorio je da će SAD ponovo reagovati ako ne bude postignut konačni nuklearni dogovor, te najavio ukidanje pomorske blokade i otvaranje Ormuzskog moreuza. Trump je zahvalio Vladimiru Putinu i Xi Jinpingu na, kako je naveo, doprinosu smirivanju krize.
2: Ovaj veliki sporazum donijeće mir i bezbjednost cijelom regionu. Otvaranje Moreuza nakon potpisivanja sporazuma u petak zbog uklanjanja mina, nafta će ponovo teći na oba kraja za region i svijet.
1: Svjedok potpisivanja sporazuma između SAD-a i Irana u Švajcarskoj će biti Pakistan. Premijer Pakistana Shehbaz Sharif pozdravlja istorijsku prekretnicu jer su Iran i SAD postigli preliminarni dogovor.
3: Nakon mračne ratne noći sunce mira je izašlo i nakon 3 mjeseca i 16 dana užasnog rata, milošću Božjom, Iran i Amerika su se složili i objavili da je proglašen potpuni trajan kraj vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban.
1: Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu biti vođeni 60 dana. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana, Kazem Gara Babadi.
2: Imamo konkretne planove za praćenje sprovođenja američkih obaveza prema ovom memorandumu o razumijevanju, kao i u drugoj fazi kada će biti neophodni pregovori kako bi se postigao konačan sporazum. Ako se postigne takav konačni sporazum, naravno da će za nas važno pitanje biti sprovođenje njegovih odredbi.
1: Građani Teherana oprezno su pozdravili sporazum između Irana i SAD-a. Mohamed Kazem Rafei i Ali Tolka Švand.
2: Ako se sporazum pravilno sprovede, to će sigurno značiti da ćemo sarađivati sa svijetom i vjerovatno će donekle smanjiti cijene i poboljšati život ljudi i situaciju u zemlji. Imam pozitivno mišljenje o sporazumu. Rat nikada nije bio dobar za bilo koga. Mislim da će budućnost biti dobra. Ako proces sporazuma bude dobro napredovao, to će definitivno koristiti našoj zemlji.
1: Svjetski lideri ističu da je postignut sporazum značajan za sve. Britanski premijer Keir Starmer, ministar spoljnih poslova Francuske Jean-Noël Barrot i njemački ministar spoljnih poslova Johan Wadephul.
2: Ovo je izuzetno značajan trenutak. Od vitalnog je značaja da sve strane iskoriste ovu priliku da obe

0: obezbijede stabilnost u regionu i vrate slobodu plovidbe u Ormuskom Oreuzu. Nadamo se okončanju neprijateljstva na svim frontovima, uključujući i Liban, i sve strane u sukobu moraju poštovati ovaj sporazum.
1: Mora biti jasno da je Ormuski Moreus ponovo slobodno plovidben za brodove bez ikakvih ograničenja i bez mogućnosti nametanja carina ili sličnih nameta. I naravno, cilj pregovora u narednih 60 dana mora biti da se osigura da se to zaista garantuje, da iz Irana ne dolazi dalja prijetnja i posebno da nema potrebe za strahom od nuklearnog naoružanja u budućnosti. Mislim da su to suštinski ciljevi i da se moraju postići.
2: Marija Malmer Štengard, švedski ministar spoljnih poslova, naglasila je da se moraju proučiti detalje sporazuma, istakavši da je zabrinuta da će Iran zapravo biti u boljoj situaciji nego što je bio prije početka rata, a Švedska je podržavala sankcionisanje iranskog režima. A to je zato što mislimo da je veoma važno izvršiti pritisak na njih jer vidimo kako se odnose prema civilima, istakla je ona. Teheran navodi da postignuti sporazum predviđa trenutni prekid borbi i u Libanu. Izrael nastavlja napade i poručuje da se neće povući sa juga Libana, kao i da ih sporazum ne obavezuje. Premijer Benjamin Netanyahu traži hitan sastanak sa Trumpom nakon samita G7 kako bi razjasnio stavove Izraela. U Bejrutu građani ne očekuju mnogo od postignutog sporazuma. Stanovnik Bejruta Mahmud al-Laban i stanovnik južnog Bejruta Ali Nasser Hadata.
0: Prekid vatre se još uvijek ne održava i ništa još nije zagarantovano. Izrael ne želi primirja jer okončanje rata nije u njegovom interesu. Kad god govore o primirju, dešavaju se incidenti poput jučerašnjeg napada na južna predgrađa Bejruta.
2: Šef iranske diplomatije Abbas Arakči poručio je da Iran traži potpuni prekid izraelske ofanzive u Libanu i da su Sjedinjene Američke Države odgovorne za njeno zaustavljanje. Samit lidera G7 počeo je u francuskom gradu Evijanu na obali Ženevskog jezera i traje od 15. do 17. juna. Jedna od glavnih tema skupa je i rješavanje krize u Iranu. Samit G7 okupit će lidere Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Njemačke, Italije, Japana, Kanade i Velike Britanije uz predstavnike Evropske unije i lidere drugih zemalja.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Regres, opšti kolektivni ugovor i dodatno vrednovanje rada nedjeljom najvažnija su pitanja i potrebno ih je sistematski riješiti, poručeno je nakon sastanka predsjednika vlade Save Minića sa rukovodstvom Saveza sindikata Republike Srpske. Kada je riječ o radu nedjeljom, postignut je načelan dogovor, a uskoro se očekuje i konačan.

0: Strane su se usaglasile u vezi s brojnim drugim pitanjima da bi se poboljšao položaj radnika. Minić je najavio da već ove sedmice će biti održana sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta gdje će biti delegirane sve teme o kojima je danas razgovarano. Vlada Republike Srpske odlučila je na telefonskoj sjednici da produži do 15. jula realizaciju odluke o direktnoj podršci građanima usled poremećaja na tržištu naftnih derivata. Iz vlade podsjećaju da je ovu odluku donijela 1. aprila i da je njom propisano da pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica u Srpskoj ostvaruju pravo na umanjenje obaveze plaćanja prilikom kupovine bezolovnog motornog benzina i dizel goriva u iznosu od 10 feninga po litru na benzinskim stanicama u Srpskoj. Stanje generala Ratka Mladića je izuzetno loše, izjavio je njegov sin Darko nakon što su se danas čuli telefonom. On je za Strnu naveo da general Mladić već 2,5 godine leži u krevetu nepokretan zbog ponovljenih moždanih udara, izgubio je moć govora, porodica nastoji da mu omogući da u telefonskim razgovorima čuje maternji jezik. U Mostaru i Nevesinju obilježen je dan nestalih Istočne Hercegovine i 34 godine od progona srpskog naroda iz doline Neretve. U Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru služen je pomen, nakon čega su simbolično spuštene ruže sa mosta u rijeku Bunu, gdje je počinjen zločin na nedužnim srpskim življem ovog kraja. Na području Hercegovine traga se za još 82 tijela nestalih, a u Republici Srpskoj za 1627. Američki predsjednik Donald Trump istakao je da mnogi brodovi natovoreni naftom počinju da plove kroz Ormuski Moreus. Trump je naveo da su američke snage izbrojale gotovo 1000 komercijalnih brodova u tranzitu koji ulaze ili izlaze iz Moreusa. Potpredsjednik Sjedinjenih Država James David Vance rekao je da je Amerika spremna da već ove sedmice objavi tekst sporazuma sa Iranom. Mislim da će ljudi kada vide tekst sporazuma shvatiti da će on učiniti cjelokupni region bezbjednijim, rekao je Vance. Vašington i Teheran trebalo bi da potpišu sporazum o prekidu sukoba 19. juna u Ženevi. Vrijeme sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura kreteće se do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik.

0: 18 je časova i 13 minuta, trodnevna manifestacija duhovne svečanosti počinje večeras u Kulturnom centru Palama. Ova manifestacija kroz predavanja i promocije knjiga doprinosi duhovnom i kulturnom životu zajednice. U galeriji Kulturnog centra Petar Kočić u Mrkonjić gradu, povodom dana Srednjoškolskog centra, danas je otvorena izložba slika Marije Škrbić, učenice drugog razreda ove škole. Rubriku Iz kulture pripremila Mirjana Grabež.
1: Duhovne svečanosti predstavljaju značajan kulturno-duhovni događaj koji kroz predavanja i promocije knjiga doprinosi očuvanju vjere, tradicije i duhovnih vrijednosti u savremenom društvu, ističe direktor Kulturnog centra Pale Slavka Brezo.
2: Večerasna manifestacija počinje u 20 časova, gdje će nam predavanje na temu izazovu savremenog načina života za hrišćansku porodicu održati profesor dr. Vladimir Stupar. Već sutra imamo promociju knjige Petra Škrabe, Sve Srbi, Branite se sve srpski, i u srijedu imamo promociju knjige Rođen sam da živim.
1: Izložba slika Čuvari naših puteva predstavlja presek stvaralačkog rada mlade umjetnice i priliku da se javnosti predstave njen talenat, kreativnost i ljubav prema likovnoj umjetnosti. Kako kaže autorka Marija Škrbić, predstavljeno je 16 slika koje su rađene različitim tehnikama.
3: Tehnike su akril na platnu i crteži, to je grafitna olovka. Motiv su uglavnom anđeli i teme vezano za izložbu Čuvar naših puteva.
1: Izložba slika Marije Škrbić bit će otvorena do kraja juna u galeriji Kulturnog centra Petar Kočić u Mrkonjić gradu.

0: Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Kanada, 2026.
1: U Mozaiku Radija Republike Srpske, vrijeme je za sportsku rubriku.

0: Sada je sa mnom u studiju Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
1: Dobar dan tebi, Nado, i naravno svim našim slušalcima.
0: Evo kako su naši slušalci imali prilike da čuju u špici, pratimo prije svega mundijal. Peti je dan mundijala, Španija i Belgija na premijeri.
1: Upravo tako.

premijera Španije čini se ne protiče baš tako kako bi trebalo. Protiv zelenorodskih otoka, 32. minut, još uvijek je 0-0. Još uvijek futboleri koji su deklasirali reprezentaciju Srbije prije nekoliko dana igraju 0-0 sa Špancima, što je po mnogima iznenađenje jer se ovdje očekivala golada od samog početka, ali evo, zelenorodska ostrva, zelenorodski otoci ne misle tako. Dakle, 0-0 u 32. minutu, a Švedska i Tunis su završili svoj meč danas. Šveđani slavili sa ubjedljivih 5-1. Vrlo ubjedljiva pobjeda. Ajari je bio strelac prvog pogotka u 7. minutu, potom Isak u 30. donio 2-0 za reprezentaciju Švedske, a Rekik na 2-1 smanjio u 43. minutu. Još tri pogotka dali su Norvežani, odnosno Šveđani u nastavku utakmice. Prvo je Gjorkereš pogodio za 3-1, zatim Svanberg 4-1 i Ajari svoj drugi pogodak u 96. minutu postiže za reprezentaciju Švedske. Ono što je zanimljivo jeste da je u toku svjetskog šampionata selektor Tunisa dobio otkaz i to je evo, desilo se prvi put u istoriji svjetskih prvenstava.

0: Definitivno je ovo i derbi dana, utakmica između Belgije i Egipta. Mi slušamo selektora Belgije, Rudija Garciju.
1: Ova egipatska ekipa ostvarila je dobre rezultate u pripremnim utakmicama. Remizirali su sa Španijom, a od Brazila su izgubili samo jednim golom razlike. Dakle, znamo šta možemo da očekujemo. Također imaju dvojicu veoma opasnih igrača u napadu, među kojima je i Mohamed Salah.
0: U nastavku ćemo čuti i Mahmuda Hasana, reprezentativca Egipta.
1: Belgija je veoma jaka reprezentacija i ranije smo igrali protiv velikih timova, a nedavno smo igrali i protiv Belgije i pobjedili smo ih rezultatom 2-1. Bila je to teška utakmica. Naravno, ovo je zvaničan meč i okolnosti su drugačije, ali mogu da kažem da su svi igrači spremni.
0: U grupi G od 3 časa iza ponoći igraju još Iran i Novi Zeland, dok se u grupi H sastaju Urugvaj i Saudijska Arabija. Ovaj meč igra se u ponoći. 35. minut na utakmici Španija-Zelenorodska ostrova i dalje je 0-0, a vratit ću se na priču o selektoru reprezentacije Tunisa. Fudbalski savez ove zemlje odlučio da smijeni selektora Sabrija Lamušija nakon katastrofalnog poraza od Švedske rezultatom 5-1 i to u prvom kolu svjetskog prvenstva. Lamušijev mandat na klupi Orlova sa Kartagine trajao je svega 5 utakmica. Težak poraz na startu mundijala bio je dovoljan da čelnici saveza povuku radikalan potez. Tunis je protiv Švedske doživio jedan od najtežih poraza u istoriji svojih nastupa na velikim takmičenjima, pa je odluka o smjeni donesena svega nekoliko dana pred naredni meč. Kao glavni kandidati za upražnjeno mjesto pominju se bivši reprezentativac Tunisa Vahbi Kazri, koji je tokom karijere nastupao i za Sunderland, kao i Monther Kebayer, koji je vodio nacionalni tim na svjetskom prvenstvu 2022. godine. Tunis je već 20. juna rezervisao termin za duel sa Japanom, a prema najavama reprezentaciju će na toj utakmici predvoditi privremeno rješenje ili novi selektor ukoliko savez uspije brzo da završi pregovore. Dakle, poslije samo jednog kola Tunis se tako našao u nezavidnoj situaciji, jer osim rezultatskog

Minu se sada mora da rješava i pitanje stručnog štaba usred najvažnijeg turnira na svijetu. Čudno, ali eto, i to se dešava, i to upravo reprezentaciji Tunisa. Pomoćnik ministra porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske Danijela Čapin primila je danas najboljeg tenisera iz Republike Srpske Andreja Mjedića, člana teniskog kluba Doboj, u svom kabinetu. Čapin je obećala da će ministarstvo porodice, omladine i sporta stati iza ovog igrača, da će ga podržavati u nastavku karijere, a podsjetimo, Andrej Nedić je trenutno 250. igrač svijeta, najbolji igrač iz Republike Srpske i na pragu je plasmana na US Open, odnosno ranga koji bi mu omogućio da igra kvalifikacije posljednjeg Grand Slema u sezoni. Bio je izuzetno blizu da se plasira i na Wimbledon, odnosno da stekne uslove da igra u kvalifikacijama za Wimbledon, međutim poražen je u finalu Challengera u Istanbulu, tako da je ostao bez potrebnih bodova za taj veliki podvig. Ergin Ataman više nije trener Panathinaikosa, zvanično je objavio grčki klub. Panathinaikos i Ataman rastali su se nakon 3 godine saradnje, kako su prenijeli grčki mediji. Sastanak između turskog stručnjaka i vlasnika kluba Dimitrisa i Giannakopoulosa završen je dogovorom o sporazumnom rastanku, čime je okončana jedna od najuspješnijih epizoda u novijoj istoriji atinskog velikana. Ataman je, podsjetit ćemo, preuzeo Panathinaikos u ljeto 2023. godine u okviru ambicioznog trogodišnjeg projekta potpune rekonstrukcije kluba, a rezultati su stigli veoma brzo. Za 3 godine na klupi zelenih osvojio je Euroligu 2024. godine, izborio još jedan plasman na Final Four 2025. godine i osvojio titulu prvaka Grčke i 2 nacionalna.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
1: Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Narodna skupština sutra na posebnoj sjednici o rebalansu budžeta.
1: Minić sa predstavnicima Saveza sindikata razgovarano o konkretnim mjerama za poboljšanje položaja radnika.
0: Tankeri počeli isplovljavati iz Ormuskog Moreuza, cijene nafte u padu.
1: Na svjetskom prvenstvu Španija igra protiv Zelenortskih ostrva.
0: Sutra sunčano i toplo.
1: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće održana sutra uz rebalans budžeta kao glavnu tačku dnevnog reda. Prema prijedlogu vlade, rebalans iznosi oko 8,5 milijardi maraka, što je povećanje od 1,116 milijardi uz veća izdvajanja za plate, penzije, boračka primanja i obrazovanje. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić naveo je da će se razmatrati i dugoročno zaduživanje. Opozicija je uoči sjednice optužila vlast za nova zaduženja i navodnu kupovinu izbora. Opširnije Gordana Stanić.
2: Zakonom o zaduženju koji će se naći na dnevnom redu sutrašnje sjednice Narodne skupštine predviđeno je da plate i penzije budu povećane u septembru, na šta je opozicija danas uputila kritike, komentarišući stav opozicije o, kako kažu, pretjeranom zaduženju Republike Srpske. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić je ukazao da na svijetu ništa ne funkcioniše bez zaduženja, a ako neko misli da tu ima nešto problematično, da postoje sudovi, ali da institucije srpske moraju da rade svoj posao.
3: Ja mislim da je red da ako smo u mogućnosti da smo riješili boračku organizaciju, riješili da kažemo borce Republike Srpske Krajine koje nikad nisu bili, da sada rješavamo njegovatelje, da rješavamo pripravnike, da smo riješili da kažemo mnoge kategorije koje nisu godinama rješavane, da je to nešto što ja mislim da javnost razumije pozitivno. A ako neko misli da to može da taj pozitivni efekat uništi sa nekom političkom pričom o zaduženju, svi se zadužimo, i gradovi i opštine, znači ja ne znam ništa da na ovome svijetu ne funkcionišu bez zaduženja.
2: Šef kluba poslanika SDS-a u parlamentu Republike Srpske Ognjen Bodiroga rekao je da ova stranka nema ništa protiv povećanja plata i penzija u Republici Srpskoj, ali ima protiv zaduživanja Republike Srpske. Kako tvrdi, zaduživanjem od 800 miliona maraka i garancijama od 500 miliona vladajuća koalicija pokušava uticati na birače, što, kako kaže, potvrđuje najavljeno povećanje plata i penzija u septembru pred opšte izbore. Zaduženje je kritikovao i narodni poslanik PDP-a Bojan Kresojević.
4: Mi iz opozicije ovdje jedinstveno ćemo nastupiti i preuzeti sve moguće korake da mi vidimo kakve su to kapitalni projekti, gdje se utrošilo 3 milijarde po osnovu povećanja duga od 2009. godine. Ukupni dug 2009. godine je bio 3,6 milijardi, dok je na kraju 2024. godine ukupni dug Republike Srpske 6,6 milijardi maraka. Dakle, 3 milijarde više smo zaduženi.
5: Kada neko odluči da za jedan dan zaduži građane Republike Srpske za milijardu i pol, to najbolje govori da je taj neko svjestan koliki je to problem za buduće generacije.
2: Na optužbe opozicije odgovori od predsjednika vlade Save Minića. On je rekao da opozicija nastavlja sa performansima prikrivajući svoj nerad i dodaje da vlada Republike Srpske neće odustati od razvojnog budžeta za realizaciju svih investicija. Naglašava da je Srpska sada u prilici da krene sa velikim investicionim ciklusom i da je riječ o iznosu 6,6 milijardi maraka.
6: Ovo što radi opozicija je jedna populistička mjera koja nema veze sa istinom i sa stvarnošću. Republika Srpska ima zaduženje 38% kada je u pitanju BDP, ukupan dug Republike Srpske, javni dug. Kada su oni, koji se sad sekiraju zbog toga, bili na vlasti, trebalo je gatati kad će biti isplaćena penzija i da li će biti isplaćena u cijelom iznosu. Zaduženje je bilo 55%. A Republika Srpska sa svim onim što radi se nalazi u svim zakonskim okvirima.
2: Opozicija Republike Srpske imaće priliku da na sjednici Narodne skupštine iznese svoje argumente, dok pozicija i premijer Savo Minić poručuju da se investicije neće zaustaviti, te da je Republika Srpska u povoljnom ekonomskom ambijentu.
1: Regres, opšti kolektivni ugovori, dodatno vrednovanje rada nedjeljom najvažnija su pitanja i potrebno ih je sistemski riješiti, poručeno je nakon sastanka predsjednika vlade Save Minića sa rukovodstvom Saveza sindikata Republike Srpske. Kada je riječ o radu nedjeljom, postignut je načelan dogovor, a uskoro se očekuje i konačan. Strane su se usaglasile i u vezi sa brojnim drugim pitanjima da bi se poboljšao položaj radnika. Opširnije Srđan Kecman.
7: Premijer Savo Minić najavio je da će već u toku ove sedmice biti održana sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta, gdje će biti delegirane sve teme o kojima je danas razgovarano. Minić je naglasio da su sindikat i vlada partneri.
8: Što budemo odmah usaglasili, pretačamo u odluku vlade ili odluku Narodne skupštine. Ono što znamo da ćemo morati kao tačku i kao pregovore odvesti do 10. mjeseca, do koncepcije novog budžeta. Mislim da ove stvari koje se odnose na stanje, položaj i prava radnika moramo pretočiti u regule i moramo pretočiti u sistemska rješenja.
7: Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković, pored niza drugih mjera, naročito istakao važnost dodatnog vrednovanja rada nedjeljom.
9: Znači, dogovorili smo se da se ide u procentalno povećanje dnevnice za one radnike koji nedjeljom rade. Svi dobro znate da je do sada bilo to nedjelja kao običan radni dan, nikakvog uvećanja. Znači, to sada pitanje rješavamo i da zaštitimo određene kategorije radnika poput majki sa djecom do 7 godina ili samohranih roditelja da mogu nedjeljom raditi samo uz svoj pristanak.
7: Potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Srpske Saša Trivić rekao je da i poslodavci podržavaju ovu inicijativu.

0: Ovo što je vlada pregovarala sa sindikatom, prethodno su razgovarali sa nama i mi smo prihvatili, pošto već godinama imamo stalne pritiske oko rada nedeljom, a vidjeli smo da to daje loše rezultate, onda smo ponudili to neko rješenje gdje će biti ta dnevnica više plaćena, time bi za trgovca i građane riješili jedan od velikih problema.
1: Podsjećamo, vlada i sindikat nedavno su potpisali memorandum o zajedničkim mjerama za poboljšanje položaja radnika u Republici Srpskoj, a u kojem su navedene teme o kojima je danas razgovarano.
2: Vlada Republike Srpske odlučila je na telefonskoj sjednici da produži do 15. jula realizaciju odluke o direktnoj podršci građanima uslijed poremećaja na tržištu naftnih derivata.
3: Iz vlade podsjećaju da je ovu odluku donijela 1. aprila i da je njom propisano da pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica u Srpskoj ostvaruju pravo na umanjenje obaveze plaćanja prilikom kupovine bezolovnog motora benzina i dizel goriva u iznosu od 10 feninga po litru na benzinskim stanicama u Srpskoj.
2: Slušate večernje novosti. Stanje generala Ratka Mladića je izuzetno loše, izjavio je njegov sin Darko nakon što su se danas čuli telefonom.
3: On je za Srnu naveo da general Mladić već 2,5 godine leži u krevetu nepokretan zbog ponovljenih moždanih udara, izgubio je moć govora, a porodica nastoji da mu omogući da u telefonskim razgovorima čuje maternji jezik.
2: U Mostaru i Nevesinju obilježen je dan nestalih istočne Hercegovine i 34 godine od progona srpskog naroda iz doline Neretve. U Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru služen je pomen, nakon čega su simbolično spuštene ruže sa mosta u rijeku Bunu, gdje je počinjen zločin nad nedužnim srpskim življem ovog kraja. Na području Hercegovine traga se za još 82 nestalih, a u Republici Srpskoj za 1627. Širnije Tatjana Borovčanin.
4: 80-godišnja Mara Vučić, koja je prije rata živjela u Mostaru, još traži sina Žarka, koji je nestao 20. juna 1992. godine. Stiže, kaže, starost i nemoć, koji dodatno bude strah da neće dočekati da ga dostojno sahrani.
5: Imao je 22 godine, došao iz vojske redovne, nikad nisam od tada, nikad, ni traga, ni glasa.
4: Ista sudbina zadesila je Đurđu Zubac, Ljubicu Vukobradović i Aljonku Đeletović, koje već 34 godine tragaju za najmilijima. Vrijeme ne umanjuje, nego samo pojačava tugu i bol.
6: I tražim supruga Milovana Zubca, koji je nestao 92. godine u gradu Mostaru i do dan danas ništa ne znamo.
5: Osjećaj je grozan, pogotovo kad dolaze ovi dani, tati je rođendan. I moja majka još uvijek živa i ne zna istinu i eto, to je najgore od svega toga.
7: I nakon 34 godine najteži dan u godini.
4: Porodice nikada neće prestati tragati za posmrtnim ostacima svojih srodnika. Institucije BiH kažu sporo rade, jer se čeka 3 decenije da procesuiraju počinioce, iako su dostavljeni brojni dokazi. Porodice jedinu šansu vide u vraćanju procesa traženja nestalih na nivo Srpske. Isidora Graorac, predsjednica Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, i Nikola Perišić, član kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH.
8: Ja vjerujem da ćemo u tome u narednom periodu uspjeti i da ćemo onda moći reći da konačno uzimamo stvar u svoje ruke, odnosno da vraćamo posao od pre 2008. godine kada su se ovim pitanjem bavile entitetske komisije.
9: Po našoj evidenciji još 81 lica se traži. I ono što bi mogao reći, ja vezano i za današnji dan i sve što se dešavalo posle toga, da su to uglavnom lica starije životne dobi, a što su uglavnom i dijela teškog ratnog zločina.
4: Jun 1992. godine dobro pamte Srbi iz doline Neretve, kada je u svega nekoliko dana ubijeno, nestalo i u logore odvedeno oko 430 Srba. Spaljeno je tada sve srpsko, pa i ono najsvetije, Saborna crkva Svete Trojice, simbol Mostara, koja do danas nije u potpunosti obnovljena.
2: Odbrana Sarajevsko-romanijske regije predstavlja jednu od najtežih, najdugotrajnijih i najslavnijih stranica u istoriji odbrambeno-otadžbinskog rata, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
3: Dodik je za Srnu naglasio da Sarajevsko-romanijska regija nije bila samo linija fronta, već bedem odbrane i opstanka srpskog naroda

0: te simbol nepokolebljive borbe za slobodu Republike Srpske, jer je to bilo mjesto gdje se čuvala i branila cijela Republika.
1: Iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump istakao je da mnogi brodovi natovareni naftom počinju da plove kroz Ormuski Moreus. Trump je naveo da su američke snage izbrojale gotovo 1000 komercijalnih brodova u tranzitu koji ulaze ili izlaze iz Moreusa.
0: Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država James David Vance rekao je da je Amerika spremna da već ove sedmice objavi tekst sporazuma sa Iranom. Mislim da će ljudi kada vide tekst sporazuma shvatiti da će on učiniti cjelokupni region bezbjednijim, rekao je Vance. Washington i Teheran trebalo bi da potpišu sporazum o prekidu sukoba 19. juna u Ženevi.
1: Berze širom svijeta su ojačale, a cijena nafte opada nakon što su Sjedinjene Države i Iran postigli dogovor o produženju prekida vatre i ponovnom otvaranju Ormuskog Moreusa.
0: Cijena barela sirove nafte tipa Brent opala je za 4,7% na 83,25 dolara, koliko je iznosila početkom marta. Širom svijeta postoji nada da će niže cijene nafte smanjiti pritisak na domaćinstva i preduzeća koja su zbog rata sa Iranom morala da plaćaju više cijene za sve, od hrane preko goriva do đubriva.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski žele da postignu dogovor o okončanju sukoba.
0: Mislim da su obojica otvoreni za to, rekao je Trump na zajedničkoj konferenciji za novinare sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom na marginama sastanka Grupe 7 u Francuskoj. On je naglasio da će se Sjedinjene Američke Države nakon rješavanja sukoba sa Iranom fokusirati na Ukrajinu.
1: U Lijevče polju i Potkozarju u toku su prve berbe voća i povrća. Ako je suditi prema početnim rezultatima, poljoprivrednici imaju razloga za optimizam. Prinosi i kvalitet su iznad očekivanja, ohrabrujuće su i prve otkupne cijene. Ipak stručnjaci upozoravaju da je za konačan uspjeh sezone potrebno nastaviti sa redovnom zaštitom zasada i usjeva. Opširnije Borislav Šraka.
2: Prve gajbe krastavaca već su napustile plastenike i njive u Lijevče polju. Među proizvođačima koji su zadovoljni početkom sezone je Zoran Lukić iz Karajzovaca, koji povrće uzgaja na 6 hektara. Dobar rod i solidna otkupna cijena daju razlog za optimizam. Lukić očekuje da će se pozitivan trend nastaviti i kada na tržište stignu lubenice i dinje, koje zauzimaju značajan dio njegovih proizvodnih površina.
3: To dobro se krastavac pokazao. S početka je malo bilo hladno, ali kasnije su bile temperature učinile, mada i sada ima iđe vrijeme loše i hladnije, pa sporije nailazi, a u svemu solidno za ovo proljeće.
2: Slične vijesti stižu iz voćnjaka. U Trebovljanima Nikola Vukota privodi kraju berbu trešnje. Ovogodišnji rezultati premašili su njegova očekivanja.
4: Trešnja ove godine za razliku od proteklih godina je izuzetno dobro rodila. Što se tiče plasmana, trenutno ga ima, nije neka cijena prevelika, ali ovo što se ubere, to se i proda.
2: Povoljni vremenski uslovi tokom cvjetanja i razvoja plodova doprinijeli su dobrom kvalitetu i prinosu. Međutim, stručnjaci upozoravaju da sezona još nije završena i da predstoji period kada je neophodna dodatna pažnja. Živko Šašić iz resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Gradiška upozorava povrtare.
5: Evo sad po svojih kišnih perioda prema nekoj narodnoj prognozi najavljuju se toplije vrijeme bez padavina, tako da bi poljoprivredni proizvođači trebali obratiti pažnju na pojavu insekata, prije svega tripsa, ušnih vaši i grinja.
2: Oprez potreban i kod voćara, kaže agronom resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Dražen Čekić.
6: Trebamo voditi računa, znači, o toj sekundarnoj infekciji Venturini qualis i molimo, znači, apelujemo na naše voćare da povedu računa i da, znači, završe ovu sezonu kad je u pitanju infekcija na najbolji način.
2: Iako još rano za konačne procjene, prvi pokazatelji ulijevaju optimizam među proizvođače. Povrtari u Lijevče polju najviše očekuju od krompira, koji je dalje najzastupljenija kultura na ovom području, dok voćari najveće nade polažu u ovogodišnji rod jabuke.
1: Na svjetskom prvenstvu fudbaleri Španije u ovim trenucima igraju protiv Zelenortskih ostrva, a u derbiju dana večera se sastaju Belgija i Egipat. U studiju je Bojan Božić. Bojane, dobroveče.
7: Dobroveče. Iako evropski šampion, Španija još uvijek nije postigla gol protiv Zelenortskih ostrva. 57. minuti u toku i dalje je rezultat onaj početni 0-0. Danas su završene dvije utakmice. Obala Slonovače, Ekvador 1-0. Švedska je pobjedila Tunis rezultatom 5-1, a selektor Tunisa nakon ovog poraza dobio je otkaz, i to u toku svjetskog prvenstva. U derbiju dana u grupi G sastaju se Belgija i Egipat. Slušamo selektora Belgije Rudija Garciju.
8: Ova egipatska ekipa ostvarila je dobre rezultate u pripremnim utakmicama. Remizirali su sa Španijom, a od Brazila su izgubili samo jednim golom razlike. Dakle, znamo šta možemo da očekujemo. Također imaju dvojicu veoma opasnih igrača u napadu, među kojima je i Mohamed Salah.
7: Mahmud Hasan, reprezentativac Egipta.
8: Belgija je veoma jaka reprezentacija i ranije smo igrali protiv velikih timova, a nedavno smo igrali i protiv Belgije i pobjedili smo ih rezultatom 2-1. Bila je to teška utakmica. Naravno, ovo je zvaničan meč i okolnosti su drugačije, ali mogu da kažem da su svi igrači spremni.
7: U grupi G od 3 časa iza ponoći igraju još Iran i Novi Zeland, dok se u grupi H sastaju Urugvaj i Saudijska Arabija. Ovaj meč igra se u ponoć. Još jednom se vraćamo na meč između Španije i Zelenortskih ostrva. 58. minut je sada i dalje je 0-0.
1: Jako nevrijeme praćeno gradom zahvatilo je poslije podne opštinu Pale, a intenzivni pljuskovi, jaki udari vjetra i grmljavinsko nevrijeme zabilježeni su i u istočnom Novom Sarajevu. Sutra nema padavina, bit će pretežno sunčano, detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
9: Sutra ujutru promjenljivo oblačno i uglavnom suvo, slaba kiša moguća samo ponegdje na istoku, na sever oko reka prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplije vrijeme uz umjerenu oblačnost, a popodne od jugozapada ka jugu i istoku razvoj oblaka koji će ponegdje doneti kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura u sutra od 24 do 31, višem krajima od 19 stepeni.
1: Večernje novosti su završene. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
0: Narodna skupština sutra na posebnoj sjednici o rebalansu budžeta.
1: Minić sa predstavnicima Saveza sindikata razgovarano o konkretnim mjerama za poboljšanje položaja radnika.
0: Tankeri počeli isplovljavati iz Ormuskog Moreuza, cijene nafte u padu.
1: Na svjetskom prvenstvu Španija igra protiv Zelenortskih ostrva, rezultat 0-0.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste večernje novosti. Tonska realizacija Davor Bilić, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Franki i Predrag Vulin.

0: Felix Kanic je u Topčideru bio u junu 1868. godine, kada je između ostalog napravio i crtež konaka i drveća oko njega. Platani su tada bili u trećoj godini vegetacije, lepo razvijeni, ali je dominirao jablan između konaka i crkve.
1: Kada je Kanic ponovo došao, nakon 9 godina, na njega je snažan utisak ostavio platan ispred konaka, koga je, kako je zapisao,
0: širinom krošnje nadmašio samo čuveni platan u Trstenom.
1: Budući da Topčider krasi prekrasan prirodni položaj, vodotoci, česme, vodoskok, parkovi s drvećem, šibljem i cvećem, Felix Kanic je i ovo zapisao.
0: Parižani imaju svoj Saint-Cloud, Bečlije imaju Šenbrun, a Beograđani Topčider.
2: U Topčideru je održano nekoliko narodnih skupština. Tu je 1865. godine proslavljena 50. godišnjica drugog srpskog ustanka.

spojila za divljač. Po nalogu kneza Mihajla, koji je i sam rado išao u lov, otpočelo je gajenje fazana i njihovo naseljavanje i van područja Košutnjaka. O svemu tome starao se već pominjeni inženjer Atanasije Nikolić. A o izgledu lovišta i njegovom kraju

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana je potpisan i njegovi detalji će uskoro biti objavljeni, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Ormuski Moreus biće u potpunosti otvoren do petka kada će memorandum biti formalno potpisan u Ženevi, izjavio je Trump. Obraćajući se novinarima zajedno sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Evijanu, Trump je rekao da se Iran saglasio sa time da nema nuklearno naoružanje. Macron je rekao da će Francuska i Velika Britanija voditi misiju koja će rukovoditi ponovnim otvaranjem Moreusa i da će u misiji učestvovati oko 20 zemalja. Regres, opšti kolektivni ugovor i dodatno vrednovanje rada nedjeljom najvažnija su pitanja i potrebno ih je sistematski riješiti, poručeno je nakon sastanka predsjednika vlade Save Minića sa rukovodstvom Saveza sindikata Republike Srpske. Kada je riječ o radu nedjeljom, postignut je načelan dogovor, a uskoro se očekuje i konačan. Strane su se usaglasile u vezi s brojnim drugim pitanjima da bi se poboljšao položaj radnika. Minić je najavio da će već ove sedmice biti održana sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta gdje će biti delegirane sve teme o kojima je danas razgovarano. Stanje generala Ratka Mladića je izuzetno loše, izjavio je njegov sin Darko nakon što su se danas čuli telefonom. On je zasrno naveo da general Mladić već 2,5 godine leži u krevetu nepokretan. Zbog ponovljenih moždanih udara izgubio je moć govora, a porodica nastoji da mu omogući da u telefonskim razgovorima čuje maternji jezik. U Mostaru i Nevesinju obilježen je dan nestalih Istočne Hercegovine i 34 godina od progona srpskog naroda iz doline Neretve. U Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru služen je pomen, nakon čega su simbolično spuštene ruže sa mosta u rijeku Bunu, gdje je počinjen zločin nad nedužnim srpskim življem ovog kraja. Na području Hercegovine traga se za još 82 tijela nestalih, a u Republici Srpskoj za 1627. Sport. Fudbalska reprezentacija

Nešto brzo prohujaše dan mi, nestašluku prominiše.

što dalje čežnja bješe veća. Kupih konja Legolasa vrana.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
1: Dobro večer, u najavi emisije izdvajamo.
0: Narodna skupština sutra na posebnoj sjednici o rebalansu budžeta.
1: Minić sa predstavnicima Saveza sindikata razgovarano o konkretnim mjerama za poboljšanje položaja radnika.
0: Sjedinjene države i Iran potpisali sporazum, tvrdi Trump, i najavljuje potpuno otvaranje Ormuza u petak.
1: Zelenortska ostrva osvojila bod protiv Španije na mundijalu.
0: Sutra sunčano i toplo.
1: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske bit će održana sutra uz rebalans budžeta kao glavnu tačku dnevnog reda. Prema prijedlogu vlade, rebalans iznosi oko 8,5 milijardi maraka, što je povećanje od 1,116 milijardi uz veća izdvajanja za plate, penzije, boračka primanja i obrazovanje. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić naveo je da će se razmatrati i dugoročno zaduživanje. Opozicija je uoči sjednice optužila vlast za nova zaduženja i navodnu kupovinu izbora. Opširnije Gordana Stanić.
2: Zakonom o zaduženju koji će se naći na dnevnom redu sutrašnje sjednice Narodne skupštine predviđeno je da plate i penzije budu povećane u septembru, na šta je opozicija danas uputila kritike, komentarišući stav opozicije o, kako kažu, pretjeranom zaduženju Republike Srpske. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić je ukazao da na svijetu ništa ne funkcioniše bez zaduženja, a ako neko misli da tu ima nešto problematično, da postoje sudovi, ali da institucije srpske moraju da rade svoj posao.
3: Ja mislim da je red da ako smo u mogućnosti da smo riješili boračku organizaciju, riješili da kažemo borce Republike Srpske Krajine koje nikad nisu bili, da sada rješavamo njegovatelje, da rješavamo pripravnike, da smo riješili da kažemo mnogo...

0: mnoge kategorije koje nisu godinama rješavane, da je to nešto što ja mislim da javnost razumije pozitivno. A ako neko misli da to može da taj pozitivni efekat uništi sa nekom političkom pričom o zaduženju, svi se zadužimo, i gradovi i opštine. Znači, ja ne znam ništa da na ovom svijetu ne funkcionuje bez zaduženja.
1: Šef kluba poslanika SDS-a u parlamentu Republike Srpske Ognjen Bodiroga rekao je da ova stranka nema ništa protiv povećanja plata i penzija u Republici Srpskoj, ali ima protiv zaduživanja Republike Srpske. Kako tvrdi, zaduživanjem od 800 miliona maraka i garancijama od 500 miliona vladajuća koalicija pokušava uticati na birače, što, kako kaže, potvrđuje najavljeno povećanje plata i penzija u septembru pred opšte izbore. Zaduženje je kritikovao i narodni poslanik PDP-a Bojan Kresojević.
2: Mi iz opozicije ovdje jedinstveno ćemo nastupiti i preuzeti sve moguće korake da mi vidimo kakva su to kapitalni projekti. Gdje se utrošilo 3 milijarde po osnovu povećanja duga od 2009. godine. Ukupni dug 2009. godine je bio 3,6 milijardi, dok je na kraju 2024. godine ukupni dug Republike Srpske 6,6 milijardi maraka. Dakle, 3 milijarde više smo zaduženi.
3: Kada neko odluči da za jedan dan zaduži građane Republike Srpske za milijardu i pol, to najbolje govori da je taj neko svjestan koliki je to problem za buduće generacije.
1: Na optužbe opozicije odgovor je od predsjednika vlade Save Minića. On je rekao da opozicija nastavlja sa performansima prikrivajući svoj nerad i dodaje da vlada Republike Srpske neće odustati od razvojnog budžeta za realizaciju svih investicija. Naglašava da je Srpska sada u prilici da krene sa velikim investicionim ciklusom i da je riječ o iznosu 6,6 milijardi maraka.
4: Ovo što radi opozicija je jedna populistička mjera koja nema veze sa istinom i sa stvarnošću. Republika Srpska ima zaduženje 38% kada je u pitanju BDP, ukupan dug Republike Srpske, javni dug. Kada su oni, koji se sad sekiraju zbog toga, bili na vlasti, trebalo je gatati kad će biti isplaćena penzija i da li će biti isplaćena u cijelom iznosu. Zaduženje je bilo 55%. A Republika Srpska sa svim onim što radi se nalazi u svim zakonskim okvirima.
1: Opozicija Republike Srpske imaće priliku da na sjednici Narodne skupštine iznese svoje argumente, dok pozicija i premijer Savo Minić poručuju da se investicije neće zaustaviti, te da je Republika Srpska u povoljnom ekonomskom ambijentu.
5: Regres, opšti kolektivni ugovori, dodatno vrednovanje rada nedjeljom najvažnija su pitanja i potrebno ih je sistemski riješiti, poručeno je nakon sastanka predsjednika vlade Save Minića sa rukovodstvom Saveza sindikata Republike Srpske. Kada je riječ o radu nedjeljom, postignut je načelan dogovor, a uskoro se očekuje i konačan. Strane su se usaglasile i u vezi sa brojnim drugim pitanjima da bi se poboljšao položaj radnika. Opširnije Srđan Kecman.
6: Premijer Savo Minić najavio je da će već u toku ove sedmice biti održana sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta, gdje će biti delegirane sve teme o kojima je danas razgovarano. Minić je naglasio da su sindikat i vlada partneri.
4: Što budemo odmah usaglasili, pretačamo u odluku vlade ili odluku Narodne skupštine. Ono što znamo da ćemo morati kao tačku i kao pregovore odvesti do 10. mjeseca, do koncepcije novog budžeta. Mislim da ove stvari koje se odnose na stanje, položaj i prava radnika moramo pretočiti u regule i moramo pretočiti u sistemska rješenja.
6: Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković, pored niza drugih mjera, naročito istakao važnost dodatnog vrednovanja rada nedjeljom.
7: Znači, dogovorili smo se da se ide u procentalno povećanje dnevnice za one radnike koji nedjeljom rade. Svi dobro znate da je do sada bilo to nedjelja kao običan radni dan, nikakvog uvećanja. Znači, to sada pitanje rješavamo i da zaštitimo određene kategorije radnika poput majki sa djecom do 7 godina ili samohranih roditelja da mogu nedjeljom raditi samo uz svoj pristanak.
6: Potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Srpske Saša Trivić rekao je da i poslodavci podržavaju ovu inicijativu.
8: Ovo što je vlada pregovarala sa sindikatom, prethodno su razgovarali sa nama i mi smo prihvatili, pošto već godinama imamo stalne pritiske oko rada nedjeljom, a vidjeli smo da to daje loše rezultate, onda smo ponudili to neko rješenje gdje će biti ta dnevnica više plaćena, time bi za trgovca i građane riješili jedan od velikih.

0: problema.
1: Podsjećamo, vlada i sindikat nedavno su potpisali memorandum o zajedničkim mjerama za poboljšanje položaja radnika u Republici Srpskoj, a u kojem su navedene teme o kojima je danas razgovarano.
2: Vlada je odlučila na telefonskoj sjednici da produži do 15. jula realizaciju odluke o direktnoj podršci građanima uslijed poremećaja na tržištu naftnih derivata.
3: Iz vlade podsjećaju da je ovu odluku donijela 1. aprila i da je njom propisano da pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica u Srpskoj ostvaruju pravo na umanjenje obaveze plaćanja prilikom kupovine benzina i dizel goriva u iznosu od 10 feninga po litru na benzinskim stanicama u Srpskoj.
2: Slušate Hroniku dana. Stanje generala Ratka Mladića je izuzetno loše, izjavio je njegov sin Darko nakon što su se danas čuli telefonom.
3: On je za Srnu naveo da general Mladić već 2,5 godine leži u krevetu nepokretan zbog ponovljenih moždanih udara, izgubio je moć govora, a porodica nastoji da mu omogući da u telefonskim razgovorima čuje maternji jezik.
2: U Mostaru i Nevesinju obilježen je dan nestalih Istočne Hercegovine i 34 godine od progona srpskog naroda iz doline Neretve.
3: U Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru služen je pomen, nakon čega su simbolično spuštene ruže sa mosta u rijeku Bunu gdje je počinjen zločin nad nedužnim srpskim življem ovog kraja. Na području Hercegovine traga se za još 82 tijela nestalih, a u Republici Srpskoj za 1627.
2: Odbrana Sarajevsko-romanijske regije predstavlja jednu od najtežih, najdugotrajnijih i najslavnijih stranica u istoriji odbrambeno-otadžbinskog rata, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
3: Dodik je naglasio za Crnu da Sarajevsko-romanijska regija nije bila samo linija fronta, već bedem odbrane i opstanka srpskog naroda, te simbol nepokolebljive borbe za slobodu Republike Srpske, jer je to bilo mjesto gdje se čuvala i branila cijela republika. Dan odbrane Srba u Sarajevsko-romanijskoj regiji od 1992. do 1995. godine biće obilježen sutra na Sokocu i Ravnoj Romaniji.
2: Memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana je potpisan i njegovi detalji će uskoro biti objavljeni, izjavio je američki predsjednik Donald Trump.
3: Hormuzski Moreus bit će u potpunosti otvoren do petka, kada će memorandum biti formalno potpisan u Ženevi, izjavio je Trump, obraćajući se novinarima zajedno sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Evijanu. Trump je rekao da se Iran saglasio sa time da nema nuklearno naoružanje. Macron je rekao da će Francuska i Velika Britanija voditi misiju koja će rukovoditi ponovnim otvaranjem Moreusa i da će u misiji učestvovati oko 20 zemalja.
2: Izraelska vojska neće se povući iz južnog Libana, dijelova Sirije i pojasa Gaze, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanyahu, navodeći da je riječ o bezbjednosnim zonama i da će vojska u njima ostati koliko god bude potrebno.
3: Netanyahu je rekao da je Izrael pobjedio Iran, poručivši da će ta pobjeda trajati generacijama. On je dodao da borba nije gotova i da Izrael mora da nastavi da stražari protiv Irana i njegovih saveznika u Libanu i pojasu Gaze.
2: Fudbaleri Zelenortskih ostrva osvojili su bod protiv Španije na svjetskom prvenstvu, trenutno igraju Belgija i Egipat. Najbolji teniser iz Republike Srpske bio je danas na prijemu u Ministarstvu sporta Republike Srpske. U studiju je Bojan Božić. Bojane, dobroveče.
4: Dobroveče. U toku je utakmica na svjetskom prvenstvu između Belgije i Egipta. Igra se 50. minut, Egipat vodi rezultatom 1-0, a reprezentacija Zelenortskih ostrva priredila je veliko iznenađenje u svom debiju na svjetskom prvenstvu. Odigrala je nerešeno protiv Španije, rezultat je bio 0-0. Švedska je danas pobjedila Tunis rezultatom 5-1. A obala Slonovače bila je bolja od Ekvadora sa 1-0. U grupi G od 3 časa iza ponoći igraju još Iran i Novi Zeland, dok se u grupi H sastaju Urugvaj i Saudijska Arabija. Ovaj meč igra se tačno u ponoć. A najbolji teniser iz Republike Srpske bio je danas na prijemu u Ministarstvu porodice, omladine i sporta u vladi Republike Srpske. Andrej Nedić zahvalio se na podršci

0: ovog ministarstva.
1: Drago mi da ljudi iz ministarstva prate moj rad i rad svih sportista. Ovo je velika stvar za mene, a ja ću se nastaviti truditi i davati sve od sebe. Ovo je veliki značaj za mene i naravno ja ću se truditi dalje i da budem što bolji.
0: U nastavku ćemo čuti pomoćnika Ministarstva porodice, omladine i sporta za sport Danijelu Ćapin.
2: Prvo da se zahvalim našem teniseru, odnosno najperspektivnijim sportstvom, mogu slobodno reći u Republici Srpskoj, a svakako najtalentovanijim teniseru koji mi u ovom momentu imamo. Ono negde na što smo mi posebno ponosni kada je teniser Nedić u pitanju je to što on pored tih svojih sportskih rezultata na terenu negdje dokazuje ono što je nama možda svima negdje bitnije, a te svoje ljudske veličine. I to je ono na što smo izuzetno ponosni. Smatramo svakako da je najbolji ambasador kako svoga grada Dobrinja, tako i čitave Republike Srpske.
0: A mi se još jednom vraćamo na utakmicu Belgija-Egipat. Sada je 52. minut. Egipat i dalje ima prednost, vodi se 1-0.
3: Sutra pretežno sunčano, o vremenu Milica Đorđević.
4: Sutra ujutru promjenljivo oblačno i uglavnom suvo, slaba kiša je moguća samo ponegdje na istoku, na severu oko reka prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme uz umereno oblačnost, a popodne od jugozapada ka jugu i istoku razvoj oblaka koji će ponegdje doneti kišu ili pljuskoje sa grmljavinom. Maksima temperatura u sutra od 24 do 31, višem krajima od 19 stepeni.
3: Hronika dana je završena, hvala za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
5: Narodna skupština sutra na posebnoj sjednici o rebalansu budžeta.
3: Minić sa predstavnicima Saveza sindikata razgovarano o konkretnim mjerama za poboljšanje položaja radnika.
5: Sjedinjene države i Iran potpisali sporazum, tvrdi Trump i najavljuje potpuno otvaranje Ormuza u petak.
3: Zelenortska ostrva osvojila bod protiv Španije na mundijalu.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Hroniku dana. Tonska realizacija Davor Bilić, speaker Nada Kolak, urednik emisije Ivana Frank.

Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Posebna sjednica Narodne skupštine o predlogu rebalansa budžeta za ovu godinu biće održana sutra. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić rekao je da će na sjednici biti razmatrani i predlog izmjene odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u ovoj godini, te predlog odluke o dugoročnom zaduživanju također za ovu godinu. Na sjednici će biti razmatrani set predloga zakona koje je utvrdila vlada kojima se uređuju plate zaposlenih u javnom sektoru. Opozicija optužila vlast za nova zaduženja i navodnu kupovinu izbora. Regres, opšti i kolektivni ugovori i dodatno vrednovanje rada nedjeljom najvažnija su pitanja i potrebno ih je sistematski riješiti. Poručeno je nakon sastanka predsjednika vlade Save Minića sa rukovodstvom Saveza sindikata Republike Srpske. Kada je riječ o radu nedjeljom, postignut je načelan dogovor, a uskoro se očekuje i konačan. Strane su se usaglasile i u vezi s brojnim drugim pitanjima da bi se poboljšao položaj radnika. Minić je najavio da će već ove sedmice biti održana sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta gdje će biti delegirane sve teme o kojima je danas razgovarano. Memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana je potpisan i njegovi detalji će uskoro biti objavljeni, izjavio američki predsjednik Donald Trump. Ormuski Moreus bit će u potpunosti otvoren do petka kada će memorandum biti formalno potpisan u Ženevi. Obraćajući se novinarima zajedno sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Evijanu, Trump je rekao da se Iran saglasio sa time da nema nuklearno naoružanje. Macron je rekao da će Francuska i Velika Britanija voditi misiju koja će rukovoditi ponovnim otvaranjem Moreusa i da će u misiji učestvovati oko 20 zemalja. U Mostaru i Nevesinju obilježen je dan nestalih Istočne Hercegovine i 34 godine od progona srpskog naroda iz doline Neretve. U Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru služen je pomen, nakon čega su simbolično spuštene ruže sa mosta u rijeku Bunu, gdje je počinjen zločin nad nedužnim srpskim življem ovog kraja. Na području Hercegovine traga se za još 82 tijela nestalih, a u Republici Srpskoj za 1627. Sport. Fudbaleri Belgije i Egipta odigrali su neriješeno 1-1 na svjetskom prvenstvu. Najveće iznenađenje do sada priredila je selekcija Zelenortskih ostrova, koja je u svom debiju na mundijalu odigrala 0-0 protiv jednog od favorita selekcije Španije. Saudijska Arabija i Urugvaj igraju u ponoć, a od 3 sata ujutro Iran i Novi Zeland. Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo uz dnevnu temperaturu vazduha do 31 stepen. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

iz kojeg tonaliteta dolaziš? Koji ti je sljedeći stih? Šta da stavim u rimu sa tobom? Jebote, u kojem ritmu da pravim pjesmu, kad ništa nije vrijedno da se rimuje sa tvojom ljepotom? Gdje bi da ideš nakon prve strofe, da te otpratim, kad prema modulaciji kreneš? Da li da se ubacim po solo?

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Posebna sjednica Narodne skupštine o prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu biće održana danas. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić rekao je da će na sjednici biti razmatrani i prijedlog izmjene odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u ovoj godini, te prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju također za ovu godinu. Na sjednici će biti razmatrani set prijedloga zakona kojima se uređuju plate zaposlenih u javnom sektoru. Regres, opšti i kolektivni ugovori, dodatno vrednovanje rada nedjeljom, najvažnija su pitanja i potrebno ih je sistematski riješiti, poručeno je nakon sastanka predsjednika vlade Save Minića sa rukovodstvom Saveza sindikata Republike Srpske. Kada je riječ o radu nedjeljom, postignut je načelan dogovor, a uskoro se očekuje i konačan. Strane su se usaglasile u vezi s brojnim drugim pitanjima da bi se poboljšao položaj radnika. Obilježavanje Dana odbrane Srba u Sarajevsko-Romanijskoj regiji od 1992. do 1995. godine biće održano danas na Sokocu i Ravnoj Romaniji. Na vojničkom groblju Novi Zejtinlik biće služen pomen poginulim srpskim borcima Sarajevsko-Romanijske regije, nakon čega će biti položeni vijenci i cvijeće kod centralnog spomen krsta. U manastiru Svetog Georgija pobjedonosca na Ravnoj Romaniji biće služen parastus poginulim borcima. Odbrana Sarajevsko-Romanijske regije predstavlja jednu od najtežih, najdugotrajnijih i najslavnijih stranica. U istoriji odbrambeno-otadžbinskog rata, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je naglasio za Srnu da ova regija nije bila samo linija fronta, već bedem odbrane i opstanka srpskog naroda, te simbol nepokolebljive borbe za slobodu Republike Srpske, jer je to bilo mjesto gdje se čuvala i branila cijela republika. Memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana je potpisan i njegovi detalji će uskoro biti objavljeni, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Ormuski Moreus biće u potpunosti otvoren do petka, kada će memorandum biti formalno potpisan u Ženevi, izjavio je Trump. Sportsku rubriku pripremio

0: Bojan Božić.
1: Fudbaleri Belgije i Egipta podijelili su bodove, odigrali su nerješeno 1-1. Egipat je došao u vođstvo u 19. minutu golom Ashura, a Belgijanci su do izjednačenja stigli u 66. i to autogolom Hanija. Ipak najveće iznenađenje do sada priredila je reprezentacija zelenortskih ostrava, koja je sinoć u svom debiju na mundijalima remizirala protiv Španije, jednog od favorita svjetskog prvenstva. Rezultat je bio 0-0. Španija je tokom čitavog susreta imala potpunu inicijativu, čak 74% posjeda lopte, 27 udaraca ka golu i 7 šuteva u okvir, ali nije uspjela da probije organizovanu odbranu debitanta, selektor Španije Luis de la Fuente.
2: Oni su veoma organizovana ekipa. Vidjeli smo da su se povukli duboko i veoma je teško stvarati prostor protiv takvog protivnika. I pored toga smo uspjeli da kreiramo određene šanse. Nedostalo je više kretanja kako bismo otvarali prostor, da kada lopta jednostavno neće u gol, onda neće. Imali smo udarce, prilike i veliku želju da što prije riješimo utakmicu. Znamo koliko je ovdje teško igrati i koliko je teško pobjeđivati.
1: Prvenstvo se nastavlja danas, a iz večerašnjeg programa izdvajamo utakmicu Francuska-Senegal, koja se igra od 21 čas.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, uz dnevnu temperaturu vazduha do 31 stepen. Slušali ste ponoćne vijesti radija Republike Srpske.
3: Radio među ljudima.

Hrvatsku zovu kumaj. U bistroj vodi čuvam jedan svijet, kad svi drugi odu čuvam te.